lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: När glasäpplena mognar är Johanna glad, utan annan orsak. Hon plockar de granngula äpplena ur trädet så försiktigt hon kan och är glad. Det blir klämda så lätt, glasäpplena, får fula märken. Det är därför att det har tunt skal.

0: och mjukt kött. Det doftar friskt som alla äpplen, men det är syrligare, smakligare. Det finns ingenting skört eller lättklämt i deras smak. Fruktköttet är nästan genomskinligt. Johanna tycker om att äta det just därför. Det syns nästan inte, men smakar så mycket. Inte håller det att spara heller, glasäpplena. Man måste äta dem tvärt det mognar, sedan är det för sent. Efter äppeltiderna kommer den friska hösten. Oktober, när himlen är hög och klar, ljuset flödar så inga skuggor finns. Löven glöder till och faller ur träden och ger ljuset än mer spelrum. Det blåser upp och rör om, en danslek över gården när det skramlar i dörrar och verktyg. Allt som ligger löst flyger runt. Johanna får lust att flyga efter, som ungarna, som när hon var liten och farfar fanns. Virvla efter löven runt knutarna, driva ihop där det lejar och blir liggande. Det finns inte ett bekymmer i världen när det blåser så här. På kvällarna lever det om så det hörs in i stugan. Det överröstar ljuden av steg i trappan, tystar oron för att höra gamla mor gå över vinden. Varje höst är att börja på nytt. Rimfrosten drar färgen ur växterna, det knastrar under fötterna och klingar i luften. Johanna går genom ett ingenting som låter henne vila. Om det finns en nåd, tänker hon, är det frosten och snön. Att allt kan tappa kraften och bli vitt. Att man får leva som utanför, gå förbi utan att vara del av. Hästarna stigar, de söker sig samma vägar genom betena gång efter gång. Raksträckor och slingrande krokar utan mening, fattbar för människan. Inte en sten, inte en stubbe att runda, släta marken, och precis där behöver stigen göra en mjuk krok. Och tvärtom, två stenar på ett fält och hästarna drar sin stig precis emellan dem, över dem. För där ska ingen krok vara, utan rak väg. När snön har fallit drar de stigarna i snön i samma sträckning som den de drog i gräset. Man frågar dem varför och får en nickning till svar. Hästar är där de är. Sedan blåser det upp till orkan som håller sig i 3 dagar. Man kan på sin höjd ta sig mellan fäxet och huset, mellan brunnen och huset. Skogen är vild, vartenda träd vill rycka sig lös från rötterna. Trädkronorna kastar sig vredgat mellan vindilen. Det är kvarnväder, flinar Otto när han tittar ut genom dörren. Gustav knycker till, ser både arg och rädd ut. I det här vädret går kvarnar omkull. Man måste släppa lös kvarnen i vinden, förstår ni väl, far. Så länge den står fjättrad vill den omkull i orkanen, men om den får mala... Om den får mala, då dansar den i stormen, vet ni. Du går inte och släpper lös kvarnen i detta väder, säger Gustav mellan spända läppar. Han vill flyga, tänker Johanna. Min pojke, han tycker om att flyga precis som jag. Han tycker om dånet i öronen när vinden tar tag i en och lyfter den med sig. Han tycker om att bli kringkastad av luften, hårt och mjukt på samma gång. När det börjar smattra i vingpennorna och ögonen tårar så att världen försvinner i ett vackert dis. Otto tycker om det, precis som jag. Otto bara skrattar. Det där skrattet som man inte vet vad det betyder annat än jag vet mer än du, jag är inte rädd. Men han håller sig inomhus. Den flygaren vill ingenstans idag. Ungarna lärde sig genom att vara med i arbetet. Alla, utom Otto. Redan när han var liten brukade Gustav ge honom undervisning i allt det som en bonde behöver kunna, så som hans far och farfar hade lärt honom. Gustav visade och förklarade och satte verktygen i händerna på pojken, men han ville inte. Det var svårt, som om tanke och handlag inte hörde ihop alls. Det såg bakvänt ut när pojken gjorde saker, och när Gustav försökte hjälpa till och sätta redskapen till rätta i hans grepp blev det bara värre. Gustav kunde inte helt och hållet göra sig fri från tanken att pojken gjorde det med flit, gjorde sig oduglig för att slippa undan sysslorna. Men det är så tröttsamt att försöka lära ut till en som inte verkar begripa alls. Gustav tappade tålamodet och svor åt pojken, körde iväg honom så han själv fick arbeta i fred. Då gick det i alla fall fortare, om än inte lindrigare. Johanna tog Otto i försvar, förstås. Pojken kunde så mycket och ville så mycket, och bara för att Gustav inte fick in i sin skalle att världen är större än Lövvik enstaka hemman, så betydde det inte att den inte var det. Man kan ju sköta en gård på flera sätt, Gustav. Och bara för att du, en bred rygg och en smalare i bredd, snodde iväg runt knuten, bort från Gustav och hans grälor. När Johanna föddes satt farfar och sömmade på en arbetsskjorta och stack sig blodig i förskräckelsen över hennes häftiga livsskrik. Farfar lät henne inte glömma det där, att de hörde ihop, Johanna och han. Själv sitter Johanna och svär mellan tänderna och ska bli farmor. Hon svär över att det är ett sådant jävla jämmer och gnäll när barnbarnet ska till att födas. Det där fåpandet Ida har för sig över minsta sak. Alla föder barn och många överlever det. Pipandet från Ida började redan tidigt i morse. Johanna vaknade av det och sedan dess har det varit ogörligt att somna om. Mörkt som i en säck är det ute och blött. Ingen vettig människa sätter fötterna utanför dörren förrän man måste. Men det skär i kroppen av gnället från kammaren där Ida ligger och föder. Så att snart är det värre att ligga kvar i sängen än att gå ut. Sällan har Johanna fått på sig kängor och ladugårdsrock så fort. Fäxlyktan i handen och sedan ut genom dörren och till fäxet. Hon har så bråttom. Hon halkar till i leran utanför fäxdörren. Det trampas så mycket där och har blivit en grop nedanför tröskeln. En grop som det samlas vatten och skit i. Fäxlyktan slocknar nästan, men hon hålls på benen och så fort hon kommer innanför dörren och känner värmen och den tunga doften av ko komma emot, då blir hon lugn. Det där som har rivit i henne hela morgonen lägger sig och alla delar i hennes kropp vet precis vad det ska göra nu. Hon behöver inte tänka alls. Ladan är full, hon hämtar ordentliga högivor åt kuddorna, står och lyssnar när det börjar äta. Det enkla i att stilla hungriga kräk när foder finns så det räcker till. Det går så fort. Man tror att man ska få tid att rätta till saker och ting. Att det man går miste om ska hinna i fatten. Som om man kunde stanna upp och vänta på det. Att sådant man förlorat ska komma emot en igen. Alla de döda. Att man ska få tillbaka dem bara man väntar tillräckligt länge. Men det är dem man vill undan som går igen. Det är det man inte orkar bära, som lägger sig på en. Så att man ska inte spara på någonting. Man ska inte slösa bort någonting. Och man ska akta sig för allt det tveksamma. Johanna vet med sig att hon inte orkar med motstånd och påhitt. Hon blev så hård under svältåren. Hon var ung då. Nu är hon gammal. Det hårda håller i sig. Det var dåliga tider i alla gårdar, knappare än någonsin om mat, och där det var fattigt förut var rent utarmat under hungeråren. Ju större hungern blir, desto mindre plats får hjärtat i kroppen. Det blir svårare och svårare att dela med sig. Den som inte försöker klara sig själv, den går mot fördärvet. Hårdheten svälten ger, den håller i sig. Man sliter för att få ihop till det man behöver. Arbetar sig helt slut. Och det hjälper inte. En människa nöts ner av slit och hunger. Det mjuka i henne nöts ner först. Det ger inget motstånd utan är borta i en blinkning. Hon glömmer inte regnåret som tog farfar. Året som lärde henne att bönor kan vara hur heta som helst och ändå helt utan makt. Att vad som helst kommer åt en. Man ber att få behålla ett enda. Man förlorar allt som är viktigt för en. Minnet av farfars handflata som strök över hennes kinder när han tog hennes ansikte mellan sina händer, såg henne i ögonen och skrattade. När hon var som argast skrattade han som mest, vände ingenting emot henne, höll henne i sina händer och hon visste att världen var just där, just då. En grumlig, blekblå blick kantad av rynkor och väck mötte hennes, öppet som ett hav, och hon fick finnas. Han kunde sträcka ut handen och röra vid hennes kind som i förbifarten när han råkade gå förbi, utan annan orsak än att visa ömhet. Ville ingenting mera, bara röra vid henne helt lätt. Ville se henne höja blicken, helt utan rädsla.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan har slagit 5:05. Det är onsdagen den 10 juni. Ni lyssnar på Ålands Radio och det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. Landskapsregeringen har upphandlat ett pilotprojekt som ska bli grunden för en framtida invånarportal för offentliga Åland. Tanken är att invånare ska kunna samla information och sköta ärenden hos olika myndigheter via en och samma portal. Allt ska finnas samlat för dig som människa att lätt kunna navigera dig i det som faktiskt i vissa fall är lite av en myndighetsdjungel, säger civilminister Ingrid Zetterman, liberal. Anbudstiden för pilotprojektet gick ut i förra veckan, men hur många anbud som kommit in är ännu inte offentligt. Zetterman säger ändå att intresset ser ut att vara tillräckligt för att projektet ska kunna gå vidare enligt plan. Samtidigt har upphandlingen ifrågasatts. Moderaternas Annette Holmberg Jansson lämnade in en skriftlig fråga där hon bland annat lyfter kravet på att portalen ska byggas i webbplattformen SiteVision och att anbudstiden endast var 10 arbetsdagar. Zetterman säger att landskapsregeringen analyserat olika alternativ och att SiteVision används brett inom svensk offentlig sektor. SiteVision har bedömts vara ett av de säkraste alternativen på marknaden, säger hon. På Finlands sydligaste punkt pågår just nu en omfattande renovering av Bogskärs fyr. Arbetet utförs av företaget Oteran tillsammans med Åländska Bygg AB på uppdrag av Trafikledsverket. Alla ytor och bärande delar gås igenom och utsidan av den blåvita fyren målas om. Fyren byggdes ursprungligen i slutet av 1800-talet. Under första världskriget besköts den av ett tyskt krigsfartyg och skadades svårt, men byggdes senare upp igen. Bogskär ligger cirka 70 km söder om Mariehamn och det avlägsna läget gör projektet utmanande. All personal, utrustning och allt byggmaterial måste transporteras ut över havet. För att möjliggöra arbetet har en bostadsplattform byggts upp in till fyren. Men i hytter, egna generatorer, färskvattenproduktion och duschar. Det är som ett litet samhälle här ute, säger Thomas Lindqvist, projektledare på Bygg AB. Igår tisdag firades självstyrelsedagen traditionsenligt på torget i Mariehamn med parad från självstyrelsegården till Julius Sundbloms staty. Vid statyn hölls den sedvanliga uppvaktningen och årets festtal. Talare i år var lagtingsledamot Nina Fällman, socialdemokrat, som i talet förde fram vikten av att Åland fortsätter vara öppet och inkluderande.
1: Vi har alla det ansvaret att öppna Åland utåt och inåt och att vara generösa. Världen är idag mer otrygg och oförutsägbar än på länge. Bland oss finns många som har flytt hit från kriget i Ukraina och fått ett nytt hem hos oss. Det är en påminnelse till oss alla att vara redo för att den vanliga vardagen plötsligt kan vändas på ända. Att vara redo gör vi bäst genom att bygga det starkaste samhälle vi kan med de verktyg vi har.
0: Och det var ett klipp från festtalet vid Julius Sundbloms staty igår på självstyrelsedagen, och det var lagtingsledamot Nina Fällman vi hörde. Och sport och fotboll. Finlands fotbollsdamer slog Portugal med 3-1 i Tammerfors under tisdagskvällen. Trots segern slutade Finland tvåa i VM-kvalgruppen då det skulle krävts en seger med 3 mål för att passera just Portugal. Jag har väldigt blandade känslor. Stolt över hur vi spelar och skapar målchanser. Väldigt besviken över att det inte räcker till gruppseger, säger Adelina Engman till Svenska Yle. Engman startade matchen och assisterade till Finlands 1-0-mål. Hon blev utbytt i den 83:e minuten. Finland slutade alltså tvåa i kvalgruppen och får därmed en tuffare väg i höstens VM-playoff. Och vädret, det väntas klart väder idag med en temperatur som går upp mot 16 grader och det är måttliga vindar från syd-sydväst. Imorgon torsdag då väntas halvklart till mulet väder och en temperatur upp mot 17 grader. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som avtar allt jämt. På kvällen på Ålands hav lokalt regnskurar, även åska förekommer, mest god sikt. Det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
2: USA och Iran har igen attackerat varandra under natten. En ny barnskyddslag ska ge personalen rätt till hårdare tag. Det är ingen lösning, säger Maria, som har lång erfarenhet av barnhem. Och vi ska höra hur teaterstuderande försöker stoppa ett lyxhotell i ödemarken. Vädret, det är först blött, men till eftermiddagen klarnar det. Klockan är 7 i nyhetsstudion. Lukas Lindström, god morgon. Först ska vi ändå till USA och delstaten Maine. Där har den skandalomsusade senatskandidaten Graham Platner vunnit det demokratiska primärvalet. Och det betyder att han representerar demokraterna i mellanårsvalet i november. Vi har med oss vår USA-korrespondent Josefin Flemmi i sändningen och som är på plats i Maine. Josefin, vad gör du där? Varför är just primärvalet i Maine så intressant?
3: Det är intressant med tanke på att Maine är en delstat som demokraterna hoppas att kunna vinna i höstens mellanårsval. Den senatsplats som står på spel här har innehavts av republikanen Susan Collins sedan valet 1996, alltså i 30 år. Men nu visar opinionsmätningarna att demokraterna faktiskt kan ha en chans här. Det hänger ihop med att man gärna ser en förändring, men den största orsaken är nog ett ökande missnöje med president Donald Trump. Demokraterna hade nog sannolikt hoppats på en mer okontroversiell kandidat för att mer säkert komma hem segern. Men Graham Platner, som nu då är demokraternas kandidat efter nattens primärval, hade egentligen ingen seriös utmanare och han har ett ganska starkt stöd här bland invånarna i Maine.
2: Skandalomsusad nämndes redan där i början. Vem är egentligen den här Graham Platner som nu ska försöka vinna senatsplatsen?
3: Han är en drygt 40 år gammal politisk nykomling som odlar ostron här i Maine. Han har en bakgrund inom den amerikanska militären där han bland annat har tjänstgjort i Irak. Hans kampanj går långt ut på kritik mot den politiska eliten och också inom det egna partiet Demokraterna. Och hans politiska målsättningar har ofta beskrivits som vänsterpopulistiska. Jag var precis på hans valvaka och hans segertal gick ut på kritik mot USAs rikaste, den politiska eliten och Donald Trump. Men han talar också mycket om hur han hoppas på att få en andra chans. Han har alltså dragits med en rad skandaler. Allt från en avslöjad nazist-tatuering som han påstår att han har tagit utan att veta vad den står för, till att till exempel ex-flickvänner har berättat om att han har varit hotfull mot kvinnor och också att han ska skicka opassande meddelanden.
2: Vilka är då stämningarna överlag nu inför mellanårsvalet?
3: Ja, det är väldigt tydligt att valperioden nu är igång på allvar. Allt fler delstater håller sina primärval, så runt om i landet börjar de olika politiska spelarna nu klarna. Samtidigt finns det ett stort missnöje med det nuvarande läget och framförallt president Donald Trump och kriget i Iran som amerikanerna inte stöder, men som Trump uppenbart inte kan få ett slut på. Vi ser också att de här kampanjerna redan nu är ganska fula och det här är någonting som antagligen kommer att öka ju närmare november vi kommer.
2: Tack ska du ha, Josefin Flemmi i Maine. Och det har varit en till våldsam natt i Mellanöstern. USA har gjort en rad anfall mot Iran, bland annat mot luftförsvar och radaranläggningar i närheten av det viktiga Hormuzsundet. Enligt USA är attackerna en vedergällning för att Iran sköt ner en amerikansk militärhelikopter. Irans utrikesminister Abbas Araghchi meddelade i natt att USAs anfall inte kommer att förbli obesvarade. Och nu säger det iranska revolutionsgardet att man har gjort attacker med drönare och raketer mot amerikanska baser i Jordanien och Bahrain. Också Kuwait meddelar om fientliga flygangrepp av allt att döma från Iran. Så inrikes. Den nya barnskyddslagen som är under beredning vill bland annat ge personal på barnskyddsenheter möjlighet till hårdare tag. Vi har träffat Maria som blev omhändertagen och placerad på barnhem första gången redan när hon var 12 år gammal. Efter många placeringar fick hon den hjälp hon behövde på skolhemmet Lagmansgården i Jakobstad. Enligt Maria är hårdare tag och slutna institutioner inte lösningen på problemen som finns inom barnskyddet.
4: När jag var i barnhem i Borgå så var jag några månader på grund av att jag rymde så mycket. De måste flytta mig bort för de kunde inte ha mig fast där.
5: Cirka 17 000 barn är placerade utanför hemmet i Finland. Maria, som egentligen heter någonting annat, var en av dem. Hon var under tonåren placerad på 7 olika enheter. Numera bor hon i en egen lägenhet och studerar till närvårdare.
4: Och sen blev jag sådär snabbt placerad, sådär akut placerad i en sådär kort tid barnhem eller där i Kallio. Sen fick jag en plats där med en privat barnhem i Borgå. Det berodde i början på grund av min pappas substansaddiktionproblem och det att han var våldsam. Jag har rymt sådär mitt av allt utan att jag har skickat mellan nu. Jag har rymt mitt av skolan. Det har kunnat gå jättedåligt.
5: Årligen är tusentals barn och unga på rymmen från olika barnskyddsenheter. Rymningarna kan variera från några timmar upp till månader och till och med år. Det är det här problemet regeringen bland annat vill komma åt genom att ge barnskyddspersonal rätt att stoppa och hämta hem rymmande barn. Men enligt Maria är det här inte lösningen.
4: Jag tror att handledaren där förstod inte vad var min problem. Att de såg mig bara som en ungdom som inte var en ungdom med problem, beroende. Eller sen var det bara en ungdom som bara mår dåligt. Att de gav upp.
5: De statliga skolhemmen i Finland har rykte om sig att vara tuffa anstalter med hårda metoder. Men för Maria blev Lagmansgården i Jakobstad räddningen.
4: Bästa. Om jag ska vara ärlig. Mest av dem alla. Jag fick en möjlighet att leva det livet kanske som jag borde. Bara för att det fanns en person som litade på mig. Och inte så att jag var bara en problembarn som är beroendebarn. Att hon sa att jag var en ungdom som hade verkledsamhet innanför. Men ingen hade lyssnat på mig så många år att min verkledsamhet blev arghet. Och jag tog ut det genom att göra problem.
2: Reporter här var Charlotte Lindros. De olika förmånerna som Folkpensionsanstalten betalar ut väntas i år uppgå till över 18 miljarder euro. Utgifterna för arbetslöshetsförmåner bedöms stiga till 2,4 miljarder euro och det är en ökning med över 320 miljoner från i fjol. Likaså väntas mer pengar gå till grundläggande utkomststöd, studieförmåner och sjukförsäkrings- och rehabiliteringsförmåner. Däremot väntas utgifterna för allmänna bostadsbidrag minska. Planerna på ett lyxhotell helt invid Enare Träsks strand har än i flera år stött på stort motstånd. Det finns en oro för områdets naturskogar och den lokala renskötseln.
6: Trots lokala protester fortskrider planerna att bygga ett lyxhotell i Nangunjemi i Enare. Projektet, som ursprungligen initierades av skådespelaren Jasper Pääkkönen, finansieras och drivs idag av riskkapitalbolaget Evergreen Capital. Eftersom udden i Nangunjemi består av orörd natur finns det en oro för att hotellprojektet ska få negativa konsekvenser för områdets naturskogar och den lokala renskötseln. Pauliina Fedorov är en finländsk skoltsamisk konstnär och aktivist som engagerat sig i frågan.
7: Det finns massor av olika intressen till det här området. Vindkraft och mineraler och andra naturresurser, men en av de största saken som pågår just nu är turismen. Den ekologiska footprinten är helt ohållbar eftersom det går inte att kompensera ur naturen. Men den kan inte kompensera något sånt som har varit där liksom flera tusen år. Ur naturen har så viktig roll för alla naturens egna system.
6: Sannings- och försoningskommissionen för samer släppte i december 2025 en rapport om hur man kan trygga samisk kultur. Detta intresserade Teaterhögskolan i Helsingfors som implementerade punkterna i sin undervisning. Som en del av inlärningen gjorde en magisterklass en vandringsresa till Enare för att lära sig mer om kulturen. Bella Paasimäki är en av de studerande som deltog i vandringen.
8: Det finns liksom heliga platser på det här landet. Det finns urskog, det finns utrotningshotade arter där. Så där träffar vi då olika biologer som jobbar med att liksom kartlägga de här utrotningshotade arterna på den här marken. Konsten kan ju liksom inte ersätta politiska beslut eller så här vetenskaplig forskning. Men den kan ju hjälpa människor att känna en relation till det som står på spel.
2: Det var Cornelia Berg som var reporter. Och jag slutar där jag började i USA och nu med sport. Carolina har utjämnat finalserien i NHL. I den fjärde finalen tidigt i morse slog Carolina Vegas med 5-3. Matchserien står nu 2-2 och först till 4 segrar vinner Stanley Cup. Vädre. Regn och regnskurar är att vänta i största delen av landet, lokalt också oska. Men i eftermiddag blir det klarare och uppehåll och det är mest mellan 17 och 21 grader. Till havs blåser friska sydsydvästliga vindar.

God morgon och välkommen till denna onsdag den 10 juni. Du lyssnar på programmet God morgon. Peter Grönholm, ja men det är jag det som är här med dig och Svante. Det är dagens namnsdagsbarn. Det är på grund av den massiva kritik som kommit från oppositionen gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken, så gästas vi idag av infrastrukturminister Camilla Gunell som får då svara på den kritik som getts. Det här händer alltså 20:08. 20:09 då ska vi höra om fotbollsspelaren Oskar Wiklöf som nyss då avslutat sin fjärde säsong i tyska Freiburg. Nu blickar han dock mot andra alternativ. I fokus efter 10 då hör vi hur det lät när vi sände från Brändö i måndags. Vi hör bland annat en intervju med Johan Mattsson som blev ny vd för Brändö Lax för 9 månader sedan. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att åka på ett besök till Finlands sydligaste punkt där det pågår ett ovanligt byggprojekt. Det här gör vi efter Viktor Lexell med låten Väntat.

0: Viktor Lexell, väntat. Långt ut i havet på Finlands sydligaste punkt pågår just nu ett ovanligt byggprojekt. Bogskärs fyr som byggdes i slutet av 1800-talet renoveras. Ålands Radio följde med ut.
1: Men tänk om maten tar slut och så är det dåligt väder.
2: Ja, det finns story där historien, de var ju 3 månader. Och som de kastade, ja, så som jag läste, så de körde runt och kastade på tonnarna och hade hoppats på det bästa.
3: Sen kan man ju vara helt riktigt frisk i huvudet. Kan man vara frisk när man kommer, kan det vara riktigt fritt när man får efter 3 månader.
1: Ingen tack. Jag tror det är klart.
4: Ja, hur hade fyrvaktarna det riktigt i början av förra sekelskiftet som bemannar Bogskär? Det är Edvard Järvinen, projektledare för renoveringen från företaget Oteran, och Thomas Lindqvist från Åländska Bygg AB som tar oss upp i fyren.
5: Nu ska jag försöka.
6: Om det känns obehagligt så...
5: Jag säger
6: sväng
5: till.
4: Under första världskriget besköts Bogskär av ett tyskt krigsfartyg och skadades svårt. Men fyren byggdes upp igen och har därefter genomgått flera renoveringar. Nu är det dags för ännu en.
5: När du tänker på vilket projekt det är för er att vara här och bygga. Vad tänker du om liksom, när man byggde det då och under årens lopp? Vad känner du?
6: Ja, vad ska jag säga? Ja, nu är det hurja. Det är nog otroligt. Och vilken arbetsmängd det har varit, arbetstid.
3: Tänk då när de börjar på och jobba på och sen så måste man fara ifrån på vintern. Och så kommer man ut på våren och så är berget tomt igen. Och så får man börja från början, det är helt otroligt.
5: Och sen, inte att glömma bort dem som faktiskt har jobbat som fyrvaktare under den tiden. Ja, jag menar nu... De gubbarna som är här och jobbar, de har ju ändå ganska mycket bekvämlighet, måste man säga.
6: Och just det här internet och det att de har kontakt nu till omvärlden, så det är ju nog viktigt, ska vi säga, att man är ju så van med det. Så det där något, det har de nog varit väldigt, eller uppskattat mycket och varit glada för.
4: Det är Trafikledsverket som är Oteran och Bygg ABs uppdragsgivare. Och under renoveringen ska fyrens alla ytor renoveras. Och det är på tiden, menar Edvard Järvinen.
6: Det skulle vara bra om det skulle gjort lite tidigare. Men att bättre sent än aldrig så det där annat. Här är nog mycket jobb.
5: Det är det nog. Och hur länge tänker ni att det här projektet kommer att ta?
6: No, målet är att få det färdigt nu under den här sommarsäsongen. Att vi är borta till... No, målet är augusti. Före augusti då, så skulle största delen av jobben vara gjorda nu. Att det här är... Lite överraskningar kommer emot oss här som kräver mera tid. Men det här är som det nu för tillfället vid tidtabellen. Så.
5: Augusti säger du, men... Ifall ni inte ska vara klara, går det att fortsätta att arbeta här ute när hösten kommer?
6: No, det blir nog svårt. Och den här plattformen som är här, så det där det är ju den som, där som alla bor. Och det är ju en stor säkerhetsgrej det också. Och den kan man ju inte börja ha så mycket längre än augusti, skulle jag säga. Att det här. Så det, sen blir det då. Någon mindre jobb kan man göra, men om det blir något större jobb så är det nästa säsong då i så fall.
4: Fyren är 30 meter hög och den som tar trapporna ända upp till fyrens lykta möts av en helt otrolig utsikt. Bogskärs fyr står på några klippor mitt i havet, cirka 70 kilometer söder om Mariehamn. Och det innebär att det här är inte någon vanlig arbetsplats. Förutom de risker som alltid finns vid byggarbete måste arbetarna förhålla sig till havet, vädret och det utsatta läget. Kraftiga vindar kan stoppa arbeten på ställningar och om någon skadas kan hjälpen vara långt borta. Vid ett tillfälle fick en arbetare med en fotskada evakueras med helikopter eftersom förhållandena till havs gjorde en båttransport för riskfylld. Det här är inte Edvard Järvinens första fyrrenovering, men det är ett av hans mest krävande projekt.
6: Nu är det ju det här stället, var vi är, logistiken. Det är en ganska dålig kik, så här de blir ganska omfattande de här renoveringarna. Och det här är... Och att på det viset, och sen så sagt att de får ut allt material, logistiken som det där... aktiv och planerat. Och sen då när det blåser och blir sjögång så begränsar det mycket. Så.
4: Från Byggabes sida är Thomas Lindqvist projektledare.
3: I den här så vi handhar den här Jakubpromen. Där så har vi byggt upp då en bostadsplattform med 9 hytter och vi har egna generatorer, färskvattengeneratorer, dusch, WC. Så ett litet samhälle här, så det är ganska komplext alltihopa. Och sen då så har vi ju transporterna till och från, så då kör vi tunga transporter och persontransporter ungefär en gång i veckan vardera, så 2 rundor i veckan ungefär hit ut. Så då tar vi med oss proviant med snabba transporten och så byter vi personalen här ute. Och sen med tunga transporten då så är alla tunga lyft och det är betong och det är blästersand och det är stålmaterial etc. etc. Och sen är det ju rivningsmassor och avfall då som kommer tillbaka i retur i land sen.
5: Hur var det att lyckas få hit och montera upp hela den här liksom, platsen som blir de här byggarbetarnas hem för x antal veckor till och med månader och få ut det hit så många kilometer bort från fastlandet?
3: Det var ju till planera lite före och sen hade vi ju en otrolig tur med vädret när vi höll på. Att det var fint väder och så sen då när man har de där 4 benen då som man skjuter ner i botten så är det ju bara sleta bergytorna som lutar ganska kraftigt. Så när vi fick ner benen och plattformen stod så hade vi dykare med oss då som säkerställer att alla benen står så som de ska och att de har hittat sina grupper och bergklov och grejer, att det står stadigt. Och sen då när vi ska ha den här stora kranen uppåt land, uppåt sleta berg här, så det var ju absolut en utmaning. Och då hade vi stora promar med oss och byggde ramper och grejer. Och sen var det bara att vi tar det säkra upp alltihop i berget, att vi stod stilla. Och sen var det bara att ta det sakta mak och köra upp kranen på land. Så allting har gått bra, det har gått jättebra, men visst har det varit utmanande.
4: Genom totalrenoveringen ska den blåvita fyren hålla i flera decennier framåt. Och en av dem som bidrar till det är Markus Enqvist.
7: Det är nog en väldigt speciell känsla. För jag är nog husbyggare från början. Så det är första gången jag är på sjön och jobbar så att säga. Men det är just för det här kranjobbet som är här.
5: Hur är det, vad gör ni om kvällarna när ni har ledigt?
7: Tittar på tv. Äter. Så jobbar vi långa dagar. Så att man har ju, därför vi är här. Annars finns det väl inte så mycket på kvällarna.
5: Men passar du på liksom att njuta av den här utsikten?
7: Självklart, det här är ju så unikt ställe så att säga. Så. Ja, absolut. Ja, det finns mycket att se om man vill.
5: Alltså, här är ju en uggla som vi just precis så. Du har sett den förr?
7: Ja, vi ser den varje dag här. Vi har nog döpt den till någonting, till någon namn ännu. Ja, den flyger förbi hela tiden där.
5: Alltså, ganska häftigt måste jag säga. Men det är väl det man ser, ugglan då och lite småfåglar som ni har som sällskap här?
7: Ja, en massa småfåglar. De är väl på flytten. Och sen har det varit sälar då.
5: Ja, jag hörde någon sa att det var liksom, i början så var här massa säl.
7: Ja, det var säkert hundratals här på klipporna när vi kom. Men sen undan för undan då så försvann de. De tyckte väl inte att vi var så trevligt sällskap då antagligen. Ja.
5: De längtar tills ni är klara och ger er iväg.
7: Ja, det är väl det de gör. Jo. Sen kommer de upp tillbaka.
5: Skulle du kunna tänka dig att vara fyrvaktare här på den här fyren?
7: Absolut inte. Nej. Jag vill hem emellanåt.
0: Det sa Markus Enqvist. Och reporter här, det var Felicia Bredenberg.

Love heter låten. Gräsula var artisten. Vi ska snart få nyheter. Efter nyheterna ska vi ha gäster i studion. Då kommer Camilla Gunnell hit och då ska det handla då om den kritik som har riktats då från oppositionen gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken. Men före det som sagt nyheter och före det Avicii.

0: Addicted to you heter låten. Avicii är artisten. Nu har klockan blivit nyhetsdags.
1: Pilotprojekt ska bana väg för invånarportal, men har också väckt frågor. På Finlands sydligaste punkt pågår nu ett intensivt renoveringsarbete. Och igår firades självstyrelsen traditionsenligt vid torget.
2: Vi har alla det ansvaret att öppna Åland.
1: Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God morgon. På Finlands sydligaste punkt pågår nu ett intensivt renoveringsarbete. Bogskärs fyr rustas upp för att stå pall mot väder och vind i flera decennier framåt. Arbetet utförs av företaget Oteran tillsammans med Åländska Bygg AB på uppdrag av Trafikledsverket. Du hör projektledare Edvard Järvinen om renoveringsbehovet.
3: Det ska vara bra om det ska gjort lite tidigare. Men att bättre sent än aldrig så det där annat. Här är nog mycket jobb.
4: Alla ytor och bärande delar gås igenom och utsidan av den blåvita fyren målas om i samma färger som tidigare. Men att genomföra ett byggprojekt mitt ute i havet

0: innebär särskilda utmaningar.
1: Jo, nu har det sina risker. Det är ju byggarbeten och sen är vi på nära sjön, så där är liksom två farliga element nu. Så det, där, det är nog farligt. Men alla säkerhetsåtgärder och allt som går att göra så har gjorts så bra som det går.
0: Vid ett tillfälle fick en byggarbetare som skadat foten evakueras med helikopter.
1: Och då blåste det så pass att det skulle vara lite riskigt att fara med det här med sjöräddningen. Så då beslöt vi med, tillsammans med byggarbetare, det bäst att vi tar då helikopter och det här. Och det gick bra.
0: Bogskärs avlägsenhet innebär också stora logistiska utmaningar. Och det är här som Bygg AB kommer in i bilden. Intill fyren står en bostadsplattform på fyra ben i havet och där bor byggarbetarna under arbetsperioderna. Du hör projektledare Thomas Lindqvist.
2: Egna generatorer, färskvattengeneratorer, duschväse. Så ett litet samhälle här, så det är ganska komplext alltihopa. Och sen då så har vi ju transporterna till och från. Så då kör vi tunga transporter och persontransporter ungefär en gång i veckan vardera. Så två rundor i veckan ungefär hit ut.
0: Bogskärs fyr byggdes i slutet av 1800-talet och bemannades inledningsvis av fyrvaktare. Under första världskriget besköts fyren av ett tyskt krigsfartyg och skadades svårt, men byggdes senare upp igen. Att fyren byggdes och återuppbyggdes under betydligt tuffare förhållanden än idag imponerar på Edvard Järvinen och Thomas Lindqvist.
1: Ja, nu det är hurja. Det är otroligt. Och vilken arbetsmängd det har varit, arbetstid.
2: Tänk då när de börjar på att jobba på och sen så måste man fara därifrån på vintern. Och så kommer man ut på våren och så är berget tomt igen. Och så får man börja från början, det är helt otroligt.
3: Och sist är Thomas Lindqvist, reporter var Felicia Bredenberg. Landskapsregeringen vill samla myndighetsinformation och digitala tjänster i en gemensam invånarportal. Nu har pilotprojektet upphandlats, men upplägget har också väckt frågor från Moderaterna. Du hör civilminister, liberalen Ingrid Zetterman.
4: Vi vill göra det så enkelt som möjligt. En som vanlig människa så ska du liksom inte behöva veta att du ska surfa in på KST:s sida för att söka utkomststöd och på kommunens sida för att söka om äldreomsorg och på OHS för att söka det tredje och på landskapsregeringen det fjärde, utan allt ska finnas samlat för dig som människa att lätt kunna navigera dig i det som faktiskt ju i vissa fall är lite av en myndighetsdjungel.
0: Anbudstiden för pilotprojektet gick ut i förra veckan, men hur många anbud som kommit in är ännu inte offentligt. Ingrid Zetterman säger ändå att intresset ser ut att vara tillräckligt för att projektet ska kunna gå vidare enligt plan. Samtidigt har upphandlingen ifrågasatts. Moderaternas Anette Holmen Jansson lämnade in en skriftlig fråga där hon bland annat lyfte kravet på att portalen ska byggas i webbplattformen Sitevision och att anbudstiden endast var 10 arbetsdagar. Hon ville ha svar på vilka alternativ som analyserats och vilka ekonomiska och tekniska bedömningar som ligger bakom valet.
4: Det är någonting som används väldigt flitigt i svensk offentlig sektor, så det finns en stor vana i det här. Det finns höga säkerhetskrav färdigt. Ett alternativ hade ju varit att vi hade byggt det här själva, vilket hade liksom föranlett stora kostnader förstås, men också jättehöga risker ifall någonting hade gått fel.
0: Pilotprojektet handlar om att bygga den tekniska grundplattformen för invånarportalen. Själva utvecklingen av de olika myndighetstjänsterna kommer i ett senare skede, förklarar Ingrid Zetterman.
4: Vi har byggt upp hela det här projektet utifrån det att vi vill att så många, både små och större företag, ska kunna bjuda på de här tjänsterna. Och det som är tanken är att ÅDAS nu ska upphandla ramavtal vid sidan av den här utvecklingen av piloten, så att man lätt och smidigt kan nyttja aktörer och näringslivet för att förbättra de myndighetstjänster som finns på Åland.
5: Vad talar vi om för kostnader för det här projektet?
4: Ja, som sagt, nu är ju upphandlingen ligger ute, så att vi får återkomma till det sen när allt är offentligt och klart.
3: Och det sa civilminister Ingrid Zetterman, reporter av Felicia Bredenberg. Igår tisdag firades självstyrelsedagen traditionsenligt på torget i Mariehamn med parad från självstyrelsegården till Julius Sundbloms staty. Vid statyn hölls det sedvanliga uppvaktningen och årets festtal. Talare i år var lagtingsledamot Nina Fällman, socialdemokrat, som i talet förde fram vikten av att Åland fortsätter vara öppet och inkluderande.
6: Vi har alla det ansvaret att öppna Åland utåt och inåt och att vara generösa. Världen är idag mer otrygg och oförutsägbar än på länge. Bland oss finns många som har flytt hit från kriget i Ukraina och fått ett nytt hem hos oss. Det är en påminnelse till oss alla att vara redo för att den vanliga vardagen plötsligt kan vändas på ända. Att vara redo gör vi bäst genom att bygga det starkaste samhälle vi kan med de verktyg vi har.
3: Och där hörde vi lagtingsledamot Nina Fällman från festtalet vid Julius Sundblom-statyn igår på självstyrelsedagen. Kulturdelegationens kulturpris 2026 går till Arn Henrik Blomqvist och föreningen Skapa Åland RF. Prissumman är 5000 euro vardera. Blomqvist får priset för sitt mångåriga arbete som regissör och dramatiker och för att ha varit en drivande kraft i det åländska kulturlivet. I motiveringen lyfts bland annat hans uppsättningar av nyskriven finlandssvensk dramatik och musikaler om åländska profiler som Sally Salminen och Julius Sundblom. Skapa Åland prisas för etableringen av kulturvillan som beskrivs som en levande och inkluderande mötesplats för konst. Föreningen lyfts också för att ha skapat nya möjligheter för lokala konstnärer och publik samt för internationella samarbeten. Och sport och fotboll. Finlands fotbollsdamer slog Portugal med 3-1 i Tammerfors under tisdagskvällen. Trots segern slutade Finland tvåa i VM-kvalgruppen då det skulle krävts en seger med 3 mål för att passera just Portugal. Jag har väldigt blandade känslor. Stolt över hur vi spelar och skapar målchanser. Väldigt besviken över att det inte räckte till gruppseger, säger Adelina Engman till Svenska Yle. Engman startade matchen och assisterade till Finlands 1-0-mål. Hon blev sedermera utbytt i den 83:e minuten. Finland slutade alltså tvåa i kvalgruppen och får därmed en tuffare väg i höstens VM-playoff. Och så vädret då. Det blir klart väder idag med en temperatur upp mot 16 grader och måttliga vindar från syd-sydväst. Imorgon torsdag då väntas halvklart till mulet väder, temperatur upp mot 17 grader och svaga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som avtar allt jämnt. På kvällen på Ålands hav lokalt regnskurar, även åska förekommer och det är mest god sikt. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö sydvästlig vind 10 meter per sekund 14 grader. Gustav Seneskär sydlig vind 9 meter per sekund 14 grader. Nyhamn sydvästlig vind 8 meter per sekund 13 grader. Märket sydvästlig vind 10 meter per sekund 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 7 cm enligt N2000-skalan och minus 4 på medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Peter Grönholm, och god morgon.
7: Ja, tack ska du ha. Firade du självstyrelsedag ordentligt igår?
3: I Hammarlandsskogarna.
7: Nej, dra på trissorna. Jo. Vad gjorde du där?
3: Jag kastade discgolf med min son.
7: Okej. Okay.
3: Han har blivit intresserad av det. Så han, ja. Var vi ute. Sen fick vi veta att det typ var Ålands svåraste bana.
7: Jag tänkte ju säga att du började på en bana och sen innan du var klart så var du i skogen.
3: Ja,
7: det var så ungefär, det
3: ungefär så.
7: Ja. Men du hittade hem i alla fall. Du kom hit direkt från skogen i morse. Mm.
3: Arvid ligger i en soffa och sover där
7: uppe. Jag förstår. Ja, det låter ungefär som när jag spelade det. Tack för nyheterna. Dan, vi ska alldeles strax då tänker jag prata lite politik och skärgårdstrafik. Men först ska vi ha musik.

Vatten hette låten. Vi ska ha gäster har jag tänkt här i godmorgon denna morgon. Vi ska se, det förutsätter lite grann också att de dyker upp. Men tanken är att vi ska prata skärgårdstrafik alltså. Vi lyssnar på lite mer musik så länge. Lars-Erik Mattsson är detta.

0: Lars-Erik Mattsson hörde vi där. Everything heter låten. I studion nu har vi politisk reporter Felicia Bredenberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag tänkte säga, någon gäst har vi inte, men du är ju gäst.
1: Ja, nej, vi skulle ju ha en gäst här i studion för att prata om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Nu blir det inte så, men vi kommer att få höra infrastrukturminister Camilla Gunell senare idag istället. Mm. Så att, vad ska man säga, den som väntar på något gott och så vidare. Ja. Men jag tänker ändå att vi kan prata lite om det här, för det här är ju ändå den största politiska snackisen just nu, och det är också, tycker jag, ganska intressant att den, egentligen är vi vana med att vid den här tiden politiken, ja, tar ju lite sommarlov egentligen, brukar det vara, och det brukar vara liksom lugnt, men inte i år. Och det är som sagt för att landskapsregeringen ju då i förra veckan presenterade den stora skärgårdstrafikupphandlingen, som faktiskt är den största upphandlingen i Ålands historia. När man ska upphandla skärgårdstrafiken, alltså södra linjen, norra linjen och fögla linjen för en 15 år lång period till då ett värde på 340 miljoner euro. Vad ska man säga? Det börjar snabbt talas om misstroende från oppositionen, och i måndag så lämnar obunden samling, moderat samling och Pråland in ett gemensamt spörsmål till landskapsregeringen. De vill veta hur landskapet ska garantera en fri och rättvis konkurrens i den här stora upphandlingen. Och kärnan i den här kritiken handlar om den så kallade återköpsklausulen, som då oppositionen anser att man borde nyttja. Alltså ifall någon annan än Axferry skulle vinna den här upphandlingen, så skulle de då vilja att den här andra aktören skulle få ta över de fartyg, få köpa de fartyg som landskapet ju har sålt till Axferry. För landskapet har ju sålt av flera stycken, och numera så har man ju bara Skiftet och Gudingen, vill jag säga. De är dock en del av den här upphandlingen, men i alla fall. Och grejen är ju också den att de här partierna lämnar i våras, i mars vill jag säga, in en åtgärdsmotion där man då ville att lagtinget skulle uppmana landskapsregeringen att just använda den här återköpsklausulen. Och den här motionen, den godkändes visserligen inte, men ett enigt finans- och näringsutskott så skrev ett betänkande där man då dels lyfte vikten av konkurrens, men också menar då att landskapsregeringen kunde utreda den här möjligheten att nyttja återköpsklausulen. Kunde är ju inte ska eller bör eller så vidare, men man har ändå sett det då som ett budskap som nu då oppositionen inte tycker att man har lyssnat på. Och det är faktiskt inte heller bara inom oppositionen som kritiska röster höjs, utan det finns också inom regeringsleden. Vi har Ålands Radio intervjuat Liberalernas John Holmberg, men också Centerns Roger Höglund, som är kritisk till att landskapsregeringen inte tänker nyttja den här återköpsklausulen som finns i det nuvarande avtalet då som man har med Axferry. Men jag tänker att vi tar och lyssnar lite på hur det lät under den här debatten om den här åtgärdsmotionen. Vi hör.
2: Budens kärna i allt detta är hur en återköpsklausul nyttjas och att maximal konkurrensneutralitet uppnås. Utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att inom ramen för upphandlingsförfarandet tillämpa rätten till återköp vid en sådan situation där en annan aktör än Ålands skärgårdstrafik AB vinner upphandlingen. Och bedömer att detta kunde bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperiod som tilldelad leverantör förfogar över fram till trafikstart.
3: Så här kan det här återköpet av befintligt tonnage fungera som en bro. En lösning som gör det möjligt för flera aktörer att faktiskt delta på lika villkor. Om vi menar allvar med att öppna upp marknaden, då måste vi också säkerställa att det finns fler än en aktör som har en reell chans att delta.
4: Som jag ser det finns det två vägar att gå för att säkerställa konkurrens vid den kommande upphandlingen. Den ena vägen är att förlänga tiden för att från att vinnande anbudsgivare är utsedd till att trafiken ska vara igång till typ 3 år. Den andra vägen är att använda sig av återköpsklausulen för att återköpa de tidigare sålda färjorna till landskapsregeringens halvvägda rederi.
1: Ja, där hörde vi finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg från Liberalerna och Centerns Roger Höglund och Jörgen Gustafsson, alltså samtliga från regeringskoalitionen, som här under den här debatten ju lyfte återköpsklausulen på olika sätt. Det ska säga att John Holmberg, så han höll ju utskottets talan, men där var ju det här med återköpsklausulen med. När landskapsregeringen då presenterade den här upphandlingen i fredags, så då ställde vi ju lite frågor om just det här, varför inte. Och svaret var ju egentligen att man ser att, ska vi säga, åtgärderna som skulle krävas, så det liksom det är så stora så att det liksom väger inte upp för det liksom syfte som det skulle ha, och också att man menar då att den här upphandlingen är konkurrensneutral som den är, och att man också har då frågat experter på upphandlingar, och det finns ingenting i lagstiftningen som gör att man skulle, att liksom upphandlaren behöver inte ha färjor för att ha färjor till aktören för att det liksom ska vara rätt och lagligt. Men jag skulle säga att här är inte så mycket frågan om vad som är lagligt eller inte, utan vad som lagtinget har velat och vad som skulle då stötta eller stärka konkurrensen. Och helt klart, i och med det här spörsmålet som nämndes i måndag, så kommer den här diskussionen att fortsätta. Vi får se om det till och med kommer att mynna ut i ett misstroende. Jag skulle säga att det som är tråkigt i den här historien för allmänheten, för oss ålänningar, är ju att det råder så delade meningar kring den största upphandlingen i Ålands historia. Här är ju igen, skulle jag vilja säga, en sån gång som man önskar att det skulle finnas större politisk samsyn, vilket det uppenbarligen inte finns. Och sen så blir ju frågan, har landskapsregeringen gjort tillräckligt för att skapa förtroende för den här upphandlingen nu när kritiken inte bara kommer från oppositionen, utan faktiskt också från landskapsregeringens egna led? Det ska bli en intressant debatt som vi såklart kommer fortsätta följa. Och som sagt, i eftermiddag så kommer vi höra infrastrukturminister Camilla Gunell om hur hon ser på den ändå massiva kritik, vill jag säga, som har kommit efter då att landskapsregeringen i fredags presenterade den här upphandlingen.
0: Mm. Då tackar jag dig, Felicia Bredenberg, för att du redogjorde det här för oss, och så ser vi fram emot att höra då Camilla Gunell senare under dagen.

0: Efter stormen sjunger Marie Fredriksson. Här är Ålands Radio då. Du lyssnar på God morgon och nu ska vi göra oss en liten utflykt över Skärgårdshavet, för det är nämligen nyheter på inkommande och de kommer ju då ifrån svenska Yle. Klockan är 8.
1: Sverige har en ny skandal blossat upp kring statsministern. Vi får en rapport från Stockholm. I Åbo får serviceboendet Barkbacken kritik. Johan Willner märkte snabbt att något var fel när hans fru flyttade in. Är hårdare tag en lösning inom barnskyddet? Nej, säger Maria som tillbringade en stor del av sin barndom på barnhem. Fotbollsdamerna slog Portugal men missade gruppsegern i VM-kvalet och vädret fortsätter att vara regnigt åskigt. Det här bjuder nyheterna på nu klockan 8. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. I Sverige är säkerheten kring statsminister Ulf Kristersson igen under lupp. Därefter att Aftonbladets reporter lyckades ta sig in på ett talko som statsministerpare ordna och ta sig ända in i deras sovrum. Och det är inte den enda skandalen kring regeringen och de så kallade Tidöpartierna den senaste tiden. Jag säger god morgon till Magnus Svanjung, vår korrespondent i Stockholm.
2: God morgon.
1: Hur går diskussionen där i Sverige kring det här senaste fallet?
2: Ja, här är två saker som är allvarliga. Det ena är då frågan om säkerheten som du sa. En valraffande reporter lyckades helt lugnt promenera in i statsministerns sovrum förbi en massa Säpo-agenter och helt utan någon säkerhetskontroll. Och det här får nu, förutom Säpo förstås, också Kristersson och hans stab att se ganska klåpig ut. Och det ska ses mot bakgrund av att han har klåpat tidigare när han anställde en gammal barndomsvän som säkerhetsrådgivare. Och det blev katastrof med hemliga papper som lämnades på kursgårdar och toaletter. Det andra och minst lika allvarliga ändå att det här pekar på ännu ett fall av misstänkt vänskapskorruption där Kristersson blandar ihop sitt ämbete och sin politiska makt med sitt privatliv. Den här herrgården i fråga Fållökna ägs av Kristerssons fru Birgitta Ed som är präst. Den hyrs ut i en religiös stiftelse som hon driver, men paret har också en privat bostad där. Och nu visar det sig att de använder frivilliga arbetare som utan lön rustar upp den här herrgården, och det har de gjort mot löften om att få politiska kontakter. Och åtminstone i ett par fall har de här frivilliga arbetarna fått höga tjänster inom regeringen. Vi vet inte om här finns riktiga kopplingar, men experter i Sverige pekar nu på hur det ser ut helt enkelt.
1: Och det här är inte den första skandalen kring högerpartierna de senaste veckorna i Sverige.
2: Nej, man kan säga att det är en rad skandaler som har drabbat den svenska borgerligheten, och det är väl här det stora problemet finns. De senaste veckorna så har det pågått en ganska sorglustig debatt om hur statsministerparet har rustat upp sina olika privata tjänsteboende med märkliga saker för skattebetalarnas pengar. Det har köpts gamla brödspadar för hundratals euron och mattor för tusentals. Och ofta är det höga tjänstemän på statens fastighetsverk som har fått köta de här tidskrävande uppdragen, som att skaffa höns till statsministerns fru till exempel. Men nu kommer det fram saker också om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Först visade det sig att de har fifflat med kvitton så att han har undgått skatt när han bjuder sina vänner på fester, också för partiets pengar. Nu i morse avslöjade TV4 att partiet har köpt 80 000 böcker från Åkessons privata förlag, också det delvis för skattepengar. Och problemet för högerpartierna är att den här listan kan göras längre om man går lite längre tillbaka i tiden.
1: Det är ju val i Sverige i höst. Vilken inverkan har de här skandalrubrikerna?
2: Ja, både frågan om säkerhet och frågan om att hålla sig borta från skattebetalarnas pengar och fickor är ju favoritsamtalsämnen hos Tidöpartierna, alltså de nu regerande högerpartierna. Och därför är det väl inte sådana frågor de vill svara på det här sättet. Att försvara sig själva när de gång på gång ärtappas. De ligger ganska mycket efter i mätningarna nu i opinionen, och mycket tyder på regeringsskifte i Sverige att Socialdemokraterna vinner valet. Det finns såklart skandaler på vänstersidan också. inte minst i vänsterpartiet som hela tiden ertappas med terrorhyllande extremister på sina listor. Men just eftersom de borgerliga ligger efter så skulle säkert de partierna önska att Kristersson och Åkesson hellre skulle få tala om sakfrågor än att ständigt försvara sig mot korruptionsanklagelser. Så det här kan nog få betydelse.
1: Tack, Magnus Svanjung i Stockholm. Det har varit en våldsam natt i Mellanöstern. USA har gjort en rad anfall mot Iran, bland annat mot luftförsvar och radaranläggningar i närheten av det viktiga Hormuzsundet. Enligt USA är attackerna en vedergällning för att Iran sköt ner en amerikansk militärhelikopter. Det iranska revolutionsgardet har svarat med attacker med drönare och raketer mot amerikanska baser i Jordanien och Bahrain. Också Kuwait meddelar om fientliga flygangrepp av allt att döma från Iran. I USA har den skandalomsusade senatskandidaten Graham Plattner vunnit det demokratiska primärvalet i delstaten Maine. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming har besökt hans valvaka och förklarar varför just Maine är viktigt för demokraterna.
3: Maine är en delstat som demokraterna hoppas att kunna vinna i höstens mellanårsval. Den senatsplats som står på spel här har innehavts av republikanen Susan Collins sedan valet 1996, alltså i 30 år. Men nu visar opinionsmätningarna att demokraterna faktiskt kan ha en chans här. Det hänger ihop med att man gärna ser en förändring, men den största orsaken är nog ett ökande missnöje med president Donald Trump. Demokraterna hade nog sannolikt hoppats på en mer okontroversiell kandidat för att mer säkert komma hem segern. Han är en drygt 40 år gammal politisk nykomling som odlar ostron här i Maine. Han har en bakgrund inom den amerikanska militären där han bland annat har tjänstgjort i Irak. Jag var precis på hans valvaka och hans segertal gick ut på kritik mot USAs rikaste, den politiska eliten och Donald Trump. Men han talar också mycket om hur han hoppas på att få en andra chans. Han har alltså dragits med en rad skandaler, allt från en avslöjad nazist-tatuering som han påstår att han har tagit utan att veta vad den står för, till att till exempel ex-flickvänner har berättat om att han har varit hotfull mot kvinnor och också att han ska skicka opassande meddelanden.
1: Vilka är då stämningarna överlag nu inför mellanårsvalet?
3: Är det väldigt tydligt att valperioden nu är igång på allvar? Allt fler delstater har hållit sina primärval, så runt om i landet börjar de olika politiska spelarna nu klarna. Samtidigt finns det ett stort missnöje med det nuvarande läget och framförallt president Donald Trump och kriget i Iran som amerikanerna inte stöder, men som Trump uppenbart inte kan få ett slut på.
1: Sa alltså vår USA-korrespondent Josefin Flemming. I Belfast i Nordirland upprörs känslorna av ett brutalt knivdåd i måndags. En man från Sudan med flyktingstatus har gripits misstänkt för 2 förmordförsök på en annan man. Angreppet fångades på film. Igår kväll samlades flera 100 människor i Belfast för att protestera och snabbt utbröt oroligheter där en buss och flera bilar stacks i brand och gator blockerades. Den misstänkte kommer att ställas inför en domare idag. Inrikes nu till Åbo. Där har serviceboendet Barkbacken fått kritik för flera brister. Till exempel har de äldre inte fått mat då de borde och inte heller fått duscha tillräckligt ofta. Johan Vilners fru Margareta bodde på Barkbacken tills hon gick bort i maj. Vilner märkte ganska snabbt efter att Margareta flyttade in att allt inte riktigt var som det skulle.
4: Det har ju, ibland har ju vården kritiserats för det att man utsätter då patienter i livets slutskede för allt för mycket lidande genom vårdåtgärder som man menar att det är då mer eller mindre verkningslösa och som försämrar livskvaliteten den sista tiden. Där finns då en slags avvägningsfråga. Att hur ska man väga en viss tid av mera liv mot det att det kanske blir försämrad livskvalitet? Och det där är ett val som ju lagen säger ju faktiskt att där borde de anhöriga då konsulteras.
5: Och du upplevde att du inte blev konsulterad kring de här besluten just som anhörig?
4: Två av de besluten meddelades i efterhand. Om det tredje så fick jag egentligen veta först sen långt senare att då avbryta vården med det blodförtunnande medel Eliquis som används mot förmaksflimmer. Och det används för att förebygga risken för stroke. Och hon fick ju en stroke en av de sista dagarna.
5: Vad önskar du här att Barkbacken skulle ha gjort annorlunda med tanke på din frus vård?
4: Nå, inom ramen för, ska vi säga, givna resurser så borde det ju ha alla gånger då respekterat de anhörigas åsikt om de här vårdåtgärderna. Och sen borde ju då själva finansieringen skötas på det sättet att man verkligen kan ge den vård som behövs. Men vi betalar nu för själva vården 1599, var det visst den sista räkningen, i månaden. Och sen ännu då 650 ungefär, plus minus någonting, för själva inkvarteringen. Den där vårdkostnaden, så man tänker på att de viktigaste vårdåtgärderna handlar om att avbryta den vård som hon hade fått medan hon ännu var här hemma och hade mig som närstående vårdare. Så och det liksom fattades, de här rehabiliterande åtgärderna. Hon hade ju också behandlat för artros och annat sådant där, så att just någon form av fysioterapi till exempel hade ju varit nyttig. Och vi tycker ju kanske att det var inte riktigt motsvara våra förväntningar i en sån situation.
1: Så sa Johan Willner, vars fru alltså bodde på Barkbacken. Maj Lundström intervjuade. Barkbackens vd Susanne Karlsson försvarar den rehabiliterande verksamheten på boendet och säger att hon är ledsen att de inte har kunnat motsvara förväntningarna. Du kan läsa mer på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Nu när klockan är 7:11 blir det barnskyddsfrågor. Den nya barnskyddslagen som är under beredning vill bland annat ge personal på barnskyddsenheter möjlighet till hårdare tag. Vi har träffat Maria som blev omhändertagen och placerad på barnhem första gången när hon var 12 år gammal. Efter många placeringar fick hon den hjälp hon behövde på skolhemmet Lagmansgården i Jakobstad. Enligt Maria är hårdare tag och slutna institutioner inte lösningen på problemen som finns inom barnskyddet.
6: När jag var i barnhem i Borgå så var jag några månader på grund av att jag rymde så mycket. De måste sluta mig bort för de kunde inte ha mig fast där.
7: Cirka 17 000 barn är placerade utanför hemmet i Finland. Maria, som egentligen heter någonting annat, var en av dem. Hon var under tonåren placerad på 7 olika enheter. Numera bor hon i en egen lägenhet och studerar till närvårdare.
6: Och sen blev jag sådär snabbt placerad, sådär akut placerad i en sådär kort tid barnhem eller där i Kallio. Sen fick jag en plats där med en privat barnhem i Borgå. Det berodde i början på grund av min pappas substansaddiktionproblem och det att han var våldsam. Jag har rymt sådär mitt av allt utan att jag har skickat mellan nu. Jag har rymt mitt av skolan. Det har kunnat gå jättedåligt.
7: Årligen är tusentals barn och unga på rymmen från olika barnskyddsenheter. Rymningarna kan variera från några timmar upp till månader och till och med år. Det är det här problemet regeringen bland annat vill komma åt genom att ge barnskyddspersonal rätt att stoppa och hämta hem rymmande barn. Men enligt Maria är det här inte lösningen.
6: Jag tror att handledaren där förstod inte vad var min problem. Att de såg mig bara som en ungdom som inte var en ungdom med problem, beroende. Eller sen var det bara en ungdom som bara mår dåligt. Att de gav upp.
7: De statliga skolhemmen i Finland har rykte om sig att vara tuffa anstalter med hårda metoder. Men för Maria blev Lagmansgården i Jakobstad räddningen.
6: Bästa. Om jag ska vara ärlig. Bästa av dem alla. Jag fick en möjlighet att leva det livet kanske som jag borde. Bara för att det fanns en person som litade på mig. Och inte så att jag var bara en problembarn som är beroendebarn. Att hon sa att jag var en ungdom som hade verkledsamhet innanför. Men ingen hade lyssnat på mig så många år att min verk och ledsamhet blev arghet. Och jag tog ut det med genom att göra problem.
1: Reporter var Charlotte Lindros. I Barcelona i Spanien ska påve Leo idag välsigna det nya tornet i kyrkan Sagrada Familia. Mängder av pilgrimer och besökare från hela världen väntas delta. Sagrada Familia är en av världens mest kända kyrkor. Den började byggas för 140 år sedan och har fortfarande inte blivit helt klar. Men den viktigaste fasen är avslutad i och med att Jesus-tornet nu är färdigställt. Tornet är drygt 172 meter högt och gör Sagrada Familia till världens högsta kyrkobyggnad. Så vidare till sporten som börjar med fotboll. Finland slog Portugal med 3-1 i damernas VM-kval i fotboll igår kväll. Nea Lehtola gjorde 2 av målen i matchen. Resultatet räckte inte till för att passera Portugal i toppen av kvalgruppen och Adelina Engmans känslor var tudelade.
8: Vi spelar riktigt bra tycker jag. Vi skapar jättemycket chanser känns det som. Men det är kul match, alltså kul match att spela. Det känns som att vi har bra flow liksom. Sen såklart, kul med vinst, men tyvärr räcker det inte. Så då blir det ändå lite, det blir ju såklart en besvikelse ändå att det inte räckte hela vägen. Så jätteblandade känslor ska jag säga. Typ stolt över vår insats att vi ändå lyckades höja oss så mycket från senaste Portugal-matchen. Men såklart besviken att vi inte lyckas bli etta i gruppen.
1: Sa Adelina Engman. Och ishockey och NHL där Carolina Hurricanes kvitterade finalserien till 2-2 efter en 5-3-seger borta i Las Vegas. Sebastian Aho stod för en assist i matchen. Matchhjälte blev Carolinas kapten Jordan Staal som stod för 2 mål i matchen varav det ena blev matchavgörande. Staal blev samtidigt den första kaptenen i NHL-historien att göra mål i samtliga 4 inledande finalmatcher. Vädret bjuder på regn eller regnskurar i största delen av landet och lokalt också oska med by i sydvästlig vind. Men i eftermiddag blir det klarare uppehåll. Det är mellan 17 och 21 grader på dagen och i natt mellan 20 och 13 grader. Och till havs blåser friska sydsydvästliga vindar.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Klart väder med temperatur upp mot 16 grader får vi idag, måttliga vindar från syd-sydväst imorgon. Torsdag halvklart till mulet. Sjöväder för Ålands hav och skärgårdshav, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar allt jämnt på kvällen på Ålands hav, lokalt regnskurar. Det kan förekomma åska. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten ger låga halter av gräs. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna onsdag vill jag påstå att det är 10 juni, minsann, det är jag säker på. Svante har namnsdag också. Miss Li är detta. Jag är

0: Miss Li är det här som är arg och frustrerad, kan man tänka sig. Sverige som har haft nationaldag och allting i helgen. Det var ju tråkigt att hon skulle vara på sånt humör. Då ska vi se, det är onsdag idag. Då ska vi få ta del av en arkivpärla. Klockan 11 då. I början av 1950-talet hölls populära fiskarfester runt om på Åland, och en populär sådan var Björsby och Ämnes fiskarförening, som höll sina fester turvis på Björsbysidan och Ämnessidan. Men hur kom det sig att två byar från olika kommuner bildade en gemensam fiskeförening? Det var något Leif Sundberg ville ta reda på.
1: No, det var väl så egentligen att det är samma fiskevatten som är här där vi står nu och det som är i Ämnes, vet du. Så de var väl så mycket överens då, gubbarna, att de som fiskar, att kommer till det att de skulle ha en traditionell fiskarfest varje sommar.
2: Och nu står vi faktiskt på Björsbysidan då, nere vid stranden där festen var, så att säga. Men liknar det sig någonting idag?
1: Nå, man kan ju inte säga det när man står här och tittar då, vet du. Om man tänker tillbaka, så jag skulle tippa att det var 54 som den sista festen var här i Björsby. Jag är inte riktigt säker på de där dagarna, men det är nog någonting där runt. Att det är ju fruktansvärt med skog här. Det är lövskog som man, ja, det är otroligt helt enkelt.
2: Det har växt fast lite grann.
1: Jo, det är en bra väg ner hit. Det är nog det enda, men annars är det ju fastvuxet allt.
2: Det är två sjöbodar kvar här. Men jag kan tänka mig att då när festen var, så fanns det väl lite försäljning och sånt här också. Vad hände här egentligen?
1: Jo, det var försäljning, och den var där uppe. Som jag visade dig när vi kom, där var dansbanan. Det fanns en väldigt stor dansbana där uppe. Och där var det försäljning av det ena och det andra. Som de kom hit och sålde läsk och kaffe. Och precis som allt som ska vara på en sommarfest.
2: Och kaffeblandning fick gubbarna ha med sig själva?
1: De hade förtunning med sig själva hit, jo. Det hade de då. Det skötte de nog om. Jo. Det var trevliga gubbar.
0: Ja, förtunning i kaffet, jaså ja. Arkivpärlan hör du klockan 11 då, med repris klockan 18.

0: Always on my mind, det är ju den engelska versionen förstås. Tänker nästan jämt på dig. Jag tror det är Alf Robertsons översättning. Vi hör det här då, men med Thomas Stenström och Anastasia. Nu är det nyheter.
1: Pilotprojekt ska bana väg för invånarportal, men har också väckt frågor. På Finlands sydligaste punkt pågår nu ett intensivt renoveringsarbete. Och igår firades självstyrelsen traditionsenligt vid torget.
2: Vi har alla det ansvaret att öppna Åland.
1: Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God morgon. Landskapsregeringen vill samla myndighetsinformation och digitala tjänster i en gemensam invånarportal. Nu har pilotprojektet upphandlats, men upplägget har också väckt frågor från Moderaterna. Du hör civilminister Ingrid Zetterman, liberal.
3: Vi vill göra det så enkelt som möjligt. En som vanlig människa så ska du liksom inte behöva veta att du ska surfa in på KST:s sida för att söka utkomststöd och på kommunens sida för att söka om äldreomsorg och på OHS för att söka det tredje och på landskapsregeringen det fjärde, utan allt ska finnas samlat för dig som människa att lätt kunna navigera dig i det som faktiskt ju i vissa fall är lite av en myndighetsdjungel.
4: Anbudstiden för pilotprojektet gick ut i förra veckan, men hur många anbud som kommit in är ännu inte offentligt. Ingrid Zetterman säger ändå att intresset ser ut att vara tillräckligt för att projektet ska kunna gå vidare enligt plan. Samtidigt har upphandlingen ifrågasatts. Moderaternas Anette Holmen Jansson lämnade in en skriftlig fråga där hon bland annat lyfte kravet på att portalen ska byggas i webbplattformen Sitevision och att anbudstiden endast var 10 arbetsdagar. Hon ville ha svar på vilka alternativ som analyserats och vilka ekonomiska och tekniska bedömningar som ligger bakom valet.
3: Det är något som används väldigt flitigt i svensk offentlig sektor.

0: finns en stor vana i det här, det finns höga säkerhetskrav färdigt. Ett alternativ hade ju varit att vi hade byggt det här själva, vilket hade liksom föranlett stora kostnader förstås, men också jättehöga risker ifall någonting hade gått fel.
1: Pilotprojektet handlar om att bygga den tekniska grundplattformen för invånarportalen. Själva utvecklingen av de olika myndighetstjänsterna kommer i ett senare skede, förklarar Ingrid Zetterman.
0: Vi har byggt upp hela det här projektet utifrån det att vi vill att så många, både små och större företag, ska kunna bjuda på de här tjänsterna. Och det som är tanken är att ÅDAS nu ska upphandla ramavtal vid sidan av den här utvecklingen av piloten, så att man lätt och smidigt kan nyttja aktörer och näringslivet för att förbättra de myndighetstjänster som finns på Åland.
2: Vad talar vi om för kostnader för det här projektet?
0: Ja, som sagt, nu är ju upphandlingen ligger ute, så att vi får återkomma till det sen när allt är offentligt och klart.
3: Och det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Felicia Bredenberg. På Finlands sydligaste punkt pågår nu ett intensivt renoveringsarbete. Bogskärs fyr rustas upp för att stå pall mot väder och vind i flera decennier framåt. Arbetet utförs av företaget Oteran tillsammans med Åländska Bygg AB på uppdrag av Trafikledsverket. Du hör projektledare Edvard Järvenen om renoveringsbehovet.
4: Det ska vara bra om det ska gjort lite tidigare. Men att bättre sent än aldrig, så det där annat. Här är nog mycket jobb.
1: Alla ytor och bärande delar gås igenom och utsidan av den blåvita fyren målas om i samma färger som tidigare. Men att genomföra ett byggprojekt mitt ute i havet innebär särskilda utmaningar.
4: Jo, nu har det sina risker. Det är ju byggarbeten och sen är vi på nära sjön, så där är liksom två farliga element nu. Så det, där, det är nog farligt, men alla säkerhetsåtgärder och allt som går att göra så har gjorts så bra som det går.
1: Vid ett tillfälle fick en byggarbetare som skadat foten evakueras med helikopter.
4: Och då blåste så pass att det skulle vara lite riskigt i fara med det här med sjöräddningen. Så då beslöt vi med, tillsammans med byggarbetare, att det är bäst att vi tar då helikopter. Och det gick bra.
1: Bogskärs avlägsenhet innebär också stora logistiska utmaningar, och det är här som Bygg AB kommer in i bilden. Intill fyren står en bostadsplattform på fyra ben i havet, och där bor byggarbetarna under arbetsperioderna. Du hör projektledare Thomas Lindqvist.
5: Egna generatorer, färskvattengeneratorer, dusch, WC, så ett litet samhälle här, så det är ganska komplext alltihopa. Och sen då så har vi ju transporterna till och från, så då kör vi tunga transporter och persontransporter ungefär en gång i veckan vardera, så två rundor i veckan ungefär hit ut.
1: Bogskärs fyr byggdes i slutet av 1800-talet och bemannades inledningsvis av fyrvaktare. Under första världskriget besköts fyren av ett tyskt krigsfartyg och skadades svårt, men byggdes senare upp igen. Att fyren byggdes och återuppbyggdes under betydligt tuffare förhållanden än idag imponerar på Edvard Järvinen och Thomas Lindqvist.
4: Ja, nu det är hurja. Det är otroligt. Och vilken arbetsmängd det har varit, arbetstid.
5: Tänk då när de börjar på och jobba på, och sen så måste man fara ifrån på vintern. Och så kommer man ut på våren och så är berget tomt igen. Och så får man börja från början, det är helt otroligt.
3: Och sist är Thomas Lindqvist, reporter var Felicia Bredenberg. Kulturdelegationens kulturpris 2026 går till Arne Henrik Blomqvist och föreningen Skapa Åland. Prissumman är 5000 euro vardera. Blomqvist får priset för sitt mångåriga arbete som regissör och dramatiker och för att ha varit en drivande kraft i det åländska kulturlivet. I motiveringen lyfts bland annat hans uppsättningar av nyskriven finlandssvensk dramatik och musikaler om åländska profiler som Sally Salminen och Julius Sundblom. Skapa Åland prisas för etableringen av Kulturvillan som beskrivs som en levande och inkluderande mötesplats för konst. Föreningen lyfts också för att ha skapat nya möjligheter för lokala konstnärer och publik samt för internationella samarbeten. Igår tisdag då firades självstyrelsedagen traditionsenligt på torget i Mariehamn med parad från självstyrelsegården till Julius Sundblom-statyn. Vid statyn hölls den sedvanliga uppvaktningen och årets festtal. Talare i år var lagtingsledamot socialdemokraten Nina Fällman som i talet förde fram vikten av att Åland fortsätter vara öppet och inkluderande.
6: Vi har alla det ansvaret att öppna Åland utåt och inåt och att vara generösa. Världen är idag mer otrygg och oförutsägbar än på länge. Bland oss finns många som har flytt hit från kriget i Ukraina och fått ett nytt hem hos oss. Det är en påminnelse till oss alla att vara redo för att den vanliga vardagen plötsligt kan vändas på ända. Att vara redo gör vi bäst genom att bygga det starkaste samhälle vi kan med de verktyg vi har.
3: Och det sa alltså Nina Fällman som höll årets festtal vid Julius Sundblom-statyn igår på självstyrelsedagen. Så sport och fotboll. Finlands fotbollsdamer slog Portugal med 3-1 i Tammerfors under tisdagskvällen. Trots segern slutade Finland tvåa i VM-kvalgruppen då det skulle krävts en seger med 3 mål för att passera Portugal. Jag har väldigt blandade känslor. Stolt över hur vi spelar och skapar målchanser. Väldigt besviken över att det inte räcker till gruppseger, säger Adelina Engman till Svenska Yle. Engman startade matchen och assisterade till Finlands 1-0-mål. Hon blev utbytt i den 83:e minuten. Finland slutar alltså tvåa i kvalgruppen och får därmed en tuffare väg i höstens VM-playoff. Och så vädret. Det väntas klart väder idag, något kallare. Temperaturer som går upp mot 16 grader och måttliga vindar från syd-sydväst. Imorgon torsdag, halvklart till mulet väder, temperatur upp mot 17 grader och svaga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som avtar allt jämnt. På kvällen på Ålands hav lokalt regnskurar, även åska förekommer, annars mest god sikt. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av gräs. Morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö sydvästlig vind 8 meter per sekund 14 grader. Gustav Enskär sydvästlig vind 6 meter per sekund 14 grader. Nyhamn sydvästlig vind 10 meter per sekund 13 grader. Märket sydvästlig vind 9 meter per sekund 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 7 cm enligt 1-2000-skalan och minus 4 i medelvattenstånd. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Peter och god morgon.
7: Ja, men tack ska du ha. Vi ska snart här få höra lite grann om Oskar Wiklöf, om jag gissar att du har ett finger med i det spelet.
3: Ja, jag träffade han här för en dryg vecka sedan var det väl han var in.
7: Ja.
3: Eller om det var i början på den här veckan. Man blir så... Man är så...
7: Det är inga bra, du ska inte få ledigt fler gånger.
3: Nej.
7: Det ska vi lösa.
3: Så man blir vils med dagarna.
7: Ja, precis. Mm. Men du är i alla fall säker på att du har pratat med honom.
3: Jo, det har jag gjort.
7: Precis. Ja. Att det var inte Anders Wiklöf eller någon.
3: Nej.
7: Sån. Nej.
3: Anders Wiklöf var hans säsong i Tyskland.
7: Ja. Om hur bra han är på fotboll helt enkelt. Ja. Men hörde du, då ska vi ta och lyssna på det strax.
3: Gör det.
7: Tack för nyheterna. Först ska vi ha lite musik. Här är Rod Stewart, Bryan Adams och Sting.

0: De tre musketörerna här i form av då Bryan Adams, Sting och Rod Stewart. Fotbollsspelaren Oscar Wiklöf avslutade i slutet av maj sin fjärde säsong i den tyska klubben SC Freiburg. Nu är han hemma på Åland för lite semester och vi träffade honom för att höra om årets säsong och om att han kan byta klubb trots ett år kvar på sitt kontrakt. Först hör vi Oscar Wiklöf summera säsongen ur ett personligt perspektiv.
1: Ja, men jag skulle väl säga lite upp och ner. Jag skulle väl säga att första halvåret på säsongen, alltså fram till jul, var väl lite mindre bra. Jag var lite, spelade inte så mycket som jag hade velat. Var mycket någon matchspel och någon match på bänken. Och sen så fick jag ju även en knäskada då. Var det i oktober eller något sånt. När jag fick en halvruptur då i inre ledbandet, så var borta i 2 månader. Så egentligen fram hela vägen till vinterpausen då. Sen andra delen av säsongen ska jag säga klart bättre. Fått spela mera och nu speciellt på slutet spelade ganska mycket och gjorde en del poäng. Så att sammanfattat ska jag säga både upp och ner.
2: Det blev ju 23 av 34 matcher då. Du var ju lite inne på det, men ja, vad var det som höll dig borta? Varför blev det inte fler?
1: Dels var det ju knäskadan då, som jag sa. 2 månader blev jag borta där. Vad var det, oktober till december, någonting där och sånt. Delvis det. Sen tror jag väl att jag har spelat i de flesta andra matcherna. Men det har just varit en del från bänken att komma in och en del från start. Och lite mindre start än vad jag hade hoppats på.
2: Ja, 11 gånger i startelvan, men jag hänger det ihop lite med att ja, ofta när man kommer tillbaka från skada så är man ju heller inte redo för att starta.
1: Nej, egentligen skulle jag inte säga det så mycket eftersom det var ändå hela, jag fick ju hela vinterpausen och komma tillbaka liksom, så att sen så var det ju 5 veckor som vi, eller 4 veckor som vi tränade där i januari och så innan serien drog igång igen, så att det ska jag inte säga att det berodde på det riktigt.
2: 7 mål och 3 assist, din bästa poängsäsong. Ja. Hur kommer det sig?
1: Nej, det stämmer. Det var på slutet som jag lyckades göra ganska mycket poäng. Fick också spela lite mer regelbundet på slutet och så här. Så att, då var jag i en bra form nu på slutet, så att, det känns bra. Ja.
2: Hur har det varit positionsmässigt? Tidigare år så har det varit lite sådär, ja, men flytande. Mitt fält är ju med lite på olika positioner. Hur har det sett ut?
1: Lite så igen. Kan spela på flera positioner på mittfältet, så att det har varit både som offensiv mittfältare, mer som defensiv mittfältare, utan jag har blandat lite där det har behövts så att både och hade varit även i år.
2: Laget då, ni slutar på 11:e plats av 18 lag. Ja, vad säger de om hela lagets säsong och slutplaceringen?
1: Nej, men det har varit upp och ner där också. Vi började också säsongen ganska tufft, svårt att vinna matcher. Sen kom vi in tror jag, i lite bättre period där vi lyckades vinna matcher i rad. Och sen hade det varit, tror jag, efter jul började vi igen dåligt. Och sen nu mer på slutet har vi släppt upp och vunnit en del matcher. Så att, det har varit upp och ner där också. Vi har släppt in alldeles för mycket mål. Jag vet inte om du har statistiken där, men jag tror att vi har släppt in kanske 3:e mest i ligan, men också gjort 3:e mest i ligan. Så att det var målrika matcher för oss, men ja, vill man ha resultat så behöver man nog släppa in lite mindre mål. Ja.
2: Hur har det varit? Nu gjorde du din fjärde säsong. När du kom dit så var ni i 3:e ligan, ni slutade 2:a. Ni fick ju inte stiga, men en toppplacering. Sen året efter så åkte ni ur, då var ju du skadad i princip hela säsongen. Och sen hade det varit regionalliga, alltså 4:e högsta i Tyskland då. Där ni hamnar längre och längre ner. Har liksom Freiburg 2, eller har klubben satsat mindre på det? För att första året så hade ni en äldre anfallare som gjorde mycket mål, som gjorde att laget gick bra. Det var som att de satte in några äldre med det yngre. Hur har den satsningen från klubben sett ut nu?
1: det är inget uttalat från deras sida eller något sånt. Men det är klart att i tredje ligan så är det klart att det är tuffare liga. Du kommer att behöva ha lite bättre spelare för att det ska gå bra där. Det var också något nytt för Freiburg tror jag när de... Så de så här. Men ja, sen så som du säger sjönk vi mitt andra år då. Och i regionalligan så har vi kanske varit lite flera yngre, lite mera yngre spelare och lite mera från eget led då, i Freiburg som har varit del av truppen. Så att ja, jag vet ju inte exakt hur de tänker, men det är klart att vi hade ett starkare lag första året jag var där än vad vi haft nu de två senaste åren. Det, så.
2: Framtiden då? Nu har du ett år kvar med Freiburg. Ni hade lite kort kontakt med dig direkt efter säsongen, så sa du att det är inte klart om du blir kvar i klubben. Vad har hänt de senaste veckorna? Hur går diskussionerna?
1: Ja, som du säger så har jag kontrakt ännu. Så att om inget händer nu så kommer jag klart börja säsongen där i Freiburg. Men det är klart att vi också kollar lite nu vad det finns för möjligheter bort från Freiburg då. Så att just nu är egentligen allt öppet lite. Ja, vi får se.
2: Har du någon agent som hjälper dig att titta på andra alternativ?
1: Jag har en agent, jo, som en tysk agent som jag jobbar med. Ja.
2: Vad ser du själv då att skulle vara ett bra nästa steg för dig?
1: Det är svårt att säga, för jag skulle säga att jag är öppen för det mesta. Så att det är väl någonting när det... Något som skulle passa, det måste man väl få lite egen känsla sen när alternativen kommer och vad jag pratar med agenten och se vad möjligheterna är. Så att, men jag vill spela så högt upp som möjligt och jag skulle gärna spela lite högre upp än fjärde ligan i Tyskland i alla fall. Men sen får man se vad som passar.
2: IFK Mariehamn, är det någon kontakt där?
1: Det är nog ingen kontakt, nej.
2: Har du varit med och tränat någonting när du är hemma?
1: Inte den här sommaren. Den här sommaren blir det bara eget vila och eget träningsprogram.
2: Hur går dina tankar? För att nu, du är ju absolut inte gammal. Men du var ju ganska ung när du flyttade till Tyskland. Du har varit redan 4 säsonger. Och då är det klart att de värvade dig för att de hade en tro och så. Nu har det gått några år. Hur ser du på din egen karriär? Som du säger, man vill spela så högt upp som möjligt, det vill ju alla, men hur ser du på den?
1: Nej, men alltså det är otroligt tacksam till Freiburg som gav mig chansen att komma ut i Europa och testa på det och lärt mig massor och blivit en bättre fotbollsspelare, fått nya vänner och allting som har kommit med sig. Men ja, så i fotbollen sen så kommer man antagligen måste ta nya steg och så här, och nu ser det väl ut som att det inte kommer bli Freiburg kanske då, utan då får man se helt enkelt vad som dyker upp, men nu hade jag väl gärna stanna i Europa i alla fall någonstans.
0: Det sa Oskar Wiklöf, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Ja, en festlig jambalaya är jag faktiskt inte främmande för att slänga ihop, men också faktiskt enbart på grund av just jazz med Wallers. Det var så enkelt som att jag måste kolla upp vad det var för en slags maträtt och sen prova laga den helt enkelt. Så det är en bra rekommendation därifrån. Jazzgänget. Vi ska få nyheter ifrån Sveriges Radio P1. Redaktionen är det som ger oss ekot. Klockan är 9.
1: Nya amerikanska attacker mellan Iran och USA under natten. Sanktionsavgifter införs för den som bara råkat slarva med vab eller föräldradagar. Och så fortsätter vi med granskningen av föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Men vi börjar i Mellanöstern där det har varit nya attacker mellan USA och Iran.
2: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål, radarsystem och luftförsvarsanläggningar. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig. Särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Han har redan 38 gånger sagt, nu är vi väldigt nära en överenskommelse med Iran. För Iran är det annorlunda. Även om landets ekonomi blöder kan revolutionsgardet bortse från det iranska folkets lidande och uthärda i ytterligare ett par månader. Ett grundläggande problem för medlarna är också att även om båda sidor vill se ett avtal måste också båda sidor kunna kalla sig segrare och visa på motståndarens eftergifter. Ju längre förhandlingarna drar ut på tiden, desto större är risken för ödesdigra misstag i dessa kalkylerade vedergällningsattacker. Cecilia Udén, Kairo.
1: Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och Zaporizjzja och i Ryssland har staden Samara angripits. Och vi fortsätter med Ekots granskning av föräldrar som anklagas för Münchhausen by proxy.
3: Ekot avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin läser barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lyne säger att det finns stora brister i den här metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
4: Alltså det är när du först har fått en sån där misstanke lagt på dig så sitter den fast. Den är nästan omöjlig att bli av med.
3: De mammor som pekas ut beskrivs ofta som manipulativa och kunniga om vård. Ekot har pratat med flera anklagade mammor och de säger att det här gör det svårt att försvara sig. Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd, säger professor emeritus Nils Lyne, Karolinska institutet.
4: Och det är det som är det stora problemet här. Det är ingen precision i diagnostiken här. Och att man bör forska mycket mer om detta för att få solid grund under fötterna. Det här är helt hopplöst som det är nu.
3: Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy och att det har fått stora konsekvenser. Både för dem och deras föräldrar. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Själv uppger han att han arbetat med 50 fall i Sverige. Han delar bilden att det saknas kunskap.
5: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området. Utan vi arbetar nu utifrån den erfarenhet vi försöker liksom bygga upp och skaffa oss.
3: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
5: Utredningen skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det finns en sorts överenskommelse tydligen, om man tittar också i litteraturen, om att det här är ett sätt att gå igenom en journal för att se om det finns stöd för misstanken om symptomförfalskning.
2: Men då blir min fråga igen. Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
5: Man kan säga, ja, med större eller mindre säkerhet.
1: Och reporter Maria Riddestedt. Och du kan lyssna på hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna i appen Sveriges Radio. Och i Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll. Bakgrunden är en knivattack där en person skadades svårt. Och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
6: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
7: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd. Bland annat efter den uppmärksammade knivattacken i Southport för 2 år sedan. Uppmaningar till protester har ofta spridits via sociala medier. Samtidigt har just Belfast en lång historia av inbördes våld som gör att myndigheterna där är extra vaksamma. Nina Benner, London.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som fuskar eller bara slarvar med till exempel föräldradagar och vab. Och syftet är att stoppa bidragsfusket. Småbarnsföräldrarna Lili Dovic, Isabel Hultman och Jimmy Varajaro i Stockholm säger så här.
8: Det är mycket att fylla i så man kan göra fel, såklart.
9: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting.
10: Och ibland tror man att man gör rätt och så blir det fel ändå.
11: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan, berättar Fredrik Falk som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
12: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
11: Avgiften som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff.
12: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har. Att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
11: De allra flesta anser att det är ganska krångligt. Hur ska det bli tydligare?
12: Där har vi ett arbete att göra. Men jag tänker om man är osäker, fråga en gång för mycket.
11: Det finns undantag om man är sjuk eller gammal till exempel. Men i värsta fall kan man bli utestängd från socialförsäkringen helt. Förra året krävde Försäkringskassan tillbaka i snitt drygt 14 000 kronor av 125 000 personer som man hävdade hade fått felaktiga utbetalningar. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen visade att det fanns brister i över hälften av återkraven.
9: Om de får göra misstag måste vi också få det. Och jag tycker att de ska komma ut tydligt med vilken information som gäller. För man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu som springer efter den här som vill åka rutschkana.
13: Ska du åka hit än?
1: Och reporter Annie Säf. Barn med astma och allergi som har katt i sitt hem får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet, men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Men den nya studien visar alltså att astmabesvär inte förvärras av katt. Och nästa ämne i morgonekot är gruvnäringen förhållande till rennäringen.
14: Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Sever i Månio Sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
15: Är det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen och i slutändan och inte orka stå emot.
14: På Månio Samebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna ett till vid årsskiftet. Thomas Sever förklarar att viktiga betesmarker därmed går förlorade.
15: Den betande sommarrenjorden har ju lämnat området. De är inte här.
14: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Det går att överklaga till regeringen och på 10 år har regeringen i 3 fall beslutat att riksintressena för gruvdrift och rennäring inte går ihop. Det gäller Rönnbäcken, Gallok och Nautanen och i alla 3 fallen så har gruvan fått företräde. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
16: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
14: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr där renskötsel redan bedrivs. Och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
17: Våra gruvbolag de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring.
1: Och reporter var Sameradions Jörgen Heikki, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. USAs migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
18: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
19: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. En fotograf i delegationen nekades däremot inresa och skickades tillbaka. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum.
20: Nisbat be adam sudur visa baraye barkhi az azay kadr tim milli.
19: Irans förbundskapten Amir Khalonei uttrycker oro över hur amerikanska myndigheter hanterar visumen för delar av landslagets personal. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett här VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Somalia omfattas av president Trumps inreseförbud. Nu väcks frågor om hur USAs skärpta migrationspolitik påverkar ett VM som ska samla världen. Kritiker menar att turneringen redan blivit politiserad. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl och från fall till fall. FIFA säger att det är värdlandet som avgör vem som får resa in. Peder Gustafsson i Washington.
1: Och så vädret. I södra Sverige får växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med åska. Ett regnområde över södra Norrland rör sig norrut med delvis kraftigt regn. Och norra Lappland får växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Och i söder så kommer det att blåsa kraftiga vindbyar. Och det här var Ekot. Nu fortsätter P1 Morgon.
0: Nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig. 10 juni har vi idag. Det är Svantes namnsdag. Men har det hänt något mer just detta datum? Det ska vi ta reda på om en liten stund.

The Rolling Stones och låten heter In the Stars. 10 juni idag, vi ska börja vår odyssé, vilket jag tycker är ett ganska passande ord just denna gång. Vad ska vi säga? År 323 före Kristus. För då är det nämligen så att Alexander den store, han är ute och härjar. De har ju tagit sig ända från dagens Grekland till, jag tror att de var ända till Indien innan de var färdiga. Just här är de i alla fall vid Babylon, så jag antar att de har vänt tillbaks lite grann. En bit ifrån Indien är de ju då. Och det är Partaj och Alexander den store då. Just den här dagen är det inte Partaj. Det här är den dagen han dör nämligen. Men hans död följs då efter en typ 10 dagar av frossa. Så vad var det som dödade Alexander den store? Det är ingen som vet. Kan ha varit malaria, kan ha varit någonting annat. Han lär ska ha tömt en vinbägare innan han blev sjuk. En 6 liter stor vinbägare. Och jag tänker att om man häver i sig 6 liter vin, då känns det som att man kommer att bli sjuk. Så att det kan ju ha varit alkoholmissbruk, det kan ha varit inte vad som helst, men ganska mycket i alla fall. Senare då, Babylon ligger ju i dagens Irak, så då hans rike delas upp lite mellan olika generaler och håller inte ihop särskilt länge efter hans död, men han var väl kanske snarare en erövrare snarare än en förvaltare, kan vi säga. Vi går vidare och vad ska vi hitta på då? Ända till 1935 tycker jag vi ska gå, så 1500 år ungefär flyttar vi oss. Då är nämligen så att börsanalytikern William Wilson och läkaren Robert Smith träffar varandra. De är båda liksom gravt alkoholiserade. Och så upptäcker de att när de liksom är tillsammans, då kan de hjälpa varandra och avhålla sig från alkohol. Och när de upptäcker det här, så då grundar de då Anonyma Alkoholister för att hjälpa folk med alkoholproblem. Men utan att man liksom då ska behöva skylta med vem man är och att man behöver hjälp. Så var det med det. 1942, då är tyskarna i sitt allra värsta. Det är ju nazisterna då förstås jag syftar till. Och då hade det har varit något attentat, och det är tydligen någon tjeck, eller ja, jag tror det är en tjeck som är inblandad från byn Lidice. Och för att hämnas det här attentatet då, så far de till den här byn och så skjuter de alla män. Alla kvinnor hamnar i koncentrationsläger och ja, tillsammans med barnen då, utom några som de sparar. Och sen bränner de hela byn, och det här är tycker jag en pikant detalj som jag gärna tar upp när jag stöter på det här. De gräver alltså upp liken på kyrkogården och eldar upp dem också för att riktigt vara... att det ska göras ordentligt det här, och sen ja, jämnar de ju byn med marken. Så att det gjorde de också. Och till sist då, 2005, då invigs Svinesundsbron. Den här går någonstans då mellan Norge och Sverige. Det ska göras den 7 juni, för då är det 100-årsdagen till den norsk-svenska unionsupplösningen, minsann. Men då har inte norska kungaparet, eller om det är det svenska, tid att närvara, så att de får skjuta upp det då till den 10. Så datumet blir lite fel, men det blir bra ändå. Dagens födelsedagsbarn ska vi ta oss en titt på då, och då har vi en gubbe som heter Peder Ernroth, och när det begav sig så hette han Pedda Ped och var med i just det.

Hur är det möjligt? Just det tillsammans med Thor Leifs här. Och i just det hittar vi Peder Erneroth då som just idag fyller 59 år. Strax ska vi få nyheter innan dess. Kerstin Ljungström.

0: Kerstin Ljungström var det där. Låten heter Va? Klockan den är 9:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Pilotprojekt ska bana väg för invånarportal, men har också väckt frågor. På Finlands sydligaste punkt pågår nu ett intensivt renoveringsarbete. Och igår firades självstyrelsen traditionsenligt vid torget.
2: Vi har alla det ansvaret att öppna Åland.
1: Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God morgon. På Finlands sydligaste punkt pågår nu ett intensivt renoveringsarbete. Bogskärs fyr rustas upp för att stå pall mot väder och vind i flera decennier framåt. Arbetet utförs av företaget Oteran tillsammans med Åländska Bygg AB på uppdrag av Trafikledsverket. Du hör projektledare Edvard Järvinen om renoveringsbehovet.
3: Det ska vara bra om det ska gjort lite tidigare. Men att bättre sent än aldrig så det där annat. Här är nog mycket jobb.
4: Alla ytor och bärande delar gås igenom och utsidan av den blåvita fyren målas om i samma färger som tidigare. Men att genomföra ett byggprojekt mitt ute i havet innebär särskilda utmaningar.
3: Jo, nu har det sina risker. Det är ju byggarbeten och sen är vi på nära sjön, så där är liksom två farliga element nu. Så det, där, det är nog farligt, men alla säkerhetsåtgärder och allt som går att göra så har gjorts så bra som det går.
4: Vid ett tillfälle fick en byggarbetare som skadat foten evakueras med helikopter.
3: Och då blåste det så pass att det skulle vara lite riskigt att fara med det här med sjöräddningen. Så då beslöt vi med, tillsammans med byggarbetare, det bäst att vi tar då helikopter och det här. Och det gick bra.
4: Bogskärs avlägsenhet innebär också stora logistiska utmaningar. Och det är här som Bygg AB kommer in i bilden. Intill fyren står en bostadsplattform på fyra ben i havet och där bor byggarbetarna under arbetsperioderna. Du hör projektledare Thomas Lindqvist.
5: Egna generatorer, färskvattengeneratorer, duschväse. Så ett litet samhälle här, så det är ganska komplext alltihopa. Och sen då så har vi ju transporterna till och från. Så då kör vi tunga transporter och persontransporter ungefär en gång i veckan vardera. Så två rundor i veckan ungefär.
4: Bogskärs fyr byggdes i slutet av

0: 1900-talet och bemannades inledningsvis av fyrvaktare. Under första världskriget besköts fyren av ett tyskt krigsfartyg och skadades svårt, men byggdes senare upp igen. Att fyren byggdes och återuppbyggdes under betydligt tuffare förhållanden än idag imponerar på Edvard Järvinen och Thomas Lindqvist.
1: Ja, det är hurja. Det är otroligt. Och vilken arbetsmängd det var det, arbetstid.
2: Tänk då när de börjar på och jobba på och sen så måste man fara ifrån på vintern. Och så kommer man ut på våren och så är berget tomt igen. Och så får man börja från början, det är helt otroligt.
3: Och sist är Thomas Lindqvist, reporter var Felicia Bredenberg. Landskapsregeringen vill samla myndighetsinformation och digitala tjänster i en gemensam invånarportal. Nu har pilotprojektet upphandlats, men upplägget har också väckt frågor från Moderaterna. Du hör civilminister, liberalen Ingrid Zetterman.
4: Vi vill göra det så enkelt som möjligt. En som vanlig människa så ska du liksom inte behöva veta att du ska surfa in på KST:s sida för att söka utkomststöd och på kommunens sida för att söka om äldreomsorg och på OHS för att söka det tredje och på landskapsregeringen det fjärde, utan allt ska finnas samlat för dig som människa att lätt kunna navigera dig i det som faktiskt ju i vissa fall är lite av en myndighetsdjungel.
0: Anbudstiden för pilotprojektet gick ut i förra veckan, men hur många anbud som kommit in är ännu inte offentligt. Ingrid Zetterman säger ändå att intresset ser ut att vara tillräckligt för att projektet ska kunna gå vidare enligt plan. Samtidigt har upphandlingen ifrågasatts. Moderaternas Anette Holmen Jansson lämnade in en skriftlig fråga där hon bland annat lyfte kravet på att portalen ska byggas i webbplattformen Sitevision och att anbudstiden endast var 10 arbetsdagar. Hon ville ha svar på vilka alternativ som analyserats och vilka ekonomiska och tekniska bedömningar som ligger bakom valet.
4: Det är någonting som används väldigt flitigt i svensk offentlig sektor, så det finns en stor vana i det här. Det finns höga säkerhetskrav färdigt. Ett alternativ hade ju varit att vi hade byggt det här själva, vilket hade liksom föranlett stora kostnader förstås, men också jättehöga risker ifall någonting hade gått fel.
0: Pilotprojektet handlar om att bygga den tekniska grundplattformen för invånarportalen. Själva utvecklingen av de olika myndighetstjänsterna kommer i ett senare skede, förklarar Ingrid Zetterman.
4: Vi har byggt upp hela det här projektet utifrån det att vi vill att så många, både små och större företag, ska kunna bjuda på de här tjänsterna. Och det som är tanken är att ÅDAS nu ska upphandla ramavtal vid sidan av den här utvecklingen av piloten, så att man lätt och smidigt kan nyttja aktörer och näringslivet för att förbättra de myndighetstjänster som finns på Åland.
5: Vad talar vi om för kostnader för det här projektet?
4: Ja, som sagt, nu är ju upphandlingen ligger ute, så att vi får återkomma till det sen när allt är offentligt och klart.
3: Och det sa civilminister Ingrid Zetterman, reporter var Felicia Bredenberg. Igår tisdag firades självstyrelsedagen traditionsenligt på torget i Mariehamn med parad från självstyrelsegården till Julius Sundbloms staty. Vid statyn hölls det sedvanliga uppvaktningen och årets festtal. Talare i år var lagtingsledamot Nina Fällman, socialdemokrat, som i talet förde fram vikten av att Åland fortsätter vara öppet och inkluderande.
6: Vi har alla det ansvaret att öppna Åland utåt och inåt och att vara generösa. Världen är idag mer otrygg och oförutsägbar än på länge. Bland oss finns många som har flytt hit från kriget i Ukraina och fått ett nytt hem hos oss. Det är en påminnelse till oss alla att vara redo för att den vanliga vardagen plötsligt kan vändas på ända. Att vara redo gör vi bäst genom att bygga det starkaste samhälle vi kan med de verktyg vi har.
3: Och där hörde vi lagtingsledamot Nina Fällman från festtalet vid Julius Sundbomstatyn igår på självstyrelsedagen. Kulturdelegationens kulturpris 2026 går till Arn Henrik Blomqvist och föreningen Skapa Åland RF. Prissumman är 5000 euro vardera. Blomqvist får priset för sitt mångåriga arbete som regissör och dramatiker och för att ha varit en drivande kraft i det åländska kulturlivet. I motiveringen lyfts bland annat hans uppsättningar av nyskriven finlandssvensk dramatik och musikaler om åländska profiler som Sally Salminen och Julius Sundblom. Skapa Åland prisas för etableringen av kulturvillan som beskrivs som en levande och inkluderande mötesplats för konst. Föreningen lyfts också för att ha skapat nya möjligheter för lokala konstnärer och publik samt för internationella samarbeten. Och sport och fotboll. Finlands fotbollsdamer slog Portugal med 3-1 i Tammerfors under tisdagskvällen. Trots segern slutade Finland tvåa i VM-kvalgruppen då det skulle krävts en seger med 3 mål för att passera just Portugal. Jag har väldigt blandade känslor, stolt över hur vi spelar och skapar målchanser. Väldigt besviken över att det inte räckte till gruppseger, säger Adelina Engman till Svenska Yle. Engman startade matchen och assisterade till Finlands 1-0-mål. Hon blev sedermera utbytt i den 83:e minuten. Finland slutade alltså tvåa i kvalgruppen och får därmed en tuffare väg i höstens VM-playoff. Och så vädret då. Det blir klart väder idag med en temperatur upp mot 16 grader och måttliga vindar från syd-sydväst. Imorgon torsdag då väntas halvklart till mulet väder. Temperatur upp mot 17 grader och svaga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar alltjämt. På kvällen på Ålands hav lokalt regnskurar. Även åska förekommer och det är mest god sikt. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av gräs. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
7: Ja men tack ska du ha, Dan. Snart ska vi få höra vad som händer i de andra programmen idag. Men först lite Gustav och Viktor Norén.

0: Sjung min blomma var det där. Gustav och Viktor Norén, två små blommor som har dykt upp. En blyg viol, Johan Ågren.
1: Ja, vad snällt.
2: Vad är jag då?
0: Den finlandssvenska kulturens allra vackraste blomma.
2: Oh.
0: Näst efter Sibelius.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Ja, det var så lite.
2: Men vilken blomma är det?
0: Förlåt?
1: Vilken blomma är det?
0: Nej, nej. Du Marjöns. Det handlar om, du vet, när man pratar i bildspråk. Mm. Att allt man säger är inte bokstavligt talat.
1: Nej, det är så det är inte bokstavligt talat det
0: ingen,
1: du säger.
0: Ingen av er är blommor på riktigt, Johan. Du behöver inte vara rädd.
1: Och inte den finlandssvenska vackraste, vad du nu sa, grannaste.
0: Ja. Varför bjuder jag in dig, Johan? Jag bara gör det här misstaget igen och igen och igen.
2: Det är så det brukar gå. Eller det så det brukar vara ibland.
0: Kan det vara ett självskadebeteende?
2: Ja, jag undrar. Kanske det.
0: Kan det vara så? Ja. Jag tänker mig, Amira, att du har hand om eftermiddag idag.
2: Ja, det har jag faktiskt. Denna onsdag. Vi ska se lite. Jag hoppas verkligen på att få besök till studion idag. Av gänget bakom Bentes sommarteater.
0: Oh.
2: Det är ju Ålands ungdomsförbund som i år igen sätter upp Bentes sommarteater. Eller står i alla fall bakom arrangemanget för Bentes sommarteater. Ronja Rövardotter är årets pjäs.
0: Ja.
2: Vad säger ni om Ronja Rövardotter?
0: Jag kan säga att jag var på, i helgen så var jag faktiskt på typ kalas med Skallepär.
2: Jaha.
0: Det är du.
2: Det? Ja. Vänta, utveckla lite.
0: Ja, hon som spelar Skallepär i Bentes sommarteater.
2: I år.
0: Okej,
2: just det.
0: Det var en sån typ dop, fast om man inte gör det i kyrkan så heter det väl
2: namngivningsfest
0: något
2: kanske?
0: Något sånt.
2: Ja.
0: Så då var Skallepär där.
2: Jaha.
0: Inte i kostym, så att
2: Nej.
0: Säga.
2: Nej. Det var ju lite tråkigt.
0: Ja, jo, men det hade också, tänker jag, lite stulit liksom, uppmärksamheten ifrån från det faktiska evenemanget om man dyker upp i liksom full kostym, så att säga.
2: Men i originalet så spelas väl Skallepär av en man?
0: Absolut.
2: Ja, det här, om jag förstår det rätt nu, är en kvinna.
0: Ja.
2: Hade hon mycket hår på huvudet?
0: Till vardags, ja.
2: Ja.
0: Jag får förmoda att det går och trolla bort till teatern.
2: Mm, det gör det nog säkert, garanterat.
0: Mm,
2: ja. Intressant. Nåväl, jag vet inte riktigt än vem det är som dyker upp. Men jag kan tänka mig att verksamhetsledaren för Ålands ungdomsförbund, Katja Söderback.
0: Ja, de har ju både Söderback och Söderbäck på det där stället. Så att någon söderifrån kommer.
2: Någon söderifrån kommer väl att dyka upp. Och så hoppas jag att hon tar med sig en eller två från ensemblen. Men vet du, kanske hon som spelar Skallepär dyker upp.
0: Så kan det vara.
2: Sen får vi se. Det är ju Petronella Wester som regisserar. Så man vet, är hon på Åland eller är hon för tillfälle i Sverige? Vi vet inte. Men det börjar ju närma sig premiär. Så jag tänker ju att de övar ganska intensivt just nu. Premiären är den 24/6. Så att hon tog det ju vara här. Men man vet aldrig.
0: Nej, det vet jag aldrig.
2: Nej.
0: Spännande.
2: Och så är det onsdag.
0: Ja, då är det Trappan. Kan det vara
2: så? Ja, så är det. Det är Trappan idag. Och jag vill passa på här och nämna det redan nu. Jag glömde det i måndags. Men i och med att det var tisdag igår och Ålands självstyrelsedag var ju den offentliga sektorn ledig. Alltså vi också. Delvis. Eller en del av oss var det. Och det betyder ju då att det blev ingen ny musikfleta för den här veckan. Utan vi kör på med samma musikfleta som Rasmus gjorde vecka 23. Så det är den då kortisen som också kommer att gå hela den här veckan. Och sen så får man den långa i repris i helgen. Men en ny trappa, det blir det, ser du.
0: Men då får man vänta till nästa tisdag.
2: Det får man göra, ja.
0: Just det. Eller en ny fleta, ska vi säga, får man vänta till nästa tisdag. Trappan kommer väl idag redan.
2: Ja, du förvirrar jag nu.
0: Ja, det blir mycket på en gång här. Johan,
1: ja.
0: Vad heter skådespelaren som spelar Skallepär?
1: Jag satt och funderade på det. Oj vad du är sugen.
2: Nej men jo, för att jag har namnet på tungspetsen, men jag vet inte riktigt, jag får inte ihop.
1: Ja. vet inte, Ronja är inte min gebit egentligen. Men jag skulle tro att det är, gissningsvis är det inte Allan Edwall som är ett namn som jag har i huvudet. Är det Oskarsson kanske?
2: Mm. Jag vill säga någonting med Allan, jag också.
0: Men se, om du gissar på Allan Edwall och så gissar han på Per Oskarsson. Då vann du, Amira!
2: Ja!
0: Ja, du är duktig! Johan, han hade ingen aning.
2: Ingen aning.
0: Nej, han visste inte. Allan Edwall, vem är det? Säger han.
1: Det är Emils pappa. Det är den referens jag har.
0: Det är också han fulla grannen i Madicken.
2: Och Rasmus på luffen.
1: Ja, precis.
0: Just det.
2: Så han har ju varit med en hel del av
0: alltså det är nästan så att ska man gissa på en skådespelare i en Astrid Lindgren-film, gissa på Allan Edwall, hälften av alla roller.
2: Ja.
1: Så att, är han med i Pippi?
2: Nej.
0: Det är han inte.
2: Nej.
0: Men den är också på det viset lite apart, att det känns som att det mesta är inspelat liksom på 80-talet, utom Pippi som jag tror att det är mycket tidigare.
1: Mm.
0: Så det kanske är därför. Han är inte heller med i Lotta på Bråkmakargatan.
2: Nej.
0: Eller Karlsson på taket, den är också tidigare. Så att det är lite...
1: Men Bröderna Lejonhjärta?
0: Där är han med.
2: Där är han.
0: Han är ju den här gubben som tar hand om Skorpan. Han hoppar av, Skorpan hoppar av en häst och kastar sig i famnen på en gubbe och ropar morfar eller farfar eller vad han säger.
2: Ja, Mattias.
0: Mattias, just det. Mm. Där, det är också Allan Edwall. Så att, så.
1: Nu har vi utgjort Allan Edwalls IMDb.
0: Ja, det har vi gjort. Han spelar också in en del musik faktiskt, ifall att du undrar.
1: Jo, det var ju På spåret senast. Förra säsongen att han hade gjort någon låt. Det var förvånansvärt. Hade inte en aning om det innan det.
2: Ja. Inte jag heller.
0: När jag var liten då fanns det ett barnprogram som var alltså Allan Edwall i en fåtölj med lite för korta kostymbyxor. Röda strumpor hade han också. Och så sjöng han en låt av sina egna, tror jag. Och när han hade sjungit låten, då han satt med benen i kors, då bytte han liksom från att det högra benet var överst till det vänstra. Och så sa han typ, och så tar vi det en gång till. Och så sjöng han låten igen. Det var... Barnprogrammen var lite annorlunda när jag växte upp på 80-talet, kan jag säga.
1: Mm. Beppe Wolgers läser sagor är också en
0: för
1: grej.
0: För sina egna dockor.
1: Att det ändå är en minnesbild jag har. Det är förvånande.
0: Ja, det är överraskande. Det måste vara ett av de liksom äldsta barnprogrammen som du har
1: konsumerat.
0: Ja, precis. För det måste ha varit riktigt i mitten av 90-talet som det sändes sista gången.
1: Mm.
0: Jaha, hörde du, Åland idag, händer det något?
1: Ska jag berätta det också?
0: Ja, om du hinner.
1: Jo, men det hinner jag absolut. Vi kommer att höra infrastrukturminister Camilla Gunell.
0: Ja, spännande.
1: Med anledning av den kritik som kommit från oppositionen gällande den här skärgårdstrafiksupphandlingen.
0: Mm.
1: Är väl en snabb summering av det. Och sen så är det ju ett världsläge i nuläget och många kämpar med ekonomin och försöka få den att gå ihop. Bränslepriserna är ju mycket höga och det påverkar ju på många olika sätt. Och jordbruket drabbas på flera sätt då det kan vara ännu svårare att få lönsamheten att gå ihop än förut. Så vi har pratat med Lasse Löfman som odlar mestadels potatis och spannmål, men han är trots det relativt positiv till framtiden. Men det pressar ju bönderna. Budgeten är svår att få att gå ihop.
0: Mm.
1: Och det är väl det som jag i nuläget vill berätta.
0: Ja, men det var ändå, tycker jag, rätt bra.
2: Mm.
0: Bra gjort av dig.
2: Bra jobbat, Ågren.
0: Mm. Och så, vad sa vi? Berättade du vad du hade för...
1: Det gjorde jag inte. Nej. I min pokeboll idag så kastade jag ut... Rasmus Karlsson.
0: Precis. Är han Snorlax? Nej, det kanske är Hasse det förresten. Men, alltså, han är någon Pikachu-figur. Alltså.
1: Jag menar att... ni förstår inte. Nu pratade jag icke-bokstavligt och ni blir direkt.
0: Ja.
1: Vadå, Pokéboll?
0: Ja.
1: Vem har ni den?
0: Ja, nej, jag begriper ingenting.
2: Vi fattar ingenting.
0: Ja, nej, det här får vi...
1: En grann finländsk mördeblomma.
0: Precis, det förstår vi.
2: Det begriper vi.
0: Ja, men så fort du börjar med din...
2: Nej, dina referenser, nej, de håller.
0: Det här får vi smälta fram till, ska vi säga, 13.03.
2: Ja.

0: Robin Indestructible var det där. God morgon, tänker ta slut. Fokus tänker ta vid. Vi är på Brändö denna dag. I fokus blir det tal om skolan och det blir tal med Brändö lax bland annat. Men Petter tar oss dit.
1: Ledning, dösen. Okej. Okay.

0: står jag utanför Brändö skola tillsammans med Tommy Öström som är kommunstyrelseordförande och Egil Mattsson som då är kommundirektör på Brändö. En skola som för övrigt nyligen var att försvara guld i stafettkarnevalen. Det kan man ju passa på att nämna så här inledningsvis. Men när Brändö skola byggdes så då byggdes det för plats för 80 elever. Nu är det 15 elever som har firat skolavslutning här nyligen. 16 till hösten fick jag höra här under låten att det är på gång då i vad gäller elevantalet. Man hade ett förhållandevis stort tapp här för några år sedan när det var ett tapp på 7 stycken elever mellan 2023 till 2024 då. Om vi börjar så här. Den här skolan ser ut att vara i alla fall väldigt bra skick om vi börjar där.
1: Absolut. Det är mycket bra skick.
0: Ja, hur gammal är byggnaden?
2: Det är ju dels, det är byggt i sjundertiden. Det är ända från 60-talet fram till den senaste renoveringen. Det har jag inte i minnet nu, men det har ju stegvis byggts ut och förnyats. Så den har ju i gott skick i dagsläget. Det är, jag kommer inte ihåg, men det är väl 10 år sedan det renoverats. Mm.
0: Som sagt, byggdes för 80 elever, men skulle det vara ens möjligt i dagens läge att ha 80 elever i den här skolan, skulle ni säga?
1: Ja, no, så som den är nu så väl går det väl ungefär. Men just nu har vi ju betydligt mindre. Men det är därför också som vi har planer på att ta i bruk den gamla delen för kommunkansliet.
0: Mm. Ja, vi ska prata om de här framtidsplanerna lite för själva byggnaden här om en stund. Men hur ser det överlag ut med tillväxten, återväxten vad gäller elever? Som sagt, det blir en elev till här till hösten, men har man koll på hur det ser ut framåt efter det då?
2: Ja, det jobbar vi med hela tiden egentligen för att försöka locka hit barnfamiljer och göra det attraktivt. Men det är ju väldigt svårt till få ett jobb och så vidare. Det har ju de här bostadsområdena som vi har lyckats locka hit flertal familjer i alla fall. Och vi för tillfället har vi runt 5 stycken planerade bostadsområden som har lyckats väldigt bra, tycker jag, att få hit nytt folk.
0: Mm. Hur ser det ut med de här kommande 2-3 årskullarna som redan finns här på Brändö? Är det liksom så att säga normalt stora, vad det nu innebär, eller är det någon som är ovanligt stor?
1: Alltså, vi har haft en ökning på barnen på dagis, så det är positivt. Och vi hade det här för 2 år sedan som det var 5 nyfödda barn på Brändö. Så det ser vi som att vi är på väg upp ur en svacka.
0: Mm. Men ja, det finns ju lite planer för själva skolbyggnaden här då framöver. Till exempel just kommunkansliet, visst, eller hur, Egil? Men det var väl också att daghemmet, Milan heter väl det, som eventuellt skulle kunna flytta hit och så där. Berätta lite om vad som finns för alternativ och var de här planerna står just nu.
1: Ja, alltså på hösten så fattar fullmäktige sen principbeslut kring det var. Allt var på bordet och då var att hur man bättre skulle kunna utnyttja våra befintliga utrymmen. Och då var skolan det som var i centrum och då var det att Milan skulle kunna flytta hit eller kommunkansliet skulle kunna flytta hit. Och principbeslutet som fattades var att kommunkansliet flyttar till gamla delen och det görs om för kommunkansliet. Så, och kommunkansliet byggs därmed efter om till bostäder. Så det går ihop med det att vi behöver större bostäder också och det var så här helhet. Så i dagsläget så är vi, har vi 4 arbetsgrupper som jobbar med det här projektet och det är för att ta fram underlag och den här processen går vidare i nästa budget.
0: Mm. Så när kan det liksom bli något slutgiltigt så att säga, eller när kan allting vara klart?
1: Alltså, som jag sa, vi försöker få med det i nästa års budget och det betyder också att då börjar det byggas om eller göras om så kansliet passar in i skolans gamla del och därefter blir det flytt och efter det så byggs det lägenheter av nuvarande kommunkansli.
0: Så det är lite spännande på det viset för din del då, som jobbar inom förvaltningen också, att det blir nya arbetslokaler då, vad det kan bli.
1: Ja, absolut. Men vi ser fram emot det, och sen var det också en sån här del av det att också förvaltningen det här sitter det här till stacken. Det är inte någon annan som behöver flytta på sig, utan vi kan flytta på oss.
0: Men just på tal om skolan då, och om man vill få elever, då behöver man väl kanske långsiktigt i alla fall jobba med en viss tillväxt till kommunen. Det har ju förstås varit en minskning om man ser på lång tid då för Brändö. Men hur har det sett ut på kortare tid? Kanske vi kan ta de här senaste 10 åren?
1: På kort tid så har det ju invånarantalet har sjunkit sådär stegvis lite. Men jag skulle säga att så de här senaste åren och nu, så det som jag var inne på tidigare, att det känns som att vi har börjat komma upp från en svacka. Och vi ser sån här positiv inflyttning just med barnfamiljer och liknande. Mm.
0: Är det svårt att locka till inflyttning, skulle ni säga då?
1: Absolut. Det är ju som Tommy var inne på, det krävs att man har jobb och sen krävs det att man har en bostad. Och här går hand i hand med projektet att göra kansliet till bostäder, är det att kunna också ha större lägenheter.
0: Ja, men hur ser det ut då liksom, vågar man ha någon siffra på ungefär hur många per år eller liknande som flyttar till Brändö?
1: Vi räknar helt per familj och enskilda personer, så allt är plus.
0: Precis det, jag förstår. Men på vilket vis jobbar man från Brändös håll för att få tillväxt då? Som sagt, det kan vara svårt att få tag på jobb och så vidare. Men...
2: Ja, vi försöker ju marknadsföra oss främst i fastlandet och det här västra Finlands sidan, för det är ju därifrån oftast de kommer, och vi försöker göra det så attraktivt som möjligt att man just det är ju attraktivt idag att söka också naturnära boende och så vidare, så att vi försöker ju locka med hur det ser ut här och den natur vi har.
0: Mm. Hur pass stor draghjälp känner ni att ni får från näringslivet här i kommunen då?
1: No, alltså kommunens största arbetsgivare är ju Brändö Lax under säsong. Men de är ju liksom, de är en motor i kommunen. Så utan Brändö Lax så skulle Brändö se väldigt annorlunda ut.
0: Är det realistiskt att tänka sig en långsiktig ökning överlag då med invånare på Brändö, eller handlar det om att undvika en minskning snarare?
2: En minskning vill vi ju inte ha på det här elevantalet med 16, så det är ju att vi jobbar ju för fullt med att försöka marknadsföra oss, men det är ju arbetsläget som är svårt.
0: Mm. Jag tänker vi byter lite ämne nu och lämnar skola och befolkning och så vidare till någonting som alltid engagerar när man talar om skärgården, det vill säga skärgårdstrafiken. Brändö valde ju här tidigare att pausa den här dialogen då med landskapsregeringen om den beslutande omläggningen av trafiken. Det var väl i januari tror jag som det sattes på paus, visst?
1: Det var vindkraften.
0: Var det vindkraften? Okej. Okay. Ja, då ska rätt vara rätt. Men hur upplever ni att dialogen, om vi pratar skärgårdstrafiken, hur känner ni att det här fungerar med landskapet och mellan skärgården överlag och kanske Brändö i synnerhet?
1: No, vi har varit ganska tydliga med det att efter förra året så var man uppvisad att från presenterat förslag på våren till att förslaget klubbades i december, så ändrar inte någonting. Och med tanke på att det fanns en namnlista med över 800 namn och demonstration utanför lagtinget, som jag har förstått att inte något vanligt på Åland, och det fanns ingen vilja till varken kompromissa eller någonting, så vi har ju notat det här på Brändö åtminstone, så är det en stor besvikelse och kanske också gentemot landskapet, så att tilltron är också rubbad.
0: Har Tommy något ytterligare tankar kring det här just?
2: Ja, jag tänker främst på att när regeringen tillsattes här så skrev man i regeringsprogrammet att man bör att färjorna var inte motsvarade dagens trafikkrav och så vidare, att de var gamla och behövde förnyas. Man skrev i regeringsprogrammet att fram till 35 så skulle det väl komma 5 stycken nya färjor. Men det kan man ju förstå idag när man tittar att vi kommer att ha de här färjorna kvar. De har blivit så bra att de ska byggas om till elhybrider. Så att man frågasätter liksom den här svängningen. Hur det kunde gå så.
0: Ja, jag förstår. Men vi fick ju reda på i fredags att det öppnas i alla fall för eventuellt ha kvar långrutten till Brändö då, så att säga. Det var ju, upphandlingen blev väl inte klar, men det kom ju besked kring den här i fredags. Vad tänker ni kring det, att det eventuellt kan få, det eventuellt ska jag ju säga, vara kvar en långrutt till Brändö?
2: Ja, det skulle vara mycket positivt från Brändös sida att det blev kvar. För det skulle, många av de problem som uppstår med den kortrutten, det är ju transporter över Kumlinge, det är allt från sjuka, det är blodprover och det är annat, det är varutransporter och det blir en förlängd resväg. Hela den biten skulle ju liksom bli betydligt bättre. Vi ser ju inget positivt i den här kortrutten, utan vi ser att det, vad ska vi säga, det blir betydligt besvärligare.
0: Tror ni på att det kan räknas ihop då från redarhåll? Eller är det bara spel för gallerierna det här från landskapets sida?
1: Alltså det har vi redan ifrågasatt här tidigare. Att vi förstår inte matematiken i det att 2 färjor och 2 besättningar blir billigare än 1 färja och 1,5 besättning. Så bara ur den aspekten så borde det bli billigare med 1 båt.
0: Mm. Har du mina tankar?
2: Nej, det är just det här med tanke på den korta upphandlingstiden till att hitta en färja som skulle vara större och kunna då ersätta Alfågen då som går idag. Det skulle ju vara bra, men som Torri Hatten där var inne på, att det är väldigt kort upphandlande och tonnage för den här rutten.
0: Men om vi lämnar även skärgårdstrafiken här nu.
1: Säger jag ännu om det, att den här upphandlingen så sådan, så det som nu är ganska intressant med när man har satt ut denna, att man helt tydligt går in för att skära i servicenivån. Alltså minimikraven på Åva Osnäs så har man skärt ner bilplatser från 36 till 30, vilket kom helt från klar himmel, så det förstår vi inte oss på. Och sen också alltså turtätheten så är man på väg att skära ner i. Och det är också en sån där som vi förstår inte, för att på sommaren åtminstone så alla har nu väl fattat att det är för lite kapacitet. Och hela koethutssystemet var insålt på det, att man skulle öka kapaciteten. Och den syns inte av. Så det är väldigt ifrågasättande av det som finns med som servicenivå.
0: Mm. Man får väl konstatera att man får se vad som händer här. Det har ju varit inom landskapspolitiken idag. Så nu minns jag inte om det var så att det lämnades in ett skriftligt spörsmål visst här under dagen. Eller hur? Mm, så är det. Så vi får se hur det här slutar helt enkelt. Men om vi lämnar både skärgårdstrafiken här också nu då och går in på övriga saker som inte jag har tagit upp hittills. Vad ska ni säga att det är de liksom, mest aktuella frågorna, ämnena i Brändö just nu?
1: Ja, det är nog som allt kretsar kring så är det skärgårdstrafik och inflyttning. Men så där på den där trevliga sommaraspekten så är ju vårt samarbete med Gustavs och Pargas kring den här tordeskiften. Ni skulle väl intervjua Päivi om det också. Så det är en sån här andra året som vi körde och det var uppskattat i fjol och det är ett bra samarbete mellan de här tre kommunerna.
0: Vad finns det för politiska frågor att ta i tur med här innan nästa val till exempel, Tommy?
2: Nästa val, ja. Om man ser på, det är ju frågan vem vi ska rösta på i nästa val. För vi känner oss att det här politiskt, från politiskt håll i alla fall, från vår regering, så känns det som att man inte... Det här skärgårdstrafiken har ju satt sina spår, och kunde läsa Nina Fällman idag att de har varit lyhörda. Känns inte som vi är på samma ställe överhuvudtaget.
0: Så där går det emot. Men jag tänkte mera på kommunal nivå, vad det finns för, om det finns några stora frågor här på Brände till hinna klara av innan val.
2: Nej, jag tycker att det har en enad front, och det jobbar ju för inflyttning och utveckla kommunen, och det håller att vi för få in barnfamiljer. Det är fokus just nu.
0: Mm. Ja, men hur funkar liksom kommunpolitiken här på Brände? Är det ofta så att man jobbar tillsammans, eller hur ser den processen ut? Berätta lite mer.
2: Ja, partipolitik är ju, det finns ju inte nu just i det här fullmäktige, utan vi enas ju oftast om sakfrågorna, och det drivs ju ingen sån här politisk linje överhuvudtaget.
0: Mm. Men så här avslutningsvis då, Egil Mattsson och Tommy Öström, du var lite inne på det här, Egil, också, att sommaren är ju här nu och så vidare. Är ni på Brände redo för en, ja men, ännu en turistsommar helt enkelt?
1: Absolut, det är vi alltid.
2: Mm. Så är det. Det är bara att se till att det fungerar.
0: Med det så får jag tacka då Egil Mattsson som är kommundirektör, och Tommy Öström som är kommunstyrelseordförande här på Brände.

0: Tordeskiftet anno 2026 inleddes här under förra veckan på allvar då det var säsongsöppning. Det här är, som ni kanske hör på namnet, frågan om en cykeltur runt skiftet. Men det är ingen tävling utan snarare nog en nöjesrunda får man väl konstatera. Förutom cykel, det går också bra att vandra, så är det också förstås en hel del båtar och färjor involverade här. Jag ska snacka lite om Tordeskiftet nu tillsammans med Päivi Mattila som är kommunassistent på Brändö kommun och Eva Nordlund som är platschef här på Gullvivan där vi just nu då befinner oss. Hej på er!
1: Hejsan!
2: Hej hej!
0: Ja, men berätta lite mer om den här toren. Vad är riktigt Tordeskiftet, Päivi?
1: Tordeskift är, som du sa, en sånt, vi kallar det lite just sånt nöjestor just runt skifte. Att det är sånt kommunalsamarbete mellan Brändö, Pargas och Gustavs. Och det är nu den här sommaren vi har lanserat det nu på riktigt, att det är nu med i Kärgårdens ringväg och karta. Och det är för dem sånt som vill njuta av den där skärgårdnaturen i lugn takt, så det är den där cykelrutten.
0: Du nämnde kommunerna där, vilka orter är det som ingår? För jag misstänker att Brändö kanske är den kommun som har procentuellt störst täckning i alla fall i Tordeskiftet. Hur ser det ut för resten?
1: Nu det är förstås nu den där säsongens öppning har varit just mera ledd av Brändö, men sen den där, det är en sånt samarbete var vi alla är på samma linje, att det har varit på gång redan flera år, så att, och det hur det fortsätter är också så att vi alla lite tänker på det. Så
0: hur lång är själva rutten då, om vi tar cykelväg eller vandringsvägarna här?
1: Nå, den där själva rutten, det är 120 kilometer, men sen nästan hälften av det, ungefär 60 kilometer, reser man med olika skärgårdsfärjor. Så därför det är just sånt nöjesresa, och den att man, även om man skulle vilja köra den runt inom en dag, så det är omöjligt. Så de färjor gör det att man faktiskt måste stanna lite och andas och njuta av den där omkringen. Så.
0: Ja, till exempel på Gullvivan då, som Eva Nordlund visar att man kan göra, kan jag berätta för radiolyssnarna att hon gör. Men hur länge får man räkna med att Tordeskiftet tar att genomföra då, om man cyklar?
1: Nå, om man cyklar så vi rekommenderar att man gör det inom 3 dagar, så att man övernattar 2 dagar. Men om man har bråttom och man vill göra det så snabbt som möjligt, så sen man måste övernatta en natt. Och det är just en i de färgtidtabeller, att de inte går ihop, så att man kunde faktiskt köra det runt inom en dygn. Så därför. Men sen om man gör det så att om man övernattar 2 nätterna, så sen man behöver inte titta på klockan och ha bråttom. Så därför det, vi tycker att den 2-3 dagar är en perfekt.
0: Det finns ju flera olika stopp då som är, ska man säga, officiella stopp väl egentligen på det viset här på Tordeskiftet. Och är ni på Gullvivan ett av dem?
2: Ja, vi är ett stopp här. Vi ligger väldigt nära vägen här på rutten, så det ska jag säga.
0: Och vad innebär det då att man är ett officiellt stopp?
2: Ja, vi har lite special på lunchen till exempel för de som kommer, cyklisterna. Och sen finns det ju det här passet, så vi ger ut klistermärken. Och när man får 3 klistermärken så får man en sån här ringklocka till cykeln.
0: Just det passar ju bra när det är framförallt då en cykeltur det här. Men Per, vi berättar lite mer om... Ja, men bakgrunden och syfte, om man säger så, för jag misstänker att det här kanske inte bara har med motion att göra, utan kanske lite näringslivstänk också, eller?
1: Jo, naturligtvis. Det är just den att vi vill det utveckla just sånt hållbar turism och just skärgårdens näringsliv. Så det är den tanken bakom det. Och förstås, eftersom vi ligger så nära Skärgårdens ringväg, så sen det kom också därifrån att varför kunde vi inte komma med. Så därifrån kom Tordeskiftet, att det, och också de, Gustavs och Pargas hade de samma tankar. Så sen det var sånt naturligtvis att sätt att börja samarbeta.
0: Och det var ju då säsongsöppning under förra veckan, men det fortsätter väl här, ja, men framöver under sommaren det hela, eller hur?
1: Den där själva säsongsöppningen, det slutade på söndag. Att sen vi hade sådana 10 dagar som alla de företagare som kom med, så de hade de specialerbjudandena eller service under de 10 dagar. Och det var just den som vi tänkte att vi försöker locka människor att komma hit och prova just före den där riktig högsäsongen börjar. Och sen det var just med den där kampanjen med de cykelklockor, att om du samlar de 3 klistermärkena. Men det är sånt som vi har fått sånt feedback, att kanske den där tiden var inte den där lättaste för alla att komma, men att de tycker, speciellt barnfamiljer, att det skulle bli roligt att jaga de klistermärkena. Så det kan bli att vi fortsätter det efter midsommar, men det återkommer vi senare.
0: Ja, vi får se. Men hur såg det ut det här under den här öppningsveckan, Eva?
2: Cyklister har det varit, fast jag har inte delat ut så mycket märken och klockor dock. Jag väntar att det blir lite mer när vi kommer längre in i sommaren. Absolut. Mm.
0: Så ja, ni siktar framåt. Det kan ju vara att det här kanske tar en litet tag och få igång och få uppmärksamhet rimligt, tänker jag i alla fall.
1: Jo, absolut. Och det var just tanken med den där säsongsöppningen, att vi ville ha sånt att på riktigt att vi känner okej, nu kör vi på gång. Att förstås målet var att sen människor får veta mer om Tordeskiftet, och kanske vi ser det lite senare på sommaren, den där resultatet från den där säsongsöppningen.
0: Men visst var det så att det ordnades även förra sommaren det här också? Men är det liknande upplägg eller är det omgjort på något vis?
1: Nej, det var första gången den här säsongens öppning som var nu på, som just tog slut. Att förra året det var mer som vi kallar att det var som testår för Tordeskiftet. Att det var med i den där skärgårdens ringvägskarta, men vi gjorde nästan ingen marknadsföring för det. Att vi lite funderade på saker och lite provade att hur det känns att det är lite där ute och hur människor reagerar till det. Så sen vi tänkte att nu vi är färdiga att sätta det ut på riktigt.
0: Men kommer ni ihåg vilka ställen förutom Gullvevan som är ett av de här stoppen på Tordeskiftet?
1: På Brändö, det finns också till exempel Brändö Bike and Bed som är med, och sen Brändö Andelshandel också. Och sen vi har de från Himmelsgåva som säljer, de har lite sånt ekologisk farm och de säljer deras produkter där i Åvaby och Hamn, så de var med, och också några sånt storföretagare.
0: Men

0: ur till oss, åker vidare till fasta Åland, så det är ju för hela Åland.
1: Vad kan du säga om bokningsläget då? Ser det gynnsamt ut?
0: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det är många gäster som klagar på att det är svårt. Det är väldigt svårt system och knepigt att få plats. Det är, redan nu till midsommar så är allting fullt här.
1: Och det är alltså att ta sig till Brända då, det här frågan?
0: Det borde att ta sig hit och ta sig härifrån, för att vi har bussar och de ska ju komma liksom från Orsnäshållet oftast då, och så vidare. Övernattar de en natt och åker runt här och sen åker de ju vidare till fasta Åland. Och då ska de ju med färjan härifrån och det kan bli problem. Mm.
1: Men hur är det just här på Gullvivan, och när skulle man säga att den här absoluta högsäsongen äger rum? Är det som med resten av Åland, att det är de här sista veckorna i juli, eller?
0: Nej, det är inte riktigt så, utan vi har väl de här bussgästerna så kommer mycket i maj och i juni. Sen är det lite mindre i juli och sen ökar det igen i augusti. Och sen är det då till det här som är på fasta Åland då i september. Nu kommer jag, säg nu vad det heter.
1: Skördefesten?
0: Yes, precis. Hur kan jag glömma det? Så då är det bussar som kommer den här vägen och åker till fasta Åland.
1: Precis det, ja. Men hur pass mycket turister skulle ni säga att det brukar komma till Brända här då på en sommar? Brukar det vara fullsatt överallt, eller hur ser det ut?
0: Nej, det vet jag väl inte. Det är en väldigt blandad kompott. Alltså det är husbilar och det är tältare och det är, vi har ju båt i gästhamn här nere. Och det är alla slags gäster. Men just nu har jag märkt en ökning från Tyskland faktiskt. Danska. Ja, från Sri Lanka redan och Kanada och Schweiz. Så det är väldigt trevligt. Många olika länder.
1: Hur är det annars här då? Hur mycket behöver ni förstärka upp under högsäsong vad gäller personal och så vidare? Jag misstänker att det kanske är en ganska stor skillnad just under högsäsong mot resten av året.
0: Ja, nu är jag ju själv här annars, men att under sommartid så har vi ungefär en servitör, 4, 2 kockar och hjälp i disken och kök och sådär. Så att det är ganska mycket folk här.
1: Ja, det är som sagt börjar krypa igång här då, turistsäsongen ganska så småningom. Men med det så får jag egentligen tacka då Eva Nordlund som är platschef på Gullvivan där vi nu då befinner oss. Och även Päivi Mattila som är kommunassistent på Brända för att ni tog er tid och snackade lite om dels stora skifte, men sen också här avslutningsvis om, ja, men, turismen överlag.

0: Kör ut på tiden så är det bara kan vara vi två. Häller upp båda.
1: Jag, Rasmus Karlsson, har nu tagit mig till Brändelax där jag sitter tillsammans med Johan Mattsson som är väder här. God dagens.
2: God dagens. Välkommen Rasmus till Brändelax.
1: Ja, men tack så mycket. Hur är det till den här sommarmåndagen?
2: Ja, men det står ju synnerligen bra till. Alltså, fint väder och ja, men vad finns det att klaga på? Fint besök också, så vi får vara jättenöjda.
1: Ja, mjukt tack för det bara. Men hörde, det är ju idag exakt 9 månader sedan vi fick ett pressmeddelande om att du har blivit utsedd till vd. Känns det som att det har gått 9 månader?
2: Nej, jag vet inte. Tiden bara flyger iväg alltså. Det känns som igår. 9 månader, det var i september, det stämmer. Du har räknat rätt. Alltså, faktiskt, tiden går fort. Ja.
1: Vad har du hunnit med då? Jag kan tänka mig att det tar väl lite tid att liksom bekanta sig med en ny typ av verksamhet. För det var ju ändå lite branschbyte. Den lämnar ju Nordea bakom dig och sådär.
2: Ja, det stämmer. Det var ju ganska så här skarp kontrast då från vad jag gjort tidigare. Jobbat på bank i många år, nästan 20 år. Och jobbat med förmögenhetsförvaltning. Bytte nu då till fiskförvaltning. Kunskapen kring fisk var väl kanske inte jättestor då. Så där har man ju fått lära sig mycket. Så det var jätteintressant faktiskt. Man har faktiskt fått använda geniknölarna den här 9 månadsperioden. Mm.
1: Men nu är du säkert igång på allvar och 100% och du är insatt och sådär, eller?
2: Ja, men som tur är då så finns det ju en jättekompetent personalstyrka här från tidigare som har just den här fiskkompetensen som jag saknar då. Så det har ju inte liksom varit så panik på det viset.
1: Vad har varit största överraskningen med fiskodlingsbranschen då?
2: Nej, men om jag ska dra någon sån här jämförelse då, vad som har varit kanske största kontrasten just då, så är ju att när jag jobbade på banken så satt jag inne i mitt varma, sköna kontor, till och med utan fönster. Man visste inte liksom vad det var för väder och ingenting. Och nu helt plötsligt då så har ju det här vädret blivit av jättestor betydelse. Och framförallt nu då här under vintern när vi hade så mycket is. Vi hade superlågt vatten. Det var väl någon som sa att vattnet inte har varit så här lågt på 100 år. Så det krånglade ju förstås då med båtarna. Mer än vanligt med den här traditionella krånglet. Och sådana här saker så var ju aldrig liksom ett bekymmer på banken om vi säger så. Det var väl att det var lite halkigt när man skulle gå på lunch då i värsta fall. Så här, lite nytt.
1: Ja, nej, men det förstår jag. Men om vi lämnar dig då och börjar prata lite mer om själva bolaget då. Brändelax. För att få lite mer övergripande bild då för en eventuellt oinvigd lyssnare. Hur pass stora är ni? Vad kan du säga om volymer och personal och så vidare?
2: Ja, alltså personalmässigt då så ligger vi väl kanske i lågsäsong på 20-25 anställda. Och under högsäsong då, som är under hösten när vi slaktar fisk, så har vi väl upp till 60 personer anställda då. Vi odlar ju en stor del vi har ju en, ja, finska produktionen helt enkelt. Om jag minns rätt nu då, så tror jag att i Finland så äter man kanske 30% av fisken man äter som är producerad i Finland. Och jag skulle säga att 40% av den kommer från Åland. Då, så Åland är jättestora producenter av fisk i Finland. Mm. Och vi har ju fantastiska förutsättningar här att odla fisk. Att den här fisken har jättefin kvalitet och är jätteefterfrågad då. Så vi hoppas ju få fortsätta med det här. Och det gärna skulle vi ju växa såklart då. Att vi märker att det finns en efterfrågan. Vi säljer alltid slut på vår fisk. Så det finns ju fantastiska förutsättningar om tillstånd skulle ges då. Mm.
1: Ja, Brändelax heter ni. Men är det så att är det regnbågen ni odlar eller vad är det?
2: Det är regnbåge huvudsakligen, också en del sik. Ja, så är det.
1: Precis det. Hur stor procentandel är siken då, ungefär?
2: Det är lite varierande från år till år. De är att den är ungefär 10% och så. Ja. Och sen förstås så ska man inte liksom... det är ju rommen också, en jättestor sak. Alltså den säljer vi faktiskt runt hela världen idag. Den är jätteeftertraktad. Så det är en stor sak.
1: Mm. Men hur många odlingsställen då så att säga har ni just nu här vid Brändelax?
2: Ja, nu ställer du sådana här frågor som jag är lite osäker på. Men vi har ganska många odlingsplatser och vi har ganska många sådana här kassar då, helt enkelt. Vi har ju också på finska sidan helt enkelt och där har vi faktiskt fått växa lite då på sist. Så de är utplottrade på ganska många ställen, så är det, ja.
1: Men det är så att ni bearbetar väl fisk också här? Att ni inte bara odlar och skickar iväg, eller hur ser det här ut?
2: Vi slaktar bara fisken och skickar den, okay. Så är det. Ja, så vi skickar färsk fisk och därför då så, nu glider vi in på lite det som du har pratat om halva dagen då med just den här skärgårdstrafiken. Mm. Ja, och för oss då så vi skickar ju förstås allting österut, allting går till Finland och det mesta konsumeras i Finland. Men det som är viktigt för oss då är att den här trafiken till fastlandet helt enkelt, när vi skickar våra färska fiskprodukter. Så det går ju liksom lastbilar hela tiden med fisk då. Och det funkar idag ganska bra faktiskt. Så är det. Vi når Finland ganska snabbt. Ja. Mm.
1: Ja, vad tänker du om eventuellt framtiden där då? Vad skulle hända om det skulle börja eventuellt dras ner på kapacitet och så vidare?
2: Ja, just den här österut och där dit vi skickar fisken just när vi har vår färska fisk. Så det är liksom inte ens ett alternativ. Att är det så att båten inte går så då, tyvärr så kan vi inte liksom sköta den här slakten här överhuvudtaget, då är det slut alltså. Ja, det åt andra hållet sen liksom då västerut så jag menar där har vi inte liksom den här försäljningen utan där är det ju mer kanske att vi köper tjänster och sånt och försöker köpa det mesta inhemskt, servicer och liknande, viss personal, transport såklart. Så det är mer flexibelt där, det är liksom ingenting som blir gammalt som så, men det är viktigt att båda vägarna funkar, ja.
1: Johan Mattsson, jag hade tänkt fråga om ni ville expandera eller om ni var nöjda så som det ser ut. Men du nämnde här att ni siktar på att expandera. Berätta, har ni några förhoppningar eller liknande som du kan dela med dig av där?
2: Alltså såklart, jag har ju massor med förhoppningar. Egentligen i grunden så är jag ekonom då eftersom jag jobbar den här, fiskbranschen i 9 månader nu. Så jag är väl ändå mer ekonom än fiskodlare. Så här för Ålands del då, så det här är ju faktiskt en exportprodukt som funkar. Jag menar, skulle vi få mera tillstånd så jag menar vi anställer gärna mer folk och vi ökar omsättningen omedelbart. Jag menar, det är där som skon klämmer helt enkelt, att vi får inte liksom expandera idag på Åland då. Så nu märker man väl lite att det blåser mer positiva vindar på fastlandssidan då, så vi söker med ljus och lykta helt enkelt där efter nya odlingsplatser och möjligheter till nya tillstånd, ja.
1: Det här, ni är ju med i ett projekt, om vi byter lite ämne här, som handlar om att pumpa upp slam ur fiskodlingskassar. Det var väl ett lite pilot förra sommaren och sådär, men jag förstår att det här skulle komma igång på allvar under 2026. Berätta lite mer om hela det här projektet.
2: Ja, det är ju jätte så här förstås, tekniskt komplext projekt, men det är ju liksom, alltså här grunden är ju egentligen det då att fisken bajsar i vattnet. Ja. Och då blir det som slam då. Målsättningen är att vi ska försöka samla upp det här slammet på något sätt. Och då har man byggt någon form av, jag vet inte vad jag ska beskriva det, som en tratt då helt enkelt liksom. Och nu är det ett försök liksom då, att hur man kan sköta det här på bäst sätt och försöka pumpa upp det här slammet. Samtidigt då så är det ju jätteviktigt att den fisken mår bra under tiden. Och det är den här kombinationen då som är svår. Så är det. Plus att i vårt vatten så är det lite annorlunda än kanske i Norge då, att vi har de här strömmarna och liknande. Så. Men det är ett superintressant projekt. Det är massor med kompetenta deltagare i det här. Så det ska bli kul att följa hur det framskrider.
1: Hur stort är det här projektet? Är det en kasse som man har som prototyp eller hur ser det ut?
2: Ja, nu har vi en kasse här hos oss. Då. De var faktiskt hit nu. Hela projektet hade en sån här dag eller 2 dagar här förra veckan. Då var på besök. Man hyrde den här sunnan och åkte ut och tittade på den här kassen rätt praktiskt och fysiskt. Och nu ska det startas upp då helt, så vi får se hur det lyckas. Mm.
1: Det var pilotdel av det hela då förra sommaren. Vad innebar det och vad visade?
2: Nej, det visade väl på vissa utmaningar får man ju ändå säga då. Att vi har nog en del att lära och jag tror att vi förhoppningsvis har kommit en stor bit på vägen framåt i år då, men det är inte självskrivet att det lyckas, det kan man ju lugnt säga. Håller tummarna, såklart. Mm. Ja.
1: Ja, för jag hade tänkt höra det om en sån typ av kasse kan vara, eller är framtiden, men om det verkar vara utmaningar så finns det väl, som man säger, förbättringspotential kanske.
2: Ja, alltså visst, det kommer säkert några goda idéer från det här i sämsta fall, alltså det är väl det värsta som kan hända, men såklart skulle det ju vara otroligt fint om någon sån här form av lösning skulle fungera. Det, alla hoppas ju och jobbar för det, såklart, visst.
1: Men så helt enkelt då att man plockar upp slammet från sjön då helt enkelt, men blir det någon slags vidare bearbetning sen då i det här projektet, eller vad händer sen?
2: Jo, allting då analyseras och tas tillvara då såklart så på bästa sätt. Så ska du gå vidare, ska kunna göra någonting bra av det också då helt enkelt, det är liksom planen, ja.
1: Och vad kan du säga om framtiden och så där kring just själva projektet, och hur länge ska det pågå? Och eller för det första, har ni kommit igång helt och hållet med det nu?
2: Vi är väl på gång bra nu alltså. Vi ska ha den här kassen hos oss den här säsongen, och nästa säsong så ska den till Äckre, till Storfjördens fisk, så de ska få köra vidare där. Så det pågår, det rullar på. Så vi lär oss något nytt varje dag.
1: När får man resultaten sen och så vidare? Då är det för tidigt att säga kanske?
2: Ja, det är för tidigt att säga. Jag skulle säga som sagt att det är så vi resultat nästan varje dag nu. Att vi lär oss fortlöpande hur det här ska ske på bästa sätt. Mm. Det, teori och praktik ska gå ihop helt enkelt.
1: Johan Mattsson, för att börja knyta ihop säcken lite då. Du var lite inne här på skärgårdstrafiken och att ni då är beroende av de här transporterna österut. Hur är det att bedriva ett förhållandevis ändå stort företag i en kommun som Brändö ute i den åländska skärgården?
2: Ja, men det är ju jättespännande. Jag menar, det här bolaget tycker jag faktiskt att lever i någon form av symbios med sitt samhälle helt enkelt. Att vi gör ju förstås allting i det här lokalsamhället. Vi anlitar lokalt så stor utsträckning som det går, handlar lokalt, vi försöker helt enkelt göra allt vi kan för att det ska rulla på. Vi också då, om vi lyckas göra ett bra resultat, så har vi förstås massor med aktieägare som bor här i krokarna, så då får de ofta lite tillskott i kassan och vi bidrar skattemässigt såklart. Så vi försöker göra vad vi kan helt enkelt. Ja.
1: Det säger alltså Johan Mattsson som är vd för Brändö Lax, där vi från Ålands Radio just nu då befinner oss. Jag får tacka så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig idag.
2: Stort tack. Välkommen åter.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett program från år 2009, men som handlar om 50-talets populära fiskarfester. Det är Leif Sundberg som har gjort de här inslagen. I början av 50-talet hölls populära fiskarfester runt om på Åland. Och en väldigt populär sådan var Björsby och Ämnes fiskarförening, som höll sina fester turvis på Björsbysidan och Ämnessidan. En som var med på dessa var en då 15-årig grabb som heter Per Jan Lindblom. Men hur kommer det sig att två byar från olika kommuner bildade en gemensam fiskeförening?
1: No, det var väl så egentligen att det är samma fiskevatten som är här där vi står nu och det som är i Ämnes. Vet du? Så de var väl så mycket överens då, gubbarna, att de som fiskar, att kommer till det att de skulle ha en traditionell fiskarfest varje sommar.
2: Och nu står vi faktiskt på Björsbysidan då, ner vid stranden där festen var, så att säga. Men liknar det sig någonting idag?
1: Nå, man kan ju inte säga det när man står här och tittar då, vet du. Eller? Om man tänker tillbaka så ser jag, skulle tippa att det var 54 som den sista festen var här i Björsby. Jag är inte riktigt säker på de där dagarna här. Men det är nog någonting där runt. Att det är ju fruktansvärt med skog här. Det är lövskog som man... Ja, det är otroligt helt enkelt.
2: Det har växt fast lite grann.
1: Jo, det är en bra väg ner hit. Det är nog det enda, men annars är det ju fastvuxit allt.
2: Det är två sjöbodar kvar här. Men jag kan tänka mig att då när festen var så fanns det väl lite försäljning och sånt här också. Vad hände här egentligen?
1: Jo, det var försäljning och den var där uppe. Som jag visade dig när vi kom, där var dansbana. Det fanns en väldigt stor dansbana där uppe. Och där var det försäljning av det ena och det andra. Som de kom hit och sålde läsk och kaffe. Och precis som allt som ska vara på en sommarfest.
2: Och kaffeblandning fick gubbarna ha med sig själva?
1: De hade förtunning med sig själva hit, jo. Det hade de då, det skötte de nog om. Jo. Det var trevliga gubbar.
2: Du pratade om danser. Vad var det för musik då när man gick på såna här danser?
1: Nå, den här, på den här sidan så hade de orkestern klar. Det var fyra gubbar som hade en som hette... Jag kände ju gubbarna mycket bra, men jag tror att de hette Treklöven. Jag är inte riktigt säker på det där. Men namnen vet jag ju på dem nästan allihopa. Och bland annat då så en som de kallar för Grinsalf. Han spelade dragspel och fin musik var det.
2: Men det var ju inte bara dans och kaffeförsäljning och kanske lite korvförsäljning. Det fanns annat också här. Ni hade ju tävlingar, bland annat dragtävlingar.
1: Jo, de där dragtävlingarna, så det var nog faktiskt kvällens höjdpunkt.
2: Kom med Per Johan, ska vi gå upp en bit och titta var den höll, den där dragtävlingen. Och när man tittar in i buskagen här så kan man ju inte förstå att det egentligen har pågått en dragtävling där. Men så är det.
1: Så är det ju. Här var det tillredet till dragtävling. När de började rulla ut överhalserna, de som skulle dra, så då vallfärdade folk hit. Det var ju avspärrat område som man inte fick gå in där och vara i vägen heller. De hade gräv i grupper, det här fiskelaget. Det var 4+1 som skulle dra för varje lag. Och då hade de gräv i grupper åt liksom klackarna. Och så satt de på marken, men ankargropen, den var nästan helt nedgrävd i marken. Åt han som skulle sätta i ankare.
2: Och det var den sista mannen i raden?
1: Det var sista mannen, det längst bak, jo. Och det här laget, Björsby då, så hade ett duktigt ankare. Han var inte lätt att få ur den i gropen. Jag bara vet det. Och jag tror nästan att varje gång det var någonting så förlorade nog Ämnes. För att få dem typa på GMS.
2: Men det här måste ju vara en folkfest, bara det har stått och tittat på dem här.
1: Utan vidare. Och det tjoades och det ropades och heja, heja. Och ta i bara, ni orkar nog, vet du. De drog ju så mycket de orkar redan då.
2: Hur långt skulle man dra då? Man hade ju ett märke på mitten här.
1: Jo, det var ett märke på mitten. Det är ganska invecklat det där. Jag kommer ihåg den var grov. Det var Hampalina tror jag. Ganska grov. Och så var det märke på mitten. Och så var det en stock som låg på marken. Och där var det en kätting runt den där stocken. Och så satt de in ett järnspett i den där kedjan. Och knep fast linan i stocken. En man. Han som var låsöppnare hette det. Så sa de att spänn upp. Och då spände alla upp och så öppnade han låset. Och då, för den där gröna linan sen som fanns så, det var hemskt noga det där att inga många milli fick den gå till åt ena hållet eller åt andra hållet. Men till slut sen så den som var uthålligast så vann.
2: Men hur långt skulle de dra den där lilla gröna linan innan?
1: Det var en viss tid på klockan som den skulle hållas. Jo. Men jag vet namnet på han som satt i ankare. Han lever inte mera heller. Det var mycket roliga gubbar där, vet du. Och då hade de nog tagit lite förtunning redan. Så att de var på humör.
2: De var lite dopade med
1: dem. Jo. Och det var inget att skoja med dem.
2: Men ja, du sa att det var ämnesborna som fick stryk för det mesta när det gäller dragkampen. Men sen tog ni lite revansch när det gäller roddtävlingarna.
1: Jo.
2: För det var det också här.
1: Jo, det var roddtävling på varje gång det var fiskarfest. Det var ju så med fiskarfesten att den var... Ena gången var den här där vi står. Andra gången var den i Ämnesviken på andra sidan. Så att det liksom den varierar varje gång så att de började inte göra allt här eller. Utan det var varannan gång.
2: Hur långt rodde ni då?
1: 400 meter. Det kommer jag så väl ihåg. Och runt en röd boj. Och tillbaka så fort som möjligt.
2: Så det var i princip 200 meter ut i bojen, ja, runt den precis, och tillbaka? Ja.
1: Men det var trångt ibland på den här linjen. Jag fick mig någon gång i nackan utav några år, vet du, och sånt där. Så att det var
2: lite fighter också längs vägen?
1: Ja. De gav sig in, så du, nej. Men där då var det ju bara, vet du, liksom, det var ju inte någon lag, utan det var bara en 3-4 gubbar som rodde och 3-4 gubbar för Ämnes som rodde.
2: Och jag vet att du själv gjorde ganska bra i de här roddtävlingarna.
1: Jo, jag rodde. Första gången gick det väl inte så där rysligt. Jag var så otränad då. Men sen började pappa säga att du ska ro mera, sa han. Du har bra båt. Och då rodde jag och tränade upp mig och det gick bra sen. Så jag har ett andra pris och två första pris härifrån viken. Eller vid de här fisken.
2: Det, det är ju inte dåligt.
1: Nej, men det var nog hårt.
2: Men hörru du, din pappa sa att du hade en bra båt. Vad var det för båt du hade då?
1: Ja, det var en vanlig, det var ingen stävbåt. Utan den var en med rundför bara. Och hemskt bred på mitten och sen malarna av bakåt. Och den var lite egen, den var lite på det viset den här båten att den släpade inga vatten med sig. Utan vattnet släppte tidigt före aktergaven redan. Så det var, akten så låg väl ungefär 70-80 cm i luften. Så jag satt bara, vet du, liksom mitt i den och det var uppåt. Och det gick lätt, jag började inte ta något vatten med mig heller. Men de andra som har varit sura och tunga båtar så de släpar vattnet med sig dem. Ja, du vet nog när jag menar.
2: Ja, absolut.
1: Jo. Så det gick lätt.
2: Men du var ju ung grabb på den här tiden.
1: Ja, jag var mellan 15 och 16 år då. Jo.
2: Men då är man kanske som kraftigast också.
1: Ja, och åtminstone uthålligare. Jo. Jo.
2: Då har vi kommit tillbaks från Björsby strand och är här i Per Jans lilla jaktlya kan man säga, där det hänger en massa troféer på väggarna, skjutna rådjur eller fällda rådjur ska vi säga. Men det vi är här för egentligen så är tre små pokaler här som du fick just för rodden som du pratade om för en stund sedan.
1: Det var ju något stort det där att jag som inte alls hade att göra med det där. Vi var ju, pappa var lite med i den där fiskarföreningen, men jag hade ju ingenting att göra där. Men jag var där och rodde och vann. Det var många ämnesarna som nog pratade om det där efteråt. Jo, de till och med var rökt lite i båten och kände på den, vet du.
2: Du berättade lite om den här båten tidigare och den var byggd i Sund, sa du?
1: Jo, den var byggd i Sund och jag har en sundsbo som jag träffar på Matsons ofta. Så frågade jag han att fanns det, hade funnits någon Tuomikoski i Tranvik som har byggt båtar? Jo, har du en sån båt? Eller? Ja, vi har haft, sa jag, Men det var en fin båt till Vaj och gick lätt till ro. Jo, han hade lite egna modeller med han, så han kände bra igen honom.
2: Men du sa också tidigare när vi pratade om det att din farfar hade fixat till åren så att de hölls på plats för det när du skulle ro tävlingen.
1: Jo, det hade han. Alltså han hade det nästan på alla båtar. Så hade han borrat hål i åren, sätta öglar på och sånt upp då, som på utsidan då, på, så att de hölls, så man kunde släppa av dem och de hölls där. Och det var ju hemskt bra det.
2: Speciellt när man ska tävla.
1: Utan vidare, det var bara till, som pappa sa, du har bara till dra nu och styra. Det är inga något annat heller. Nej.
0: Det sa Per Jan Lindblom. En större yta för själva festplatsen krävdes, dels för att det kom allt fler besökare och de flesta började komma i bilar, vilket i sin tur krävde större parkering. Och även om festen skulle fortsätta uppe på Torra Land, så minns Per Jan Lindblom med saknad de tidigare festerna.
1: Jo, det var otroligt roligt. Det måste jag säga det. Man liksom väntar på den här festen och det fanns inte så mycket fester. Ja, och brandkåren hade ju, i Mariehamn så hade vi en stor brandkårsfest som alla väntade på. Inne i Badesparken då, va? Men sen hade de nog lite runt i såna här kommuner som orkar ha en brandkårsfest. Men det fanns ju egentligen ingenting. Det var midsommar och sen var det de här brandkårsfesterna då. Va?
2: Men varför tror du att de dog ut då? Ja, varför slutade man med
1: jag
2: det?
1: Jag vet inte varför. Det är många gånger jag tänker på det, för det skulle ha varit nu liksom varje år har man kunnat arrangera någonting, men människan är så att det finns väl inte tid.
2: 1954 var förmodligen den sista fiskarfesten som Ämnes och Björsby turades om att hålla vid sina respektive stränder. Men fler och fler började komma i bilar och det krävdes större marker för att tillgodose bland annat parkeringsplatser. Men en liten nytändning skedde, även om det kanske var början till slutet för de populära fiskarfesterna. Och under några år hölls fiskarfesten uppe på Torra Land, mitt uppe i Ämnes by kan man säga, där bageriet en gång låg och där Godbyvägen nu drar fram.
1: Jo, det var en hage det, som Voje Wallins ägde. Och där var det inga skog just alls, utan det gick djur där och beta på somrarna, och sen då så tog de bort dem och när det var såna, och så lagas det parkeringar där och dansbana. Och
2: men roddtävlingarna tog slut?
1: Roddtävlingarna tog slut. Jag tror att jag var med och rodde den sista tävlingen här från Björsby. Och sen var det inga roddtävlingar mera.
2: Hur var det med dragkampen då?
1: Jo, dragkampen, då den var den. Jo, den var den. Men då kom den yngre generationen in i bilden där med. Och det var ju bra, tycker jag, och att de försökte. Mm. Och ställde upp.
2: Men de här landfesterna, de varar inte så många år om då, eller hur?
1: Nej, jag minns så väl den där festen som de hade första gången där. Då hade de så mycket pengar. Det ena med det andra, det skulle ordnas och saker, så att de fick hit en svensk orkester. Och det satt liv i det hela, det var folk nog otroligt dit. Och där såg man med samma, alltså bara det gjordes någonting så kom det folk. Men det var någon som måste hålla i.
2: Det ska alltid finnas en eldsjäl med.
1: Jo, det var lite roligt där i Ämnes där på den där platsen. Det var nämligen så att det var ju inte alla som tyckte om den där orkestern. De där äldre gubbarna så tyckte de inte om det där, utan det där skramlade på de där gitarrerna heller. Så det där. Men ungdomen, de tyckte det var en fin orkester då. Så var det väl någon där på småtimmarna som tyckte att den här orkestern så skulle inte ha aldrig varit het den heller. Så de påstod att de skulle ta bort den. De stod och spelade på en traktorsläpvagn. Så var det någon som sa att vi tippar av dem ifrån kärran och försöker få hit någon annan orkester. Men som tur det var ju ingenting, utan det var nog bara sådär. Sen var det en rolig historia till där. Det var nog många, men jag ska inte berätta alla heller. Så var det så här att det var ett ganska stort område där som det var på det där. Och det var lite bråkigt en natt där. Och det var en par som kom dit och började härja där. Men de fick nog bort de ordningsmännen och poliserna och det ena med det andra. Så bäst som det var så var det området mörkt. De började ström. Så säger Åke Karlsson, Bagar Åke brukar jag kalla han för. var konstigt, vad är det nu? Någon, för de hade bara skarsladdar, vet du. Någon har sparkat ur, du vet, stöpslarna, vet du. Så han började på gå och titta på det där, vet du. Ja, kabeln gick mot Tallqvist. Vet du var Tallqvist bodde?
2: Jo, på samma område.
1: Jo. Och så gick han dit och följde kabeln och så ser han så här, och Tallqvist, han hade kammarfönstret öppet. Det kommer ingen ström, Tallqvist. Han var lite bestämd, han är gubben, han hade fått någon lite förtunning, han har, vet du, va? Så säger han att det blir ingen ström. Jaha, säger Åke, det är på det viset, sa han, det blir ingen ström. Nej, men då måste vi nog ordna det då, vi ska gå och ordna en flaska då. Ja, då blir det ström.
2: Det var det handlade om.
1: Jo, han var lite fiffig den gubben.
2: Så han drog stöpseln, han?
1: Han drog stöpseln i väggen inne i kammaren sin, och så var det svart. Och det där har vi pratat om många gånger, haft det som ett ordstäv. Att det kommer inga ström. Ja, det var många historier där uppe. Vi hade roligt, det är hemskt.
0: Det berättade Per Jan Lindblom om Björsby och Ämnes fiskarförenings sommarfester. Reporter var Leif Sundberg, och det här inslaget, det var från 2009 här i Arkivpärlan.
3: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Klockan är slagit 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio och det här är Ålands Nytt. Det är nu klart att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, flyttar till Sviby. I en pressinbjudan på onsdagen framkommer att hyresavtalet mellan Åland Post, Fastighetsverket och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är undertecknat. OMHMs avdelning för miljö- och hälsoskydd samt veterinärvården med smådjurskliniken Zodiacen flyttar in i de lokaler som tidigare rymde postkontoret och delar av Åland Posts administrativa verksamhet. Verksamheten ska vara på plats den 1 februari 2027. En man i 30-årsåldern döms av Ålands tingsrätt för misshandel efter att ha slagit sin dåvarande sambo i ansiktet med knuten näve. Händelsen inträffade i februari 2024 och mannen döms till 40 dagsböter på totalt 1000 euro. Åklagaren hade väckt åtal för 3 fall av misshandel och 1 fall av lindrig misshandel under parets förhållande. Tingsrätten anser dock att endast en av händelserna kunde styrkas. Domstolen bedömer att kvinnans berättelse om ett slag i ansiktet får stöd av bland annat en bild som visar en blå tira samt uppgifter som hon lämnat till personal på ett skyddshem. De övriga 3 åtalspunkterna, som bland annat gällde påstådda knuffar, strypgrepp och ytterligare slag, förkastas eftersom bevisningen inte bedöms räcka för en fällande dom. Mannen ska även betala 400 euro i ersättning för sveda och värk till kvinnan samt brottsofferavgift på 80 euro. Nu har landskapet antagit en ny handlingsplan för HBTQI-personers lika villkor i det åländska samhället. HBTQI-planen innehåller en utvärdering av den förra planen för 2019 till 2025 samt åtgärdsförslag för 2026 till 2031. Samtidigt ges en översikt över aktuell lagstiftning, lägesbilder och utvecklingsbehov i de olika sektorerna. Arbetet med våld, diskriminering och kränkningar bedöms vara av central betydelse för arbetet med att främja HBTQI-personers lika rättigheter och möjligheter. Alla ska kunna leva sitt liv i frihet och trygghet oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi måste arbeta för att unga personer ska kunna växa upp i en trygg miljö och få vara den de är, förebyggande och mot diskriminering. I det arbetet är handlingsplanen för HBTQI-personers lika villkor ett viktigt redskap, säger social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, i ett pressmeddelande. Mängden ansökningar om pass, identitetskort och vapentillstånd brukar öka under sommaren och polisen påminner nu om vikten av att vara ute i god tid. Polisen rekommenderar att ansökningarna görs elektroniskt via e-tjänsten på deras hemsida. Det gäller också att vara noggrann och se till att formulären är korrekt ifyllda och att de intyg som krävs bifogas. Endast betalda ansökningar går vidare till handläggning. Särskilt för vapenansökningar kan handläggningstiden bli längre om ansökan är bristfällig eller om mängden ansökningar ökar inför höstens jaktsäsong. Den som vill göra sin ansökan genom ett fysiskt besök hos polisen rekommenderas att boka tid via hemsidan. Körkortsansökningar kan endast göras genom personligt besök på polisstationen. Och så sport och judo. När nordiska mästerskapen i judo startar i Tammerfors på fredag finns Åland med som egen nation. Ålands judoklubb har skickat 5 judokas som får tävla under med den åländska flaggan på bröstet. Det är Astrid Mattsson, Oana Botok, Enzo Lagerström, Daniel Karpov och Konstantin Karpov. Att Åland får tävla under egen flagg är ett resultat av goda förbindelser och kommunikation mellan Ålands judoklubb och det finländska judoförbundet, skriver Ålands judoklubb i ett pressmeddelande. Nordiska mästerskapen pågår till och med söndag. Och så är vi framme vid vädret. Det blir fortsatt klart väder den här dagen och kvällen och en temperatur som går upp mot 16 grader. Vinden den är måttlig från syd-sydväst. Imorgon torsdag det väntas halvklart till mulet väder, temperatur upp mot 17 grader och svaga vindar från syd. Sjövädret för Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar allt jämnt. På kvällen på Ålandshav lokalt regnskurar, även åska förekommer, annars mest god sikt. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten visar på låga halter av gräs. Det var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
1: Värdet av nya beställningar och omsättningen för industriföretag ökar. Enligt statistikcentralen var värdet av industrins nya beställningar i april över 13% större än för ett år sedan. Även industrins omsättning har ökat i april med nästan 7% jämfört med i fjol. Omsättningen ökade mest i april inom gruvdrift och stenbrytning. Finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, den så kallade skuldbromsgruppen, har slagit fast att offentliga investeringar i framtiden inte kan finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom. Det här innebär att staten inte längre kan sälja sina tillgångar såsom aktier eller fastigheter för att finansiera investeringar. Istället ska investeringarna finansieras genom att till exempel skära ner på andra utgifter eller höja skatter. Bakgrunden till beslutet är nya EU-regler som vill förhindra att medlemsländer fuskar med sina budgetar och döljer att man spenderar för mycket genom att sälja tillgångar. Produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark kommer till den europeiska marknaden med olagliga metoder. Det visar Global Eco-centrums utredning. Under 4 år granskades över 30 000 exportdokument. Enligt Global Eco-centrum märks produkterna ofta med Israel som ursprung, vilket ger dem förmåner som är avsedda för israeliska produkter. Produkter från bosättningarna ska vara märkta inom EU så att konsumenterna tydligt ser varifrån produkterna kommer. Endast var tionde europeisk medborgare ser USA som en allierad och litar på att det skulle komma amerikansk hjälp om Europa attackerades. Det här visar en ny undersökning som tankesmedjan ECFR gjort i 15 olika länder. Många av de tillfrågade tror också att Europas relation till USA kommer att förbättras den dagen president Donald Trump lämnar Vita huset. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året. I branden dog 168 personer, rapporterar AFP. Totalt handlar det om 25 åtalspunkter. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare via byggställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering i byggnaderna. Det har beskrivits som den dödligaste branden i Hongkong på över 70 år. Och det blir mera nyheter igen om en timme. Nu är det debatt.
2: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio. Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firamix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Klockan är 13 och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Nästa regering kan få det ännu svårare att spara än det är för den nuvarande regeringen. Offentliga investeringar kan nämligen inte längre finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom. Det här har den finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, alltså den så kallade skuldbromsgruppen, slagit fast. Det här innebär att staten inte längre kan sälja sina tillgångar såsom aktier eller fastigheter för att finansiera investeringar som vi egentligen inte har råd med. Om staten vill investera i någonting måste den alltså spara ihop pengar till det genom att skära ner på andra utgifter eller höja skatter. I Sverige har en ny skandal blossat upp kring statsminister Ulf Kristersson. Det handlar om ett avslöjande om säkerhetsbrister men också vänskapskorruption. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung fortsätter.
1: Ja, här är två saker som är allvarliga. Det ena är då frågan om säkerheten som du sa. En vallraffande reporter lyckades helt lugnt promenera in i statsministerns sovrum förbi en massa Säpo-agenter och helt utan någon säkerhetskontroll. Och det här får nu, förutom Säpo förstås, också Kristersson och hans stab att se ganska klåpig ut. Och det ska ses mot bakgrund av att han har klåpat tidigare när han anställde en gammal barndomsvän som säkerhetsrådgivare. Och det blev katastrof med hemliga papper som lämnades på kursgårdar och toaletter. Det andra och minst lika allvarliga ändå att det här pekar på ännu ett fall av misstänkt vänskapskorruption där Kristersson blandar ihop sitt ämbete och sin politiska makt med sitt privatliv. Den här herrgården i fråga Fållökna ägs av Kristerssons fru Birgitta Ed som är präst och nu visar det sig att de använder frivilliga arbetare som utan lön rustar upp den här herrgården och det har de gjort mot löften om att få politiska kontakter. Och åtminstone i ett par fall har de här frivilliga arbetarna fått höga tjänster inom regeringen. Vi vet inte om här finns riktiga kopplingar, men experter i Sverige pekar nu på hur det ser ut helt enkelt. Men nu kommer det fram saker också om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Först visade det sig att de har fifflat med kvitton så att han har undgått skatt när han bjuder sina vänner på fester. Nu i morse avslöjar TV4 att partiet har köpt 80 000 böcker från Åkessons privata förlag. Också det delvis för skattepengar.
2: Det är ju val i Sverige i höst. Vilken inverkan har de här skandalrubrikerna?
1: Mycket tyder på regeringsskifte i Sverige att Socialdemokraterna vinner valet. Just eftersom de borgerliga ligger efter så skulle säkert de partierna önska att Kristersson och Åkesson hellre skulle få tala om sakfrågor än att ständigt försvara sig mot korruptionsanklagelser. Så det här kan nog få betydelse.
0: Det säger vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Reporter var Lukas Lindström. Vanda stad gör sig av med den skåpsängsmodell som ledde till den olycka där ett barn dog i mars. Barnet hamnade i kläm mellan en skåpsäng och en vägg på ett daghem i Myrbacka. Enligt Vanda stads utredning finns det skåpsängsmodeller som förknippas med allvarliga säkerhetsrisker på stadens daghem. Enligt utredningen är ändå största delen av sängarna på daghemmen trygga. Nu är det dags att börja använda solkräm även under molnigare dagar. Det här beskedet kommer från Meteorologiska institutet. Solens UV-strålning närmar sig sin topp och idag är UV-strålningen kring 5. Det lönar sig att skydda sig mot UV-strålning då UV-index är 3 eller mera. Alltså nästan varje sommardag förutom totalt molning och regndagar. Och enligt väderrapporten så blir det både molnigt och soligt.

0: Det är eftermiddag och därför också dags för programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap idag denna eftermiddag den 10 juni. Och hörni, i första timmen av programmet så får vi besök av Petronella Wester och Signe Karlsson som jag kommer att få berätta mer om årets uppsättning av Ronja Rövardotter på Bentes sommarteater. Och i andra timmen av programmet så ska vi tävla. Det är tävlingen Trappan som väntar, ett segment här i eftermiddag där ni då helt enkelt ska lista ut vad det är jag letar efter eller tänker på. Vi tjuvstartar lite. Jag tänker på en person. Spenderar mycket tid med hörlurar och mikrofon. Vem kan det vara jag tänker på? Många känner igen rösten långt innan de ser personen.
1: Får jag komma med en gissning?
0: Nej. Tyst. Frisyren har varit konsekvent i många år.
1: Kan man kalla det frisyr?
0: Vissa menar att personen sparar både tid och shampoo på morgonen.
1: Mm.
0: Han är Ålands Radios sportansvarige.
1: Ja. Jag som söker. Boykottar fotbolls-VM.
0: Tyst nu.
1: Okay.
0: Jag söker såklart efter Ålands Radios egna Ove Sjöblom.
1: Ja!
0: Hej!
1: Hej, här är jag. Jag känner igen mig på vissa av, eller egentligen
0: alla. Egentligen alla borde du ju känna igen dig på.
1: Jag gjorde det.
0: Du gjorde det, så du satt den direkt.
1: Ja.
0: Ja, bra jobbat.
1: Lite snörvlig skulle jag kunna lagt till också.
0: Ja, okej. Okay. Gräset. Gör det. Och lite bränd, solbränd.
1: Ja, det också.
0: Ja.
1: Men det märks inte av så mycket i radion.
0: Nej.
1: Men det här snörvliga kanske gör det framåt eftermiddagen. När jag ska leverera nyheter.
0: Hur har du blivit så snörvlig?
1: Gräset har börjat blomma. Hade en liten förkylning före det, men gräset gör inte saken bättre om vi säger så.
0: Mm.
1: Och det härliga är att jag satt typ mest på rösten den här gången.
0: Mm. Ja, men cool.
1: Så för alla som är oroliga över att jag inte kan springa, jo det kan jag.
0: Jag tror inte att man är orolig över det. Du behövde nog bara säga det högt för dig själv.
1: Ja, du menar så.
0: Ja, okay. Jag tänker så.
1: Ja.
0: Du ska ge oss nyheter idag, denna eftermiddag.
1: Det ska jag.
0: Mm. Mm. Berätta, vad har du för rubriker?
1: Ja, nu när vi är utvilade och pigga och alerta.
0: Är vi det?
1: Upphandlingen av skärgårdstrafiken berättade vi om förra veckan.
0: Det gjorde
1: vi. Och
0: så
1: var det kritik också förra veckan. Och så var det kritik i början på den här veckan. Och så här. Nu behöver infrastrukturminister Camilla Gunell få svara på den kritiken.
0: Mm.
1: Det gör hon idag på eftermiddagen. Mm. Det var ju mycket där. Återköpsklausul av gamla färjor och sånt här. Som det fanns att fundera på. Sen har jag varit och träffat en jordbrukare.
0: Mm-hmm.
1: Stått ute på en åker och pratat lite sådär allmänt om jordbrukarnas förutsättningar just nu. Med tanke på världsläge och så vidare. Budgeten som åtminstone den här aktuella jordbrukaren la i januari, den sprack ju tidigt i våras. Bland annat sånt pratar vi. Bränslepriser är det ju då naturligtvis som har kastat allting överända. Sen så kommer det också, kan jag ju lite sådär tisa om, det kommer inte nyheterna, men det kommer Åland idag sen också. En längre intervju med Pia Eriksson från Ålands producentförbund och Jenny Enberg från Ålands hushållningssällskap. Där vi diskuterar lite på samma tema. Förutsättningar för jordbrukare just nu. Är det vissa genrer eller delar som är mer lönsamma? Är det andra som är mer utmanande? Finns det någon framtidstro inom det åländska jordbruket? Mm.
0: Mm.
1: Kommer det då på eftermiddagen?
0: Bra!
1: Du var ju inne på sportansvarig.
0: Ja,
1: fast du sa att, eller du sa inte, det var jag som sa sportansvarig på Ålands Radio som bojkottar fotbolls-VM.
0: Ja, jag vet. Du har varit väldigt tydlig och klar med det.
1: Och det har jag ju berättat tidigare, att FIFA har ju förstört det här. Och det jag kan
0: du
1: inte,
0: kan inte släppa det.
1: Nej, jag kan inte. Det blir bara mer och mer. Man rapporter som, ja men framförallt då det här med Afrikas bästa domare som inte ens fick komma in i USA. Så han fick far hem.
0: Amen.
1: På grund av USA.
0: Ja.
1: Och så kommer det rapporter dagligen om hur svårt det är för spelare, ledare att komma in i USA. Och det skulle ju inte vara något problem överhuvudtaget. Så FIFA har ju skit i sitt eget bo så att det bara ruttnar om det. Mm. Men, ja, men vi ägnar oss åt lokal fotboll istället.
0: Ja, det gillar
1: mycket, det. Mycket, mycket roligare. Ja, mm. Och den är verkligen lokal eftersom det är min lokal. Alltså Jomala.
0: Ja.
1: Eller vår.
0: Ja. Det ger ju dig ett leende på läpparna.
1: Ja, men det gör det.
0: Ja.
1: Jomala IK, deras fotbollssektion, har ju letat en ny koordinator som ska ta över efter Kim Nordberg, som jag har varit några år på posten men sluta. Ska hitta på annat.
0: Mm.
1: Nu har de ett nytt namn klart.
0: Mm. Så
1: pass. 1 augusti tillträder personen. Vill ni inte vänta till 5:02 och höra vem det är så kan man gå in på vår hemsida eller vår app.
0: ORTV Play.
1: Yes. För jag tänker inte berätta det här och
0: nej,
1: nu.
0: Nej, jag märker det så jag tänker inte ens fråga dig.
1: Nej, du får gå in på hemsidan och
0: jag
1: läsa.
0: Jag tar och uppdaterar hemsidan.
1: Så det är så. Annars så berättar jag 5:02 för er som inte har tillgång till en hemsida eller en app just nu.
0: Okej.
1: Okay. Så då kommer det i 5:02 i nyheterna.
0: Du teasar.
1: Yep.
0: Aj, aj, aj.
1: Så är det.
0: Mm-hmm.
1: Sen ska vi säga, det ska det kanske du också ha.
0: Vad ska jag ha?
1: Lite väder och vind och grejer.
0: Jo,
1: det brukar ju vara väder och vind även i nyheterna.
0: Jo, det brukar det.
1: Mm.
0: Jo. Bra.
1: Ja. Har du något mer att berätta?
0: Nej. Jag känner att vi är ganska klara. Ja, så här.
1: Eller du tänkte att du sparar ditt till resten av programmet.
0: Ja.
1: Medan jag får ju liksom de här strikta ramarna i sändningen. Så jag kanske inte riktigt färdig. Men okej. Okay. 5:02 kommer jag.
0: Vi ses då, Ove.
1: Ja.

Jag kommer här med Veronica Maggio. Ja, som Ove nämnde här innan låten så ska vi prata lite väder och vind nu. Vi ska ta oss en titt på vädret några dagar framöver. Hur ser det ut? Kommer temperaturen att stiga eller vem vet, sjunker den möjligtvis? Ja, det återstår att se. Men om vi då tar en titt på onsdagen, alltså idag då här, resten av eftermiddagen och kvällen är väldigt solig, klar är den ska vi väl säga. En temperatur runt 14-16 grader och en sydlig, sydvästlig vind 5-7 meter per sekund. Jag noterade det när jag gick ut på byn för att hämta lunch. Att jag tyckte att vinden var ganska kall. Känns det inte som att det är 15-16 grader där ute. Känns lite kallare. Men det är ju dessa vindar dessvärre. Så det är vad vi har idag och se fram emot. Sen då imorgon så ser det ut att vara halvklart. Mest halvklart men ändå klart där på morgonkvisten. Temperaturen, ja den kan nå upp till 17 grader imorgon och vinden den håller sig sydlig, sydvästlig. Mycket svagare än idag. 2 till 3 meter per sekund imorgon. Sen natten mellan torsdag och fredag så väntas det regn och en västlig vind. Morgonen ser väldigt halvklar ut, men framåt eftermiddagen så klart väder, kvällen lika så klart och 18 grader hör ni. Vinden vrider mot fredag eftermiddag till sydlig 4 meter per sekund. Helgen, den tänker jag inte ens nämna här och nu. Jag hoppas på att det här vänder. För just nu så utlovas det lätt regn. Men jag väljer att inte tro på det och hoppas bara på att det blir solar istället. Vi får väl ta en titt på det imorgon, tänker jag. Nu, musik med The Beatles. Det här är Here Comes the Sun.

0: Here comes the sun med The Beatles, hörde vi där. Ja, gäster är på inkommande. Petronella Wester och Signe Karlsson kommer hit snart, ja, ungefär sådär 10 minuter, och berättar om årets uppsättning av Ronja Rövardotter på Bentes. Petronella, hon är regissör i år för Ronja Rövardotter. Signes roll har jag inte riktigt på det klara, men det hoppas jag Signe själv har. Kan det vara så möjligtvis att hon spelar Ronja? Vi får se. Jag vet inte riktigt. Och så har ni ju då tävlingen Trappan att se fram emot här senare i eftermiddag. Vi fortsätter med musik. Och på tal om musik, hörni. Önskemusik, det är alltid välkommet i detta program. Ring in på 018 17 855 eller smsa på 0457 00 17 855 eller mejla studion@alandsradio.ax för att önska musik. Milo här med AO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Ayo, Technology här med Milo heter artisten. Det har kommit in en hel del frågor gällande musikflätan denna vecka. Jag kommer säkert att nämna det här några gånger idag under sändningen. Det här är första gången, nej det här är andra gången jag nämner det idag. Men jag tycker att det kan vara bra för er att veta. Så här är det ju, igår var det Ålands självstyrelse dag. Då var den offentliga sektorn. Många hade en röd dag, en liten klämdag där mitt i veckan, i början på veckan. Det hade även vi här på Ålands Radio. Så nej, ingen fleta igår, för det var självstyrelsedag. Och ska vi säga så här, då är alla fletmakare lediga. Jag vet inte vad vi ska kalla oss själva. Så här är det, fletan som ni fick förra veckan, alltså tisdagen den 2 juni. Är den som går ännu denna vecka. Så nästa gång ni får en ny fleta, det är den 16. Ni får vänta 4-5 vardagar blir det väl. Det ska ni klara av. Så vi kommer då alltså i dagens program att köra musikflätan kortisen. Det är den som gick då även förra veckan. Och sen nu i helgen så är det då förra veckans musikfläta som går i repris. Är det några oklarheter kring det så får ni höra av er med flera frågor om det är så att ni har det. Men så här är det just nu i alla fall. Vi ska fortsätta här med lite musik av Peter Hegerstrand. Och efter det så hoppas jag att jag har en eller två gäster där ute i korridoren som väntar på att få bli upphämtade av mig och komma in hit i studion för att berätta om årets uppsättning av Ronja Rövardotter på Bentes sommarteater. Lycklig, lycklig här med Peter Hegerstrand.

0: Lycklig, lycklig med Peter Hegerstrand hörde vi här. Hörrni, om drygt 2 veckor är det premiär för årets sommarteater på Bentes när Astrid Lindgrens älskade berättelse om Ronja Rövardotter tar plats på scenen. Just nu pågår de sista repetitionerna, kulisserna tar form och premiärdatumet, ja, det är den 24 juni och det här, det närmar sig nu med stormsteg. För att höra mer om hur arbetet går har jag fått besök i studion av regissören Petronella Wester och Signe Karlsson som spelar Ronja.
1: Hej!
0: Välkomna!
2: Tack!
0: Vad roligt att ha er här. Hörrni, premiären den närmar ju sig nu.
1: Jo.
0: Hur är det? Börjar nerverna göra sig påminda? Ni verkar väldigt lugna.
2: Ja.
0: Och så fnissar ni.
1: Men det, jag säger det varje gång jag regisserar, att det är som ett kreativt kaos.
0: Ja.
1: Tills det liksom sitter allting. Mm. När allting är klart och man vet var man ska gå och stå. Det har ju varit mycket, innan vi har byggt upp hela scenografin, så har det ju varit mycket att jag får säga och alla skådespelare får ha världens fantasi. Och så blir det så här, här ser ni, här är en dörr. Ja, men alltså, kommer det bli en dörr. Nu får ni låtsas som ni går in igenom den och ut och glupafall och helvetesgap och björngrotta och allt sånt där som är liksom, här kan ni krypa igenom, gå, kryp nu igenom liksom, så ni kommer in i björngrottan.
0: Hur är det att låtsas, Signe?
2: Alltså, det är ju lite svårt, men det blir ju bra nu när allt snart kommer på plats.
0: Ja. Hur går repetitionerna just nu, Petronella?
1: Nej, men det går bra, de är fantastiska, hela gänget. Det är en bunt med glada, härliga människor som bara hurraropar. Och vi har väldigt kul ihop faktiskt, och det är viktigt.
0: Så det går bra. Hur stor är en ensemblen?
1: Vi kom fram till, Signe, att vi tror att vi är 27. Det är, vi är väldigt många.
0: Ni är väldigt många,
1: ja. Men det måste vara väldigt många. Det är en massa vildvittror och grådvärgar och rumpnissar och rövare och annat folk.
0: Du sa att det är ett kreativt kaos här nu så här, inför premiären. Vad är det som återstår innan premiären?
1: Nej, men det är mer att få allting på plats. För när vi repeterar så är det ju mycket att man tar inte scen för scen. Utan man hoppar lite här och hoppar med en annan scen där. Så att det som är nu som vi håller på med, det är ju att sätta ihop så att man får en helhet. Så det är väl det som är det viktigaste just nu. Så att man får fattar var man ska gå och stå också. Så det är väl det som är kreativt. Och plus då liksom, som sagt, med scenografi och allting.
0: Är läktare. Den på plats?
1: Ja, det mesta är på plats. Grunden är på plats. Själva borgen är på plats. Glupafallet är nästan på plats och läktaren är på plats och så. Det har ju varit lite annorlunda att göra om en, vad ska man säga, en bondgård som Bente ser, de flesta som har varit där vet ju hur det ser ut, till Mattisborg och Rövarnäste.
0: Det kan inte vara det lättaste.
1: Nej, men det, vi har nog kommit på en bra idé.
0: Borde nästan ha varit ute på Kastelholms slott eller något sånt
1: där. Ja, men precis. Ja, faktiskt. Ja.
0: I år.
1: Men det blev det där.
0: Och det blev bra. Är du nöjd?
1: Jag är nöjd. Mm. Ja, lite ändringar så där på vägen. Men det är ju också sådär kreativt som man får liksom tänka fram. Och så helt plötsligt tänker man så här, men gud, nu fungerar det inte. Hur ska vi göra det här? Mm. Och så löser det sig bara.
0: Ja. Vad kul.
1: Så blir det bra.
0: Signe, jag är jätteglad över att ha dig här. Vi ska prata alldeles strax mera med dig. Du spelar ju Ronja, men berätta, Petronella, vilka är de andra personerna bakom de stora rollerna i Ronja?

0: prata?
1: Det är de stora rollerna. Du får hjälpa mig, Signe. Eller jag vet ju vilka det är. Men om jag glömmer någon. Ja. Det är Jimmy Borg som spelar Mattis.
0: Mm.
1: Och det är Carolina Hallberg som spelar Lovis. Det är Kristoffer Alfors som spelar Borka.
0: Mm.
1: Och Jessica Öhman som spelar Undis. Och sen är Stig Wilén som spelar Birk.
0: Ja, vad trevligt. Stig, ja, men det har varit här på prao.
1: Ja, jaha.
0: Mm.
1: Nej, men det, och sen så är det... Det är väl de största rollerna. Sen är det, och det är lite nytt folk som är med på Benta. Så det är jätteroligt faktiskt. Mm. Och sen så är det... Många har jag jobbat med innan. Jättefint. Alltså verkligen jättefint gäng. Mm. Är det. Och duktiga på att sjunga är de också. De är bara duktiga hela bunten.
0: Ja, vad här. Du ser så lycklig och
1: ja,
0: så.
1: Ja, men de är jättefina. Det bara verkligen. Och sen är det ett jättefint team också. Liksom bakom såklart Ålands ungdomsförbund. Och Hedvig som gör rekvisita. Och Gunilla Nilsson som gör kläderna. Och... Ja, bara jättefina. Allihopa.
0: Hur många år är det som du regisserar nu på Bentes?
1: Jag, oj. Jag hade ju uppehåll i 2 år. Men hur många har jag gjort?
0: Ja, vi har
1: Pippi. Alltså två pippisar.
0: Ja.
1: Och sen gjorde jag ju en Pippi själv på Bentes. Sen har jag gjort en fars. Och sen nu då Ronja, rövardotter. Ja, nej, men det är jättefint att vara där.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Du, Signe, stort grattis till huvudrollen.
2: Tack.
0: Hur känns det? Vi börjar med den klassiska frågan. Hur känns det att få spela Ronja?
2: Det känns jättekul.
0: Mm.
2: Och nu blir det också roligare när allt kommer på plats och allt hänger ihop.
0: Skulle du säga att du på något sätt liknar Ronja?
2: Ja, jag är ganska nyfiken och så ja.
0: Ja. När och hur fick du veta att det var du som hade huvudrollen?
2: Jag kommer inte ihåg riktigt när, men jag behövde hålla det hemligt ett tag. För att inte det skulle liksom spridas för mycket. Men jag fick ett mess av Katja då.
0: Mm.
2: Om jag ville spela Ronja. Tänkte lite. Och ja, jag bara, ja, jag kör bara.
0: Du bara kör?
2: Ja.
0: Ja, det är modigt, vill jag säga. Hur var det att hålla en sån här hemlighet?
2: Nej, men det var lite svårt. Men alltså, det var kul sen när det fick, man liksom fick berätta det för alla.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du har ju en hel del repliker.
2: Mm.
0: Pjäsen handlar ju om Ronja. Du spelar Ronja.
2: Ja.
0: Hur är det svårt att lära sig alla repliker?
2: Alltså, jag har ganska lätt att lära mig repliker. Bara jag liksom går igenom en scen så kan jag det mesta. Liksom.
1: Väldigt makalös. Själv tragglar man på.
0: Vad är det här för underbar?
1: Ja, men de är helt fantastiska. Helt, och jag kan liksom säga så här, men ändra det där. Skriv ner det. Hon bara, nej, kan du? Redan. Signe är underbar. Så fin.
2: Ja, men jag har inte så många så här långa repliker. Så då är det bara så här kort. Bara lite så här. Ja, också.
0: Mm. Får du köra ett vårskrik?
2: Ja, några stycken.
0: Några stycken till och med. Har du någon favoritscen?
2: Ja, det är nog när jag är sjuk. Eller... ja, men hey. Den är lite rolig. För att Mattis då...
0: Ja.
2: Blir lite orolig. Så han lindar ju in mig en massa filtar. Och, ja, det händer mycket i den scenen. Och det är kul.
0: Det är din favorit sen.
2: Mm.
0: Mm.
2: Ska säga det.
0: Hur länge har du spelat teater då?
2: Ja, det här blir min 6:e teater, tror jag.
0: Mm. Oj. Så. Vad har du varit med i tidigare?
2: En julsaga, Pippi då, Annie, School of Rock, Madicken och nu blir det då Ronja.
0: Är det här din största roll?
2: Ja.
0: Det är det. Mm. Vad är det som är så roligt med teater?
2: Nej, men det är liksom, allt är kul. Alltså, man liksom får gå ur sitt egna och bara gå in i någon annan roll och bara köra på.
0: Blir du aldrig nervös?
2: Jo, i början av teatern var jag typ, då bara körde jag. Men nu har det väl kommit lite mer nervositet, men...
0: Mm.
2: Det är ju nästan lite roligare när man liksom får lite... För då får man typ lite adrenalin. Så känns det ju ännu mer spännande.
0: Vad gör du för att hålla nerverna i schack? För att det inte ska liksom... Adrenalinen inte ska ta över i kroppen.
2: Jag vet inte. Jag bara...
0: Du är ett underbarn. Det är vad jag hör.
1: Jag bara slänger sig ut.
0: Hon bara slänger sig ut.
1: Ja, det är verkligen... Mm.
0: Du är verkligen en Ronja.
2: Ja.
1: Vi hade inte kunnat få någon bättre Ronja. Än Signe.
0: Vad fint att höra. Hur känns det att få höra det?
2: Det är fint. Mm. Jättesnäll.
0: Är teater något som du skulle vilja jobba med?
2: Ja, absolut.
0: Det är det? Okay. Ja. Vad säger Petronella om det?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Hörrni, varför ska man komma och se Ronja Rövardotter i sommar?
1: För att det är kul. Och för att den passar alla. Alltså det är det som är så fantastiskt med Astrid Lindgren.
0: Mm.
1: Därför jag tycker om att jobba med liksom hennes verk. Det är ju att den passar liksom från ganska liten ålder upp till 150, eller på att säga. Men alltså, och man kan gå hela familjen och alla får liksom ta del av liksom, alla kan, vad ska jag säga, alla kan uppskatta den.
0: Mm.
1: På olika sätt. För det händer så otroligt mycket. Och det är så mycket finurligt och det är så mycket roliga scener.
2: Ja.
1: Och lite sorgliga scener också.
0: Mm.
1: Nej, men det är inte liksom, man får en hel, allt. Så jag tycker absolut man ska se den. Inte bara, eller bara komma för att se vad vi har gjort med Bentes.
0: Ja.
1: På ett helt annat sätt.
0: Ja,
1: bara
0: ja,
1: det.
0: Ja.
1: Nej, men jag tycker absolut. Och det är som sagt ett jättefint gäng. Så att det är bara uppleva det.
0: Håller du med, Signe?
2: Ja.
0: Eller varför tycker du man ska komma och titta på Ronja Rövardotter?
2: Nej, men det är så mycket som händer. Alltså, humor, lite ledset, lite... Ja, allt.
0: Mm.
2: Alltså, det är så himla mycket saker som händer.
1: Mm. Och man blir väldigt glad.
2: Ja.
0: Mm. Är det, tror du att det är det som gör den här berättelsen ännu så populär idag just? När man kan komma så många olika generationer, ja, och titta, ja, på den?
1: Nej, men jag tror det är just upplevelsen. Man kan uppleva, ja, det tillsammans. Men, att det är... Göra saker ihop. Jag tror att vi gör, alltså, över åldersspannarna, att man... Vi gör för lite. Och därför tror jag att det här är för hela familjen. Från liksom... liten till gammal.
0: Mm.
2: Mm.
0: Det sa Petronella Wester, regissör för, ja, Ronja Rövardotter, som tar plats på Ventes sommarteater. Med här i studion också Signe Karlsson, som spelar Ronja i år. Stort tack ska ni ha för att ni kom och gästade mig denna eftermiddag. Och så här, ni får inbilla er att jag ger en lyckospark nu inför premiären den 24 juni.
1: Ja, tack. Lycka för till. Att vi fick komma.
2: Tack.

aldrig för så lätt. Säg adios någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg har du sett någon så fin. Men om du ser henne, försök låta bli.

Josefin här med Albin Lee Meldau. Innan det så hade jag gäster i studion, regissören Petronella Wester och Signe Karlsson, som då kom hit för att berätta om Ronja Rövardotter som tar plats på Bentes sommarteater med premiär den 24 juni. Den närmar sig med stormsteg, och som Petronella beskrev det, det är ett kreativt kaos som pågår just nu så här inför premiären. Men det mesta verkar ändå de, eller hon, har koll på. Jag menar Signe som spelar Ronja. Inga problem alls överhuvudtaget med att lära sig replikerna. Det sätter sig tydligen direkt. Det här må nu då kanske vara något sorts underbarn. Alltså Signe då. Verkar inte öva sådär jättemycket, utan det bara sätter sig direkt. Och det är ju super om man vill och tycker om att spela teater. Det är ju inte första gången hon är med i någon teateruppsättning. Vad räknar hon upp? Hon har varit med i 6 olika uppsättningar. Och det här är då tydligen något som hon också vill satsa på i framtiden. Så ja, missa alltså inte Bentes sommarteater med premiär då den 24 juni. Blir lite osäker, men jag tror de spelar, kan de möjligtvis spela fram till den 5/7? Det här behöver vi nu ta och kolla upp, tänker jag. Så att man har koll på det, hur länge man har möjlighet att se den. Jo, 5/7 är sista föreställningen, så... Det ska bli stor. Cool att få ta del av det. En stor ensemble tydligen i år också. Tundra på att det är lite kaos då. Jag glömde fråga vem som fnittrar mest under repetitionerna. Men om jag känner Signe rätt så... Ja, hon är nog en liten fnittare av hon också. men jag tänker mig, när det väl gäller där och då, när de övar, så är hon nog säkert duktig och håller sig väldigt skärpt och vet vad hon gör. Hörrni, jag ska sluta babbla. Ni ska få lite musik, och inte vilken musik som helst, lite önskemusik. Dagens första önskelåt. Vad glad jag blev när det damp ner ett mejl här till studion från Mimmi. Hon skickar soliga och vindiga hälsningar från Vårdö. Hon sitter och solar på bryggan just nu och skulle gärna lyssna på Words av F.R. David. Och det ska vi ta och göra nu innan nyheterna med Ove Sjöblom.

0: Words här med FR David. Nu ger vi ordet över till Ove Sjöblom.
1: Och då har klockan blivit 5:02, god eftermiddag. Mängden ansökningar om pass, identitetskort och vapentillstånd brukar öka under sommaren och polisen påminner nu om vikten av att vara ute i god tid. Polisen rekommenderar att ansökningarna görs elektroniskt via e-tjänsten på deras hemsida. Det gäller också att vara noggrann och se till att formulären är korrekt ifyllda och att de intyg som krävs bifogas. Endast betalda ansökningar går vidare till handläggning. Särskilt för vapenansökningar kan handläggningstiden bli längre om ansökan är bristfällig eller om mängden ansökningar ökar inför höstens jaktsäsong. Den som vill göra sin ansökan genom ett fysiskt besök hos polisen rekommenderas att boka tid via hemsidan. Körkortsansökningar kan endast göras genom personligt besök på polisstationen. Det är nu klart att OMHM flyttar till Sveby. I en pressinbjudan på onsdagen framkommer att hyresavtalet mellan Åland Post, Fastighetsverket och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är undertecknat. OMHMs avdelning för miljö- och hälsoskydd samt veterinärvården med smådjurskliniken Zodiaken flyttar in i de lokaler som tidigare rymde postkontoret och delar av Åland Posts administrativa verksamhet. Och verksamheten ska vara på plats den 1 februari nästa år. Nu har landskapet antagit en ny handlingsplan för HBTQI-personers lika villkor i det åländska samhället. HBTQI-planen innehåller en utvärdering av den förra planen för 2019-2025 samt åtgärdsförslag för 2026-2031. Samtidigt ges en översikt över aktuell lagstiftning, lägesbilder och utvecklingsbehov i de olika sektorerna. Arbetet med våld, diskriminering och kränkningar bedöms vara av central betydelse för arbetet med att främja HBTQI-personers lika rättigheter och möjligheter. Alla ska kunna leva sitt liv i frihet och trygghet oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi måste arbeta för att unga personer ska kunna växa upp i en trygg miljö och få vara den de är, förebyggande och mot diskriminering. I det arbetet är handlingsplanen för HBTQI-personers lika villkor ett viktigt redskap, säger social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai i ett pressmeddelande. Ålands naturskola eller Östersjöfonden kan bli Ålands kandidat till Nordiska rådets miljöpris 2026. Det här berättas i ett pressmeddelande från Nordiskt samarbete. Totalt har 53 kandidater från hela Norden som arbetar med initiativ för att utbilda barn och unga i miljö- och klimatfrågor föreslagits. Vilka av de föreslagna kandidaterna som går vidare till en slutlig nominering offentliggörs den 26 juni under Almedalsveckan i Sverige. Vinnaren mottar prisstatyetten Nordlys vid en ceremoni under Nordiska rådets session i Helsingfors i oktober 2026. Prissumman är 300 000 danska kronor. Miljöpriset sätter fokus på ett nytt tema varje år och 2026 är det fokus på initiativ som utbildar barn och unga i miljö- och klimatfrågor som framhävs. Sport och fotboll. JIK har fått en ny fotbollskoordinator. Elias Karlved tillträder tjänsten den 1 augusti och efterträder Kim Nordberg som varit huvudtränare fram till slutet av maj. Det här framkommer i ett pressmeddelande. Karlved, som är 52 år, flyttade till Mariehamn från Uppsala i fjol och har en bakgrund inom svensk ungdomsfotboll. Han har bland annat arbetat som ungdomsfotbollssamordnare i IK Sirius och varit verksam i både Sirius och Uppsala IF. Som fotbollskoordinator ska han ansvara för att planera, samordna och utveckla fotbollssektionens verksamhet. Han kommer jobba administrativt men även ute på fotbollsplanen med alla föreningens fotbollslag. Karlsved säger i pressmeddelandet att han brinner för fotboll i alla former och nivåer och ser fram emot att lära känna de olika ledarna och spelarna i Jomala IK. Och vädret, resten av onsdagen så är det klart och solsken med temperatur upp mot en 16 grader, måttliga till friska sydliga vindar. Imorgon torsdag, mest halvklart, temperaturen 17-18 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind, 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddag, vind som avtar. Det här var Ålands nytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit, och nu lämnar jag över till nyheter från Sveriges Radio, Ekot.
2: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid, som marknadsförts att hålla i 20 år, agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
3: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
4: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
5: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
3: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
2: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vdn för företaget som levererade bygghissen som 5 personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp med av AI simulerat mästerskapet 100 000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
6: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom, och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
7: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
8: Vad kan du lära dem?
7: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de, om de skulle starta matchen, så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
6: Reporter Selma Jennervall, och nu idrottspolitik.
9: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna, som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
10: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot ryskt och belarusiskt deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
9: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
6: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre-rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.

Tack till Ove Sjöblom för lokala nyheterna och till Ekot för nyhetsrapporteringen från Sverige. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogderi, håller dig i sällskap denna eftermiddag, onsdag som det då är idag. Vi är nu inne i andra timmen av programmet. Det betyder att det är dags för tävlingen Trappan. Det är den som väntar oss här nu. Och innan vi kör igång med den så tänker jag Mimmi som önskar en låt här tidigare. Hon hade faktiskt två låtar som hon passar på att skriva ner ifall om att vi nu inte mot förmodan skulle ha den ena låten, så skickar hon in ett annat förslag också. Vi hörde ju faktiskt båda, så varför inte bara spela båda för henne idag? Denna, ja, vad ska vi säga? Varm, soliga, men väldigt vindiga onsdag. Mimmi, här kommer Broder Daniel med Shoreline.

0: Shoreline här med broder Daniel. Nu, kära lyssnare, är det dags för Trappan. Ett segment som vi har här i eftermiddag där det då helt enkelt gäller för er att lista ut vad det är som jag tänker på. Jag har kommit på tre olika saker som jag tänker på. Och er jag kommer att ge er ledtrådar för att ni helt enkelt ska kunna lista ut vad det är. Ni ringer in till studion och så kommer ni ihåg att ni får ge en gissning per telefonsamtal. Är det så att ni gissar fel så får ni ringa igen. Man får gissa hur många gånger man vill. Notera också det. Viktigt att jag säger det högt. Påminner mig själv om att när man väl en gång sedan har vunnit i en trappa så kan man inte vinna flera gånger. Då får man vänta till nästa vecka om det är så att man vill försöka vinna. Var redo nu hörni med telefonen och var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer in på 17 8 55. En sak i taget är det jag kommer att berätta, eller en ledtråd i taget kommer jag att läsa upp här nu för er. När du tror dig veta svaret så ring in på 17 8 55. Nu tycker jag vi kör igång. Jag söker efter en stad och den här platsen har flera gånger utsetts till en av världens mest attraktiva städer att bo i. Jag söker alltså efter en stad och den här staden har flera gånger utsetts till en av världens mest attraktiva städer att bo i. Nu har vi kört igång tävlingen Trappan. Telefonnumret in hit i studion 17 8 55. När du tror dig veta svaret ringer du in till studion och gissar. Ja, det är någon som vill gissa på första ledtråden. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Paris.
0: Paris är fel. Bra gissning dock. Skriver vi ner den. Ja, det är en väldigt attraktiv stad. Det är det. Men det är inte rätt. Ni ska få ledtråd nummer två. Här är det möjligt att se både hav och snöklädda berg samtidigt. Vad kan det vara för stad jag letar efter? En stad som flera gånger har utsetts till en av världens mest attraktiva städer att bo i. Och en stad också som det är möjligt att se både hav och snöklädda berg samtidigt. Man har gissat på Paris. Och ingen dum gissning, för det är nog en väldigt attraktiv stad. Men man kan nog inte se snöklädda berg i Paris. Men det kan man i den här staden som jag letar efter. Hav och snöklädda berg kan man se samtidigt. Vad kan det vara jag letar efter? 17 8 55. Det är telefonnumret in hit till studion. Eller väntar ni på att jag ska ge er ledtråd nummer tre kanske? Det verkar lite så. Men jag pantar på den en liten stund. Ja, här kommer en gissning nu. Ska vi se. Vad vill du gissa på?
1: Dubai.
0: Dubai är dessvärre fel. Bra gissning. Fortsätt lyssna så ska jag ge er flera trådar. Men jag skriver ner Dubai också. Sådär. Okej, ledtråd nummer tre. Många filmer och tv-serier spelas in här utan att platsen, eller då alltså staden, får spela sig själv. Många filmer och tv-serier spelas in här i denna stad utan då att staden egentligen får spela sig själv. 17 8 55 är telefonnumret in hit till studion. Ring in när du tror dig veta svaret. Dubai och Paris har det gissats på. Det är inte det rätta svaret. Vi tar ledtråd. Nej, det gör vi inte alls, för nu är det någon som vill ringa in och gissa. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Tokyo.
0: Tokyo är dessvärre fel. Bra gissning. Där kan man helt garanterat säkert se hav- och snöklädda berg samtidigt. Okej, vi kör igenom ledtrådarna, de tre första. Den här platsen har flera gånger utsetts till en av världens mest attraktiva städer att bo i. Och i denna stad så är det möjligt att se både hav- och snöklädda berg samtidigt. Och så ledtråd nummer tre som ni fick här nyss. Många filmer och tv-serier har spelats in här i denna stad utan att staden då får spela sig själv. Så alltså det, när det spelas in grejer där så låtsas de då att det är någon annan stad. Vilket är synd. Den här staden har ju utsetts till en av världens mest attraktiva städer. Varför kan inte bara få vara den staden då? Va? Ja, nej, men så tycker inte producenterna och regissörerna för filmerna och tv-serierna. Staden ska låtsas vara någonting annat. Mm, okej. Vad är det för stad jag letar efter? 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Ni har fått tre ledtrådar. Det är tävlingen Trappan som vi håller på med här i programmet eftermiddag. Det ringer och jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Marseille.
0: Marseille är dessvärre fel. Bra gissning. Det ringer på andra linjen. Jag frågar, vad vill du gissa på? Har jag någon där?
3: Ja, Wien.
0: Wien? Nej, det är inte Wien heller. Bra gissning. Då gör vi så att linjerna är fria igen. Och jag ger er den fjärde ledtråden här nu. Staden kallas ibland för Hollywood North. Så nu vet ni var i världen vi är. Vad har man gissat på nu? Paris, Dubai, Tokyo, Marseille och Wien. Men vi är inte där, för staden kallas ibland för Hollywood North. Åh, det ringer, hörni. Vad vill du gissa på?
4: Jag gissar på Seattle.
0: Seattle är dessvärre fel. Bra gissning. Det ringer på den andra linjen också. Vad vill du gissa på?
5: Jag gissar på Toronto i Kanada.
0: Toronto är också dessvärre fel. Bra gissning. Fortsätt ringa in nu, hör ni, för ni är nära. Ni är nära. Åh, det ringer. Vad vill du gissa på?
6: Vancouver.
0: Ja, där satt den. Bra jobbat. Vem pratar jag med?
6: Han med Egenby.
0: En gång till.
6: Han med Egenby.
0: Han.
6: Buffe.
0: Bosse.
6: Buffe.
0: Gusse.
6: Nej, Uffe!
0: Nej, men nu, jag hör dig jättedåligt. Förlåt. En gång till.
6: Ja, nu då. Mm. Nu är det lite olagliga. Uffe med egen by.
0: Uffe med egen by. Ja. Jaha, sitter du och kör bil?
6: Ja, men nej. Jag åker.
0: Du, ja, vi säger så, Uffe.
6: Ja.
0: Bra gissat. Det var ju rätt. Vancouver alltså. Visste du om att vinter-OS arrangerades där 2010?
6: Ja, jag vet att det har varit, men vilket år det är. Jag brukar säga att spriten avhöll mig från den farliga idrotten, men så kan man ju inte säga.
0: Nej, men
6: säga,
0: så kan man inte säga. Men nu gjorde du det.
6: Ja. Jag tänkte också att det kunde ha varit Helsingfors, men det är lite svårt med Vita berg där, för jo. Helsingfors spelas ju ofta som ryska städer i filmer.
0: Det stämmer. Hur står det till idag då, Uffe?
6: Solen skiner. Fåglarna kvittrar och det är uppåt bara värre.
0: Ja, men det blåser och det är kallblåst.
6: Ja, men det är inte något fel. Det är ju sommar.
0: Sant. Men tycker du den här temperaturen vi har nu, tycker du det är tillräckligt för att det ska vara liksom sommar?
6: 16,5 grader för att när man sitter och kör.
0: Ja. Det är ganska lagom.
6: Ja, absolut. Vad bra.
0: Vartåt är du på väg?
6: Hem, ljuva hem.
0: Mm. Har du varit in till stan?
6: Nej, jag har varit precis åt på andra hållet.
0: Jaha.
6: Nästan så långt åt nordöst som du kommer.
0: Vart hamnar man då?
6: Ja, var du?
0: Såklart. Ja, bra.
6: Annars måste man ta mycket färger.
0: Ja.
6: Dit går det ganska lindrigt.
0: Ja, det gör det. Det har du rätt i.
6: Ja.
0: Ja, men vad cool. Där satt den. Vancouver var det jag sökte efter. Uffe, du har vunnit en jubileumsmugg.
6: Tack för det.
0: Vi firar ju 30 år i år. Så att sen när du dyker upp hit till Ålandsvägen 24 så får du välja vilken färg du vill ha också.
6: Ja, tusen tack.
0: Ja, men tack själv. Detsamma. Hej då.
6: Hej.
0: Ja, sådana där olagligheter ska vi inte hålla på med som Uffe gör. Inte prata i telefon samtidigt som man kör. Men vi redde ut det. Han är ju bara passagerare. Det är inte han som kör. Hörrni, rätt svar. Det var alltså Vancouver. Mm. Vancouver ligger ju på Kanadas västkust och är bland en av de mest kända städerna. Det kom ju in här i slutet. Toronto, Seattle. Ni var så nära. Men ändå inte riktigt där. Inte den staden jag sökte efter. Och Vancouver då, tillbaka till det, känd för sin natur, filmindustrin och hamnar då liksom ofta högt på såna här listor över världens bästa städer att bo i. Och den första ledtråden den var ju, den här platsen har flera gånger utsetts till en av de mest attraktiva städerna att bo i. Man brukar jämföra livskvaliteten i sådana här mätningar. Och tydligen så är livskvaliteten i Vancouver väldigt hög. Många uppskattar den här kombinationen av storstadsliv, natur och sen då närheten till havet. Typ lite som Mariehamn. Eller var det dåligt att dra det som en jämförelse? Kanske. Men ni förstår. Den andra ledtråden sen då, här är det möjligt att se både hav och snöklädda berg samtidigt. Och det är ju faktiskt en av de sakerna som gör Vancouver lite speciellt. Staden, den ligger precis vid havet. Och sen så ser man bergen resa sig i bakgrunden. Jag kan tänka mig att det här gör ju att liksom utsikten i denna stad är säkert ofta ganska så spektakulär. Sen hade vi då tredje ledtråden. Många filmer och tv-serier spelas in här utan att staden egentligen får spela sig själv. Utan den låtsas vara någon annan stad då. Och så här är det. Vancouver är ett av, ska vi säga, Nordamerikas eller Kanadas största centrum för film och tv-produktion. Många filmer och serier spelas in där. Och så har vi ju då det kopplat till den fjärde ledtråden. Staden kallas ibland för Hollywood North. Hollywood, så annars ligger ju i Los Angeles, eller är det Beverly Hills? Det är Los Angeles. Vi lämnar det där. Och sista ledtråden skulle ha varit vinter-OS, arrangerades här år 2010. Så var det. Då riktades världens blickar mot Vancouver när staden helt enkelt stod värd för olympiska vinterspelen. Idrottare från hela världen samlades där för att tävla om medaljer i allt från vad då? Jo, det viktigaste, ishockey. Till sen då skidåkning, skridskoåkning och så vidare och så vidare. Det var det. Det var dagens första trappa. Grattis till Uffe. Hörrni, misströsta inte. Vi har två till som vi ska dra alldeles strax. Men först lite musik från någon som är född och uppvuxen i Vancouver. Det här är Grimms.

0: Genesis med Grimms, som då är född och uppvuxen i Vancouver, som var det jag sökte efter här i dagens första trappa. Nu tar vi oss an den andra. Vi håller på med segmentet trappan här i eftermiddag, där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Så, var redo med telefonen, var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer på 17 8 55, och ni får ringa in till studion för att ge hur många gissningar, eller så här, ni får ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa hur många gånger ni vill. Och när man sen en gång har vunnit i en trappa så får man inte delta mer denna gång. Man får vänta till nästa vecka helt enkelt. Okej, då så. Då bär det av till en, vadå? Jo, ny stad. Ja, en ny stad som jag söker efter. Och den här platsen byggdes ovanpå något mycket äldre. Eller den här staden byggdes ovanpå något mycket äldre. Det är första ledtråden. Och jag påminner då om att telefonnumret in hit till studion, det är 17 855. Den här staden byggdes ovanpå något mycket äldre. Oof. Är någon som vill gissa på första ledtråden när jag frågar vad vill du gissa på?
1: Venedig.
0: Venedig är inte rätt svar. Bra gissning. Men det är dessvärre fel. Venedig är det inte. Och, se här, nu är det någon som vill gissa igen. Berätta, vad vill du gissa på?
2: Rom.
0: Rom är det inte heller. Bra gissning. Jag måste ju ta och skriva ner de här, hörni. Rom och Venedig. Mm. Alltså den här staden då byggdes ovanpå något mycket äldre. Det är den första ledtråden. Här ska ni få den andra. Här finns en av världens största stadsparker. I denna stad finns en av världens största stadsparker. Vad kan det vara som jag

0: Stockholm är det ej. Bra gissning. Fortsätt lyssna så ska ni få den tredje ledtråden. Stockholm var den gissningen. Jag måste skriva ner den. Okej, tredje ledtråden. Staden sjunker sakta varje år. Venedig var en bra gissning för det, men det är dessvärre fel. Vad kan det vara? 17855 hörni. Det är telefonnumret in hit till studion. Vart är vi ute och reser någonstans? Jo, vi reser mot en stad som byggdes ovanpå något mycket äldre. Till en stad som har en av världens största stadsparker. Ska jag sluta babbla och fråga, vad vill du gissa på för det ringar?
1: Amsterdam.
0: Nej, Amsterdam är det ej. Bra gissning. Vad sa vi nu? Vad var vi? Det var andra ledtråden som jag gav er. En av världens största stadsparker. Och sen då tredje. Staden sjunker sakta varje år. Vill ni ha den fjärde ledtråden? Jag tror det va? Okej, här kommer den. Här arrangerades sommar-OS 1968. Nu vill jag säga att telefonlinjerna går heta. 17855, det är telefonnumret in hit i studion. Jag har ett samtal. Vad vill du gissa på? En gång till. Hör inte riktigt. Har du mig möjligtvis på högtalare?
2: Nu då.
0: Nu.
2: London.
0: London är det ej. Bra gissning. Sommar-OS 1968. Var arrangerades det hörni? Det ringer. Vad vill du gissa på?
3: Mexico City.
0: Sådär ja. Där satt den. Vem är det jag pratar med?
3: Dan Henriksson.
0: Dan Henriksson.
3: Yes.
0: Ja, bra. Du visste var sommar-OS arrangerades 1968.
3: 100%. Ni var väl 9,95 med längdhopp?
0: Är det så?
3: Bob Beamon. 8,95. Ursäkta, 8,95.
0: Oj, oj, oj. Du är mannen med koll. Verkligen.
3: Ja, men så är det.
0: Ja, men bra jobbat. Fint. Grattis till den här vinsten, hör du.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Du har ett pris att hämta här på Ålandsvägen 24.
3: Det ska vi hämta, ja.
0: Det blir en jubileumsmugg för dig. Och när du kommer hit så får du välja färg.
3: Det låter bra.
0: Bra. Stort tack och trevlig fortsatt sommar, Dan.
3: Ja, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Jajamensan, visst var det Mexico City som jag sökte efter och som jag tänkte på. Sista ledtråden skulle ha varit, här hölls fotbolls-VM-finalerna när både Pelé och Diego Maradona skrev historia. Bra jobbat, Dan. Hurra. Rätt svar. Mexico City. Första ledtråden. Det var ju så här, den här platsen byggdes ovanpå något mycket äldre. Och det syftar på att dagens Mexico City byggdes på platsen där den aztekiska huvudstaden, så måste jag uttala det här, Tenochtitlan en gång låg, kanske. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för mitt uttal. Men det här var när spanjorerna erövrade området på 1500-talet. Då byggdes helt enkelt den nya staden ovanpå den gamla. Här finns en av världens största stadsparker, var den andra ledtråden. Det handlar om, nu ska vi se hur det går med det här uttalet då. Chapultepec-parken. Chapultepec. Skrattar åt mig själv. Antar att det är någon där ute också som skrattar åt mig. Ja, det är i alla fall en av världens största stadsparker. En viktig, viktig samlingsplats för både invånare och turister. Och så hade vi tredje ledtråden som man hade kunnat koppla till Venedig. Eller Amsterdam. Staden sjunker sakta varje år. Men det gäller också för Mexico City. Eftersom då staden byggdes på mark där det tidigare funnits sjöar så sjunker vissa delar av Mexico City fortfarande. De gör det långsamt, men de gör det. Och så fjärde ledtråden då, här arrangerades sommar-OS 1968.

Mexico City blev faktiskt den första latinamerikanska staden att stå värd för, ja, men de olympiska spelen. Och sista ledtråden, här hölls fotbolls-VM-finalerna när både Pelé och Diego Maradona skrev historia. Pelé vann VM där med Brasilien 1970 och sen 16 år senare så ledde Maradona Argentina till VM-guld 1986. Båda finalerna spelades alltså i Mexico City. En stad med en speciell plats liksom i fotbollshistorien. Mm-hmm. Då visste vi det om Mexico City. Och när jag tänker på Mexiko så tänker jag på en specifik artist. Och den artisten ska vi lyssna till nu. Båda är faktiskt från Mexiko. Jag tänker såklart på Santana och Maná.

0: Corazon Espinado med Santana och Mana hörde vi här. Vi har avklarat två trappor. Nu ska vi ta oss an den tredje och sista trappan för idag här i programmet Eftermiddag. Hörrni, det gäller för er lyssnare bara att lista ut vad det är som jag tänker på. Ni ska få en ledtråd och utifrån det då så... En ledtråd åt gången och utifrån det då sen då så ska ni lista ut vad det är jag tänker på. Ni ringer in till studion, ni får ge en gissning per telefonsamtal. Men ni får ringa hur många gånger ni vill tills ni gissar rätt. Och när ni sen en gång har vunnit så då kan ni inte delta mera. Var redo med telefonen, var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. 17855. Ett telefonnumret hit till studion. Nu tycker jag vi kör igång dagens sista trappa. Visst ska vi fortsätta resa runt lite i världen. Men nu till en ny stad. Jag söker efter en stad som växte snabbt tack vare järnvägen. Så är det. Den här staden, den växte snabbt tack vare järnvägen. Ja. Jag blir alltid lika förvånad när det är någon som ringer in på första ledtråden. Men jag frågar, vad vill du gissa på? Hallå?
1: Norvik.
0: En gång till.
1: Norvik.
0: Norvik är inte rätt. Bra gissning. Vi noterar det. Norvik skriver vi upp här. Ja, den här platsen alltså, den växte snabbt, eller den här staden då, ursäkta, växte snabbt tack vare järnvägen. Norvik har man gissat på. Det är dessvärre inte rätt. 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Tror ni kan det vid det här laget? Jag kan den i alla fall. Här ska ni nu få ledtråd nummer 2. Den avslöjar lite grann, men här finns ett av USA:s största områden för företag och affärer. Nu vet ni var vi är i alla fall, eller vilken kontinent vi är i. Ett av USA:s största områden för företag och affärer. Finns flera, men det finns också i denna stad som då växte snabbt tack vare järnvägen. Det ringer på båda linjerna. Då tar vi denna först. Vad vill du gissa på?
1: San Francisco.
0: San Francisco? Nej, det är det inte. Och på följande linje så vill man gissa på... Nej. Kanske också San Francisco. San Francisco är det ej. Det är en annan stad jag söker efter. Okej, här ska ni få den tredje ledtråden. Nu, hörni. Vill ni vara med i trappan, vill ni vinna en jubileumsmugg, så skriver ni in 1785, eller så trycker ni in 17855 nu. För när jag kommer att ge er den tredje ledtråden så kommer telefonlinjen att gå het. Många förknippar namnet med en tv-serie från 1980-talet. Vad är det för stad jag söker efter om många förknippar namnet med en tv-serie från 1980-talet? Vad vill du gissa på? Nej, igen. Okej, jag tror det ringer på den andra linjen. Ja, det gör det. Vad vill du gissa på?
2: Dallas.
0: Ja, men där satt den. Bra jobbat, Dallas. Det är rätt svar. Vem pratar jag med?
2: Ann-Marie.
0: Dallas, är det en serie som du har tittat på?
2: Jo.
0: Det är det, va?
2: Jo.
0: Vad var det bästa? Vad kommer du ihåg från den här serien?
2: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg något speciellt. Man ska bara titta på den i alla fall.
0: Ja, det är så jag har förstått lite att det var. Man ska bara titta på den.
2: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Vad har du för dig idag denna soliga men ändå rätt så blåsiga onsdags eftermiddag då?
2: Jag har bakat bullar.
0: Nej, vad gott.
2: Ja.
0: Vad härligt. Bara så där annars bara, eller vad brukar du göra med de här bullarna? Väntar du gäster idag eller?
2: Nej, jag har gett bort lite åt min syster. Sen ska jag ha, om det kommer främmande, tycker jag att jag vill ha.
0: Ja.
2: Ja, så jag brukar baka och sätta i frysen.
0: Smart. Mm. Fyllningen i bullarna då? Det är jag lite nyfiken på. Vad brukar du ha för fyllning i dem? Är det vanliga kanelbullar?
2: Nej, jag brukar ta så mycket kanelbullar. Ska det vara?
0: Det är viktigt.
2: Ska det vara? Ja, kanel sätter jag nog, smör och socker. Och.
0: Mm.
2: Och sen sätter jag fyllning på, sätter jag också. Och på bullarna till. De säger att de är goda, men jag har aldrig smakat dem.
0: Nej, vet du, Ann-Marie, inte jag heller, så jag kan inte säga. Men jag smakar väldigt gärna på en bulle.
2: De säger att de är goda, sen vet inte jag.
0: Ja, det kan jag tro att de är. De låter jo. Väldigt goda. Det vattnar sig i min mun just nu.
2: Jo, man har fått lära sig att ta sin egen mamma och så här och baka ju hon och sånt. Så.
0: Mm.
2: Fick man lära sig henne undan för undan.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men vad kul att höra att du har bakat idag då. Det låter riktigt bra.
2: Nu, jag har bakat många bullar.
0: Du har bakat många bullar. Finns det möjligtvis en bulle över åt mig?
2: Jo, kom du så ska du få två med.
0: Tack snälla. Vad trevligt.
2: Du måste ha det till Hammarland då.
0: Oj, ja, nej, men inga problem hör du. Det löser sig.
2: Det tror inte jag.
0: Nej, inga problem. Ja. Vad passande då, hör du, för Ann-Marie, du har vunnit en jubileumsmugg som du kan dricka lite kaffe ur. När du avnjuter en bulle eller två.
2: Tack.
0: Och när du kommer hit till Ålandsvägen 24 sen och hälsa på då för att hämta ditt pris, så får du välja färg på din jubileumsmugg. Ja, vad bra.
2: Tack.
0: Fortsatt trevlig sommar, Ann-Marie. Tack för att du var med och deltog i trappan idag.
2: Tack detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, där lämnar vi Ann-Marie. Tackar för deltagandet. Rätt svar. Det var alltså Dallas. Dallas då är en av de största städerna i delstaten Texas. Och den första ledtråden ni fick här var att den här platsen växte snabbt tack vare järnvägen. För så här var det under 1800-talet, så blev Dallas en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken. Och det här gjorde sen då att staden växte väldigt snabbt och lockade både företag och nya invånare. Och det är sen lite ihopkopplat med andra ledtråden. Här finns ett av USAs största områden för företag och affärer. Ja, Dallas är idag ett viktigt ekonomiskt centrum för USA. Det är inte bara Dallas, utan det finns också andra städer som är det. Men många företag har faktiskt sina huvudkontor där. Så därför spelar det en så stor roll både för handeln och näringslivet. Sen då tredje ledtråden. Många förknippar namnet med en tv-serie från 1980-talet. Och ja, visst var det tv-serien Dallas som jag tänkte på där. Det här som blev en enorm internationell succé och sågs av miljontals människor världen över. Bland annat då Ann-Marie. Och som hon sa, det var liksom bara någonting man skulle titta på. Det hörde till. Vad skulle vara i fjärde ledtråden? Jo, så här. Här mördades John F. Kennedy. Visst var det så att den 22 november 1963 så sköts USAs president John F. Kennedy under en kortege genom Dallas. Det här är ju en händelse som chockar världen och en väldigt omdiskuterad händelse också i modern amerikansk historia. Och sist men inte minst den sista ledtråden då alltså. Den 26 juni 2026 spelar Sveriges landslag en av sina gruppspelsmatcher här. Dallas. Mm. Det var det. Hörni, ni som har lyssnat på trappan idag, hängt med här under denna timme, så kanske förstår nu att det finns en liten röd tråd genom allt detta. Fotbolls-VM, det kör ju igång imorgon, den 11 juni. Man spelar i USA, Kanada och Mexiko. Alltså, det är väl första gången det spelas i tre olika länder. I USA så spelar man i städerna Atlanta, Boston, Dallas, bland annat Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco. Uff, listan är lång. I Kanada så spelar man i Toronto, Vancouver, i Mexico, Mexico City, Monterrey och en stad jag inte kan uttala namnet på. Ja, det fanns en liten röd tråd i hela detta då, dagens trappa. Hörni, från Dallas så kommer Meatloaf. Vi ska lyssna till lite musik av Meatloaf här med I Do Anything For Love innan vi får nyheter med Ove Sjöblom.

0: I'd do anything for love här med Meatloaf nu, lokala nyheter.
1: Och det är när klockan har blivit 5:05 god eftermiddag. Landskapsregeringen har nu gett svar på det spörsmål som Obunden samling, Moderat samling och Pro Ålander lämnade in tidigare i veckan. Partierna anser att landskapsregeringen ignorerat lagtinget och gynnar Axferris då man inte nyttjar den så kallade återköpsklausulen i den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Genom spörsmålet vill de veta hur landskapsregeringen ska säkerställa en rättvis konkurrens. I svaret som undertecknats av lantrådet Katrin Sjögren och infrastrukturminister Camilla Gunell framförs att frågan har utretts både ur ett upphandlingsrättsligt och marknadsmässigt perspektiv. Bedömningen är att ett återköp av färjorna som sålts till Axferris inte nödvändigtvis skulle öka konkurrensen. Att ingripa i marknadsstrukturen för att försöka förbättra situationen för en part bedöms kunna medföra en försämring för en annan part, vilket skulle försämra konkurrensneutraliteten, skriver de. Landskapsregeringen menar att man följt finans- och näringsutskottets uppmaning om att utreda möjligheten till återköp och att intentionen om att säkerställa konkurrensen uppnås. Spörsmålet ska debatteras i lagtinget imorgon, torsdag. Och mer på samma ämne. Tidigare lagtingsledamoten Stefan Toivonen har anmält landskapsregeringens hantering av upphandlingen av skärgårdstrafiken till Konkurrens- och konsumentverket, KKV. Det här skriver han i ett pressmeddelande idag onsdag. Toivonen menar att försäljningen av 5 landskapsfärjor till Axferris kan ha gett bolaget ett otillbörligt konkurrensförsprång inför upphandlingen. Toivonen lyfter även fram vad han beskriver som en politisk tidspress inför lagtingsvalet 2027. Enligt honom finns en risk att landskapsregeringen försöker slutföra ett långvarigt avtal innan väljarna fått möjlighet att ta ställning till frågan. Toivonen begär i anmälan att KKV utreder om försäljningen av fartygen och den fortsatta upphandlingsprocessen strider mot principerna om likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens samt om upphandlingen bör avbrytas eller omarbetas. En man i 30-årsåldern döms av Ålands tingsrätt för misshandel efter att ha slagit sin dåvarande sambo i ansiktet med knuten näve. Händelsen inträffade i februari 2024 och mannen döms till 40 dagsböter på totalt 1000 euro. Åklagaren hade väckt åtal för 3 fall av misshandel och 1 fall av lindrig misshandel under parets förhållande. Tingsrätten anser dock att endast en av händelserna kunnat styrkas. Domstolen bedömer att kvinnans berättelse om ett slag i ansiktet får stöd av bland annat en bild som visar en blåtira samt uppgifter som hon lämnat till personal på ett skyddshem. De övriga 3 åtalspunkterna, som bland annat gällde påstådda knuffar, strypgrepp och ytterligare slag, förkastas eftersom bevisningen inte bedöms räcka för en fällande dom. Mannen ska även betala 400 euro i ersättning för sveda och värk till kvinnan samt brottsofferavgift på 80 euro. När nordiska mästerskapen i judo startar i Tammerfors på fredag, ja, då finns Åland med som egen nation. Ålands judoklubbar skickar 5 judokassa som alltså får tävla med den åländska flaggan på bröstet. Det är Astrid Mattsson, Oana Botoc, Enzo Lagerström, Daniil Karpov och Konstantin Karpov. Att Åland får tävla under egen flagga är ett resultat av goda förbindelser och kommunikation mellan Ålands judoklubb och det finländska judoförbundet, skriver Ålands judoklubb i ett pressmeddelande. Nordiska mästerskapen pågår till och med söndag, alltså under 3 dagar. Och så kommer vi fram till vädret. Ja, det är fortsättningsvis solsken och klart väder under resterande del av onsdagen. Temperatur runt 16 grader som sjunker lite framåt kvällen. Det är måttliga till friska sydliga vindar. Imorgon torsdag så blir det mest halvklart. Temperatur 17-18 grader och svaga till måttliga vindar, även de som är mestadels sydliga. Sjövädret så är det en sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddag en vind som avtar. Ikväll på Ålands hav kan det lokalt vara regnskurar och även åska kan förekomma, annars mest god sikt. Och det här var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Amira Bogderi i eftermiddagsstudion ska hålla på en halvtimme till.
0: Det ska jag.
1: Det ska
0: stämmer,
1: du.
0: Ove. Tack ska du ha för nyheterna.

Ja, eftermiddag heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap ännu i cirka 30 minuter. Vi ska snart få veta mer om vad som händer i programmet Åland idag. Först lite musik av Fatboy Slim. Det här är Praise You.

0: Praise You här med Fatboy Slim i studion nu, programledaren för Åland idag, Rasmus Karlsson. Välkommen.
1: Ja, men tack för det. God dag.
0: God dag. Du har hittat tillbaka från Brände.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja,
1: det har jag gjort.
0: Ja, vad bra.
1: Inga konstigheter.
0: Det var inga det, va? Det,
1: vi säger som så, det är väl inte jättesvårt att navigera någonstans på Åland, och Brände ingår väl nog där också.
0: Mm, mm. Ja, men vad trevligt. Men du är här, du får sända från studion idag.
1: Jo, så är det.
0: Ja,
1: så
0: är lite coolt.
1: Ja, det är lite kul. Ja.
0: Lite kul, cool. Det
1: är
0: också. Ja, men det har varit mycket utomhussändningar.
1: Jo, vi ska ju göra 15 stycken, är väl tanken då, totalt. Och nu tror det här var min fjärde kanske redan nu. Så.
0: Mm.
1: Det är en förhållandevis hög procentandel utspritt bland alla programledare. Så det råkar sig så i alla fall.
0: Ja,
1: men det är inget fel i det. Det är skojigt att få inte bara sitta här inne i studion. Och...
0: Speciellt nu när det är
1: sommar. Jo, men
0: alltså,
1: så är det.
0: Det är ju något helt annat att få komma ut här.
1: Jo, ja, men man blir lite här inne och jäsa på något vis. Vissa dagar känner man. Så det är bra att få fara ut lite.
0: Ja. Nå, här är du nu och ska då sända Åland idag. Berätta, vad har ni på G?
1: Ja, hörde du, först i dagens program så ska vi få möta jordbrukaren Lasse Lövman. Det är ju så att höga kostnader pressar ju böndernas situation här på Åland.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Ja, men... Lasse Lövman då, så han ser åtminstone positivt på framtiden, optimistiskt. Så vi hör lite om de ekonomiska realiteterna då för jordbrukare och lantbrukare på Åland. Och sen hör vi också lite mer övergripande kommentarer från hushållningssällskapets Jenny Enberg och producentförbundets Pia Eriksson också.
0: Mm.
1: Så det blir ett tvådelat reportage då från Ove Sjöblom som har satt samman det här.
0: Ja.
1: Sen ska vi få träffa Jomala IKs fotbollskoordinator Elias Karlved. Han har utsetts till det.
0: Ny fotbollskoordinator.
1: Mm. Han börjar väl jobba senare i sommar, här i augusti egentligen. Men vi har pratat med honom om den här nya tjänsten då som han har fått, och lite vem han är och hur det kom sig att han sökte tjänsten och så vidare och så vidare.
0: Intressant.
1: Ja, och sen så ska vi prata politik sist i dagens program. Vi ska höra en intervju med infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna. Det handlar ju förstås då om skärgårdstrafikupphandlingen, får man väl säga just nu.
0: Något annat. Mm. Det är väl en het potatis just nu.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och ja, det ska väl, för att vara lite mer specifik då, så ska det handla om den kritik som har kommit från oppositionshållet mot den här upphandlingen. Och det är Felicia Bredenberg som har gjort intervjun, och jag kan väl säga så pass mycket att Camilla Gunell menar att man från regeringens håll följer lagtingets intention åtminstone.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Mm. Så det är väl så det ser ut för den här onsdagen.
0: Mm. Riktigt bra.
1: Ja, fullt show, men
0: fullt
1: det är skoj.
0: Jajamän. Välkommen tillbaka 15:30.

0: Valborg hela veckan med Timbuktu. Nu ska ni få musikflätan kortisen för vecka 23. Så här är det ju, igår var det självstyrelsedag och då var alla flätmakare lediga här på Ålands Radio. Därför är det fortfarande samma musikfläta från förra veckan som gäller. Här ger Rasmus Karlsson nu oss kortversionen av den.
1: Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan. Som vanligt så söker vi ju ett ord på 6 bokstäver här. Första bokstaven vi söker är första bokstaven i förnamnet på artisten som framför den här låten.

in the room. Ja, där söker vi alltså första bokstaven i förnamnet av artisten. Bokstav nummer två, ja, här söker vi första bokstaven i låtnamnet.

Ja, första bokstaven i låtnamnet här ger dig alltså bokstav nummer 2 i musikflätan. Så över till bokstav nummer 3. Den här artisten slog igenom i en grupp och här söker vi första bokstaven i gruppens namn.

Vi söker alltså första bokstaven i den grupp som den här artisten slog igenom i. Nu är det dags för bokstav nummer 4 i musikflätan. Här söker vi helt enkelt första bokstaven i artistens namn.

artistens första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Så över till den femte, näst sista bokstaven nu. Den här sångerskan slog igenom i en serie. Men vilken delstat i USA förs tankarna till här? Vi söker första bokstaven i den här delstaten.

Vi söker alltså första bokstaven på en amerikansk delstat som tankarna förs till när man tänker på den här artistens tidigare artistnamn och även den serie som hon slog igenom i. Till sist i musikflätan så ska vi lyssna på en riktig gitarrdänga. Vad heter låten? Ja, första bokstaven här ger dig sista bokstaven i musikflätan.

Vi söker alltså första bokstaven i den här låtens namn. Nu borde du ha fått ihop 6 stycken bokstäver, och om det är så att du tror du har fått ihop ett ord som torde kunna stämma in på något här, så är det bara att lämna in svaret till oss här på Ålands Radio. Det kan du göra genom att mejla oss på tavling@alandsradio.ax. Du kan också posta in ett vykort till exempel då till Ålands Radio här på Ålandsvägen 24, postadress 22100 Mariehamn. Det går ju förstås också bra att komma hit till Ålandsvägen 24 och lämna in ditt svar helt fysiskt. Med det så får vi säga lycka till!

Ingen är som solen, Danny Saucedo och Mapei. Den som känner igen den signaturen vet vad det är dags för nu. Och till dig som inte känner igen den så ska jag berätta att det är dags för dagens nya låt. Dagens nya låt, ja, den heter Kvart i fem. Det är bandet Juliets nya låt. Släpptes här i slutet på maj. Beskrivs som en maxad och energisk poplåt. Och på sociala medier så har responsen varit mest positiv faktiskt, och fansen verkar gilla det de hör. Så nu är det er tur att bilda er egen uppfattning och ja, tycka vad ni vill. För här är dagens nya låt, Kvart i fem med Juliette.

Dagens nya låt, kvart i fem med Juliette. Ja, hörni, då har vi bockat av allting som vi ska och borde hinna med under denna eftermiddagssändning. I första timmen så gästades jag av Signe Karlsson och Petronella Wester. Petronella Wester är regissör för årets uppsättning av Bentes sommarteater. De spelar då Ronja Rövardotter. Och Signe Karlsson, ja, det är hon som är huvudrolls. Har huvudrollen kan man väl säga. Hon spelar helt enkelt Ronja. De kom här via för att berätta om hur premiärnerverna är och hur det känns inför premiären den 24 juni. Alltså dryga 2 veckor kvar. Och i andra timmen av programmet så tävlar vi ju. Tävlingen Trapp. Ni vet det här segmentet där ni ska lista ut vad det är jag tänker på. Idag var vi ute och reste igen en gång. Fanns en liten röd tråd här. Alla dessa städer som jag sökte efter är då med som arrangörer. Eller man spelar helt enkelt någon sorts gruppspelsmatch i någon av dessa städer här nu under fotbolls-VM som inleds imorgon torsdag den 11 juni. Jag säger igen en gång grattis till Uffe, Dan och Ann-Marie som vann i dagens trappa. Och vad annat har vi hunnit med? Jo, ni fick ju nyss dagens nya låt, kvart i fem med Juliette. Och så har ni fått musikflätan kortisen. Nu är det ju så att ni får vänta på en ny musikfläta till nästa vecka. Vi kör den som Rasmus presenterade förra veckan. Det är den som går denna vecka. Detta på grund av att vi alla flätmakare här på Ålands Radio var lediga igår på självstyrelsedagen. Det är dags för mig att tacka för denna eftermiddag. Vi hörs imorgon, annan tid men samma kanal. Det här är Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul innan programmet Åland idag tar över med Rasmus Karlsson bakom spakarna.

Det här är Åland idag, onsdag. Höga kostnader pressar bönderna på Åland och idag så möter vi jordbrukaren Lasse Lövman som trots allt ser positivt på framtiden. Vi hör också hushållningssällskapets Jenny Enberg och producentförbundets Pia Eriksson om läget. Jomala IKs nya fotbollskoordinator heter Elias Karlved och han börjar jobba i augusti. Vi hör honom redan nu kring den nya tjänsten och hur det kom sig att han sökte den. Och så hör vi infrastrukturminister Camilla Gunell om kritiken mot skärgårdstrafikupphandlingen. Hon menar bland annat

0: Det är gruppen Cartoons med låten Witch Doctor som inleder Åland idag denna onsdag när vi har den 10 juni 2026 i kalendern. En låt från 1998. Direkt från arkivet in i spellistan hamnade den där, kan jag berätta. Så det är många år sedan vi på Ålands Radio har spelat den i alla fall. Men nog om det, vi ska prata om jordbruk här först i dagens program. För med tanke på hur det ser ut i världen idag så är det många som kämpar med att få ekonomin att gå ihop. Bränslepriserna är mycket höga och det påverkar många på olika sätt. Jordbrukare drabbas på flera sätt och det gör att det kan vara ännu svårare än förut att få lönsamhet i verksamheten. Vi har träffat Lasse Lövman som till största delen odlar potatis och spannmål och han ser trots allt positivt på framtiden.
1: För min egen del så är det ju nog ganska bra. Jag har fortfarande kassa, men att det är ju ingen guldgruva riktigt, utan man får vända och titta på alla möjliga lösningar man har för att kunna fixa till att man får det gå runt.
2: Och sen är det, som du nämnde, det kan behövas lite flera fötter till stå på. Det kanske inte är så att man kan satsa allting på en och samma.
1: Nej, utan jag försöker ju sprida lite riskerna då, för det oftast går det dåligt någonstans. Men så går det bättre för någon annan, på någon annan gren, så då är det absolut bra att man har flera fötter att stå på.
2: Spannmål är ju sådant som det pratas om, att ja, men där är det svårt att få den där lönsamheten och gå runt först, men sen då få lite hemma då. Hur ser det ut där? Hur har det varit de senaste åren?
1: Det går ju väldigt mycket upp och ner i spannmålsmarknaden. Det har ju inför Ukraina-kriget, så det var ett annat läge då. Då hade vi ju också stigande kostnader. Men vi hade även stigande spannmålspriser. Nu är det lite ett annat läge. Att nu har vi stabila spannmålspriser tydligen. Och det beror på en hög skörd i fjol som ligger i lager fortfarande och dämpar prisuppgången.

0: gången. För annars så är det ju meningen att det är marknadspris, att det ska komma med, följa med upp när kostnaderna stiger. Så det är en liten svår situation med spannmålen just nu, att den lossar inte riktigt.
1: Nej. Ja, och sen där pratas det ju om, när man pratar runt lite och så här, att det är kanske sådana som man börjar titta på andra grödor och går kanske lite mot oljeväxter och någonting sånt här. Det är det tankar som du har haft?
0: Jo då, jag försöker odla lite oljeväxter för att, men oljeväxterna, de är lite känsliga att man får inte odla för mycket, för då får du in sjukdomar. Så det går inte bara att odla oljeväxter heller, utan man får blanda in lite då, så får du ännu fler ben att stå på.
1: Ja, så behöver det varvas lite då, beroende på vilka marker du är på, så att jo. Det inte blir samma, det behöver vara några växlarna växelvis däremellan.
0: Jo, precis, att man måste få växelbruk i hela. Man kan inte bara titta på vad som ser lönsamt. Även att jag är nästan tvungen att odla spannmål, för potatisen är ju betydligt bättre lönsamhet i nu. Men för att få växtföljden att bli bra, så är spannmålen väldigt bra att ha i. Och den är ju tyvärr lite sämre nu.
1: Ja, men det gäller ju det också. Och så här som många, när man åker förbi och så tänker man att ja, men det är väl bara att ha potatis precis överallt varje år då. Och så, eftersom det kanske ger lite mer av dem. Men det är ju inte så enkelt heller.
0: Nej, du, vi har ju krav på oss också att vi ska hålla en växtföljd. Även från Orklas sida, och sen så har vi stödsidan också. Så de stödjer inga om man håller på och bara har samma växten.
1: Nu står vi här en av sommarens första dagar. Solen strålar. Det har inte varit så där väldigt mycket väta. Det kom väl lite här för någon vecka sedan. Men hur är det med bevattning och sådana här saker? Har du sånt?
0: Jo, jag har satsat ganska stort på bevattning de senaste åren. Så men där är det också prioritet att jag kör potatisen före. Att har jag lite dåligt om vatten, så då får nog spannmålen vänta. Mm.
1: Men du är ju långt ifrån ensam som har satsat ganska mycket på bevattning. Började, ja, vårarna, somrarna har varit så nu att för att kunna, vad ska vi säga, garantera att det växer någorlunda i alla fall, så krävs det att man har egen bevattning.
0: Absolut. Det krävs att man har, jag brukar säga att torrläggningen ska vara i skick, att det får inte bli för vått, och sen så ska du kunna vara beredd på att du ska vattna. Det där är ju rockoff-veckan, så då gäller det till. Då är det dygna runt hela tiden.
1: Men vet du, det är ju ingenting som kommer gratis det heller, om man tänker att ja, men det går väl till att dra vatten någonstans ifrån, utan det är ju en investering i sig då.
0: Nej, absolut. Det är stora investeringar, och det är ingenting som man kan bygga liksom direkt så här. Det tar för mycket kapital, utan man får successivt bygga vad man har mäktar med.
1: Det pratas så, när jag pratar lite med andra och man hör lite så här, en del kan uttrycka lite framtidstro och tycka att ja, men det ska nog gå det här. Medan andra som jag har varit i kontakt med säger att nej, nu räcker det, nu tänker jag liksom lägg ner. När du pratar med kollegor och träffar andra, hur låter det?
0: Det är ju blandat, mycket blandat. Det är många som tycker att nej, det här är inte roligt alls längre, och en del tycker att nej, men det, nu ska det ju gå och bygga vidare, att bygga bevattningar och försöka utveckla hela tiden då. Det är det som är lite sorgligt, att utvecklingen borde egentligen bara pågå, men nu ser man nog att en del har trappat ner där på den där utvecklingen.
1: Ja, för det är ju samtidigt som det är ett levebröd, men det är ju en livsstil också att vara jordbrukare, lantbrukare.
0: Visst är det, att att man ska ju både leva på det och sen leva med det. För det är ju väldigt arbetsdrygt i vissa perioder, men sen så får man ju lite lugnare.
1: Ja, någon som jag pratade med som sa att ja, men det är otroligt mycket arbete, men inkomsten för tjänsten på det sättet kanske inte är värt det alla gånger. Och det är väl lite så som de som börjar trappa ner, att det är lite så de tänker kanske.
0: Ja, visst är det så att de tänker väl att nu tycker jag att nu arbetar jag för mycket för lite pengar då.
1: Men framtidstron då? Din egen, hur är den?
0: Nej, men den är nog på topp. Jag försöker nog utveckla så gott jag kan. Det är ju lite sorgligt nu när man vet att tack vare det instabila det här läget med kostnaderna, så vet man ju inte riktigt hur man ska budgetera, utan man får hålla igen lite nu, kanske lite för mycket.
1: Ja, för det läget som är i världen just nu med Iran, höga bränslepriser som kommer att påverka gödselpriser. Går det till att förbereda sig på något sätt?
0: Nej, det går inte att förbereda sig, utan man får ta det lite som det kommer. Jag gjorde en budget i januari, och då vet vi att efter det har det hänt ganska mycket, så då, den har ju farit redan, utan man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
1: Blir det så att du tänker att nej, men jag kör inte den där extra vändan med traktorn eftersom bränslepriserna är så höga, eller är det, ja, hur går tankarna där?
0: Ja, absolut. Idag har jag bara försökt dra liksom nytta, att jag har last båda vägar, att jag inte ska köra något tomt. Det gäller nog att man tänker på vad man gör. Samma sak är det ute på åkern, att man måste tänka att den här insatsen jag tänker göra nu, kommer den att ge mig, kommer den betala sig?
1: Ja, inte bara det att det ska täcka bränslekostnader och allt annat, kostnader som du har när du sår eller någonting sånt, utan du ska ju helst ha lite mat på bordet när dagen är slut.
0: Jo, gör det. Jo, det är ju så att man får ju se till att man, ja, det gäller nog att ha tankarna med sig hela tiden vad man gör.
2: Det säger alltså jordbrukaren Lasse Lövman. Om en liten stund ska vi höra del 2 i Ove Sjöbloms reportage, då vi träffar Pia Eriksson på Ålands producentförbund och Jenny Enberg på Ålands hushållningssällskap. Innan det, Lale, alla tittar på mig.

0: Lale, alla tittar på mig heter låten, och innan den låten så träffar vi ju jordbrukaren Lasse Lövman som beskrev den verklighet han lever i med höga bränslepriser och ett världsläge som gör det svårt att planera allt för långt in i framtiden. Och ja, det är många jordbrukare som kämpar med lönsamheten. Naturresursinstitutet Loke publicerade en rapport tidigare under våren som visar att lönsamheten de senaste 2 åren varit det lägsta sedan millennieskiftet. Vi träffade Jenny Enberg som är vd på Ålands hushållningssällskap och Pia Eriksson som är vd på Ålands producentförbund för att prata om just lönsamheten inom jordbruket. Men rapporten från Loke, ja, den speglar inte åländska förhållanden fullt ut. Vi hör Jenny Enberg först.
1: Det tror jag är ganska svårt just nu. Den här statistiken baserar ju sig på lönsamhetsbokföring som man samlar in från faktisk bokföring. Det här görs på fastlandet, inte på Åland. Och man kan säkert dra paralleller, men jag tror att det är svårt att direkt överföra saker. Man måste nog titta på Ålands förutsättningar här och hur gårdarna ser ut här och vilka grödor vi producerar.
2: Men dålig lönsamhet, Pia, det är ju någonting som man ändå har pratat om ganska länge inom jordbruket. Är det ändå en bild som finns idag om man ser liksom på helheten?
3: Ja, det tycker jag nog. Jag tycker nog att bilden i stort stämmer ganska bra. Det är dålig lönsamhet inom lantbruket. Vi har ju högre kostnadsläge här än vad man har på finska sidan till exempel då, som ju spelar in då i den här stora bilden.
2: Men om vi återgår till den stora bilden då med lönsamhet. Hur låter det ute bland odlarna, bland djuruppfödarna? Vad säger de, Pia?
3: Min upplevelse är att bland djurgårdarna så är man, framförallt inom mjölksektorn, så är man ganska nere. Det är tungt, det är jobbigt. Kött lite bättre. Växtodlingsgårdarna kanske ännu bättre då, förutom spannmålsgårdar förstås. För spannmål, där är det också tufft. Jag upplever också att hos de yngre odlarna så finns det kanske en större optimism. Och det är ju bra förstås. Men det är nog överlag rätt så tufft ska jag säga.
2: Men ändå, om man tar fasta på det positiva då, att yngre odlare ser lite mer positivt, gör det att det ändå finns en framtidstro?
3: Jo, det finns det. Och framförallt så upplever jag att de som är unga och ivriga så är också villiga till att testa nya odlingsmetoder, testa nya grödor. De är liksom öppna för innovationer och är liksom ganska pigga på den biten. Mm.
2: Jenny, inom hushållningssällskapet, de som ni har kontakt med, hur låter det där?
1: Nej, men jag håller med Pia. Det är brett och det är väldigt olika. Alltså vi får in majoriteten av gårdarna hos oss på ett eller annat sätt under åren. Och vi ser verkligen från det ena till det andra. Alltså det är både små gårdar som går rätt bra och stora gårdar som går lite sämre. Så att man kan inte dra något generellt så, utan det är väldigt mycket upp till gårdarna och deras förutsättningar och hur man hanterar de svårigheter som man möter med allt det, vad det innebär med globala marknadspriser och långa försäljningskontrakt ibland som man måste uppfylla. Och kostnadstäckningen är ju svår. Alltså det är väldigt höga produktionskostnader på väldigt mycket grödor just nu. Och det är ju ingenting som kommer bli bättre med det här året så som det ser ut nu med allt vad Irankriget och omvärlden håller på med.
2: Sen vill jag återvända lite till det du sa, Pia, när du liksom sa djurgårdar beroende på mjölkproduktion, köttproduktion och sen växtodling. Ser ni också att det börjar styras om mer och mer, att det blir färre djur och mera, ja, vad ska vi säga, grönsaker eller annat som det blir inriktning på?
3: Nej, det tycker jag egentligen inte, utan däremot så finns det ju sådana som man ställer om från mjölkproduktion till köttproduktion, men man har fortfarande djur. Men sen vill jag ju också lyfta då det här med att det finns mycket unga som har en positiv framtidstro, och där har vi ju ett lysande exempel också faktiskt inom mjölk, och det är ju Lisa och Christian Påvals ute på vården som precis har invigit sin nya mjölkrobotladdgård, och det är ju ett en jätteinvestering, och det visar ju nog på att det finns en framtidstro.
0: Lasse Löman, som vi träffade tidigare, beskrev svårigheten med att göra en budget eftersom kostnaderna har skenat de senaste månaderna. Och just den osäkerheten är något Jenny Enberg på Hushållningssällskapet möter rätt ofta.
1: Ja, men visst, vi gör ju väldigt mycket odlings- och gödslingsplaner under hösten och vintern och till väldigt många kunder, och det är klart att speciellt på spannmålssidan undrar man ju vad man ska odla. Väldigt många går ju över till oljeväxter, mera sånt, eller andra typer av grödor då. Och sen tittar allt fler nu också på stödsystemet och hur man kan använda det på ett annat sätt, kanske mer än vad man har gjort tidigare. Det är ju främst husdjursgårdarna som har väldigt, väldigt hög intäkt från stödsystemet, och de här specialinriktade gårdarna har kanske inte till lika stor procentandel använt sig av stödsystemet som husdjurssidan. Men det här håller på att skifta nu med spannmålspriserna och hur det ser ut på kostnaderna där. Så att, det är ju väldigt stor osäkerhet framåt, och vi går ju nu mot en ny EU-programperiod, och man har stora förändringsgrejer på gång i både jordbrukspolitiken inom EU och hur de här nationella planerna ska tas fram, och Åland är ju i väldigt osäkert läge just nu, så att, och det är ju alldeles för tidigt ännu att säga hur det kommer bli, men det är ju väldigt, väldigt svårt att jobba framåt och att försöka göra någon prognos på hur själva stödsystemet kommer se ut om bara 3-4 år. Så att se över sina egna kostnader och försöka producera så mycket man bara kan på det man har är ju det som vi oftast rekommenderar nu, att man verkligen behöver räkna på. Kontraktsodling blir ju allt vanligare, och också att man kan lagra det man producerar själv på gården så att man kan sälja det i rätt tid sen.
2: Du får avsluta, Pia, med de som du träffar och har kontakt med. Även om du sa att det finns en framtidstro, men finns det ändå, uttrycks det oro emellanåt?
3: Jo, det gör det absolut. Det finns en stor oro, och precis som Jenny säger, så det här med nya kappen och det som är på gång där och den osäkerheten gör ju, alltså man vill ju kunna, som producent så vill du ju kunna göra en längre planering. Och det är väldigt svårt just nu, för läget är jätteosäkert och ingen vet riktigt vart det tar vägen. Liksom. Så att vi från producentförbundet, så är ju vår största uppgift att bevaka det här och följa med och se och försöka påverka så mycket vi kan att det blir så bra som möjligt. Vi har en jättebra dialog med landskapsregeringen, och vi har också en bra dialog till finska sidan genom SLC, så att vi hänger med så mycket vi bara kan och försöker hålla ögonen på det här så att det ska bli så bra som möjligt. Men det finns absolut en oro ute hos producenterna.
0: Den nuvarande programperioden sträcker sig till och med 2027. Högst troligt blir det en förlängning med ett par år, eftersom arbetet med det nya programmet inte kommit så långt ännu. Men trots de dystra molnen som kanske finns över jordbruket vill Jenny Enberg avslutningsvis kasta lite ljus över framtiden.
1: Ja, absolut, det finns ju väldigt stor potential framåt, och Åland har ju högsta graden av unga odlare i hela Europa, så att här finns ju en stark framtidstro, och från regeringshåll både på Åland och i Finland har man ju öka målsättningarna, ska vi säga, kring frukt och grönt och att det ska produceras mera i Finland som kan gå på export. Så här finns ju absolut möjligheter framåt att öka de här olika grödorna och rikta in sig mera på specialgrödor.
0: Det säger Jenny Enberg, som är vd på Ålands hushållningssällskap, och vi hörde också Pia Eriksson, som är vd på Ålands producentförbund, i det här inslaget. Och reporter, det var Ove Sjöblom. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz denna juni onsdag. Jag som säger det, jag heter Rasmus Karlsson. Till nästa ska vi få prata fotboll och Jomala IKs nya fotbollskoordinator. Det är det ännu en tid, för nu är det dags för Ålands nytt.
4: Och då har klockan blivit 5:05. God eftermiddag. Infrastrukturminister Camilla Gunell avvisar kritiken mot skärgårdstrafikupphandlingen och menar att landskapsregeringen har följt lagtingets intentioner när man har utrett men valt att inte använda den så kallade återköpsklausulen. Beslutet har kritiserats av Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland som lämnat in ett spörsmål om upphandlingen. Men kritiken har också kommit från regeringens egna led. John Holmberg, liberal, har beskrivit det som ett svek mot lagtinget. Medan Gunell beskriver spörsmålet som väldigt väntat säger hon sig vara förvånad över Holmbergs kritik. Övriga ledamöter i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten har inte gjort samma tolkning som ledamoten Holmberg. Lagtinget önskade att vi skulle titta på klausulen och det har vi gjort. Vi har kommit till slutsatsen att inte aktivera den, säger Gunell. Samtidigt medger hon att vissa kan uppleva att Axferris har en fördel i upphandlingen. Absolut, den misstanken kan infinna sig. Därför har vi gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att det här är en konkurrensneutral upphandling, säger hon. Nu står det klart att ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman överklagar Ålands tingsrättsdom vad gäller straffmätningen mot en idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Sedan tidigare har Lindeman anmält missnöje mot domen och idag meddelar han i ett mejl till Ålands Radio att han lämnat in besvär gällande straffmätningen. I besväret yrkar Lindeman på att tränaren ska dömas till ett fängelsestraff om minst 1 år och 6 månader. Tingsrätten dömde honom till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Om hovrätten höjer straffet bör även frågan om att skärpa detsamma prövas så att det döms ut som ovillkorligt fängelse, skriver Henrik Lindeman. De 2 målsägandena har också lämnat in missnöjesanmälningar mot domen tidigare. Några besvär från dem har dock ännu inte kommit till tingsrätten. Att vara jordbrukare i dagens läge kräver mer eftertänksamhet än vad det kanske någonsin behövts tidigare med tanke på kostnaderna. Världsläget med höga bränslepriser som även gjort att andra kostnader blivit högre gör att jordbrukare behöver tänka efter om insatsen som görs betalar sig. Får jag tillbaka pengarna när jag till exempel kör ett lass med halm till någon eller överstiger bränslekostnaderna insatsen, säger Lasse Lövman. Lövman uppger att många av hans kollegor börjar känna en uppgivenhet och funderar på att lägga ner odlingen. Men själv känner han en stark framtidstro. Jag tror på det här och försöker utveckla, men det svåra är att det i princip är omöjligt att budgetera med tanke på världsläget. Budgeten jag lade i januari håller inte eftersom det har hänt så mycket i världen, säger Lasse Lövman som odlar mestadels potatis och spannmål. Ålands naturskola eller Östersjöfonden kan bli Ålands kandidat till Nordiska rådets miljöpris 2026. Det här berättas i ett pressmeddelande från Nordiskt samarbete. Totalt har 53 kandidater från hela Norden som arbetar med initiativ för att utbilda barn och unga i miljö- och klimatfrågor föreslagits. Vilka av de föreslagna kandidaterna som går vidare till en slutlig nominering offentliggörs den 26 juni under Almedalsveckan i Sverige. Vinnaren mottar prisstatuetten Nordlys vid en ceremoni under Nordiska rådets session i Helsingfors i oktober 2026. Prissumman är 300 000 danska kronor. Miljöpriset sätter fokus på ett nytt tema varje år och 2026 är det fokus på initiativ som utbildar barn och unga i miljö- och klimatfrågor som framhävs. Vädret, resten av onsdagen så är det klart och solsken, temperatur runt 16 grader som sjunker ett några grader framåt kvällen. Det är måttliga till friska sydliga vindar. Imorgon torsdag mestadels halvklart, temperatur 17-18 grader framåt dagen och svaga till måttliga vindar, även de som är sydliga. Sjövädret sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, från och med eftermiddagen så avtar vinden en aning. Det här var Ålandsnytt i studion Ove Sjöblom och nu lämnar jag över till nyheter och de kommer från Helsingfors och Svenska Yle.
5: Riksdagen är överens om att regeringen inte får sälja statlig egendom för att finansiera investeringar. Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med förslag om hur man kan skydda unga mot de skador som sociala medier för med sig. Polisen i Petalax utreder ett ovanligt fall om människohandel. Det kan förekomma regnskurar i stora delar av landet. Det här är 16 nyheterna med Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Och vi börjar i riksdagen där alla partier förutom Vänsterförbundet är överens om att staten inte får sälja statlig egendom för att finansiera investeringar. Istället måste investeringar finansieras genom att till exempel skära i andra utgifter eller höja skatterna. Det slår den finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen fast.
6: Den finanspolitiska parlamentariska arbetsgruppen, eller den så kallade skuldbromsgruppen, har kommit överens om att framtida investeringar inte kan finansieras med att staten säljer aktier eller annan egendom. Det sa arbetsgruppens ordförande Ville Valkonen från Samlingspartiet tidigare idag.
7: Yhteinen johtopäätöksemme on, että tulevaisuudessa omaisuustuloja ei voida käyttää laajamittaisesti julkisten investointien rahoittamiseen.
6: Det blir alltså inte möjligt för framtida regeringar att snygga till siffrorna i den offentliga ekonomin och finansiera investeringar inom till exempel infrastruktur eller forskning med försäljning av statlig egendom. Bakgrunden till den här överenskommelsen är EU-regler och att Finland sedan januari omfattas av EUs underskottsförfarande för att vårt offentliga underskott är för stort. Om Finland bryter mot EUs regler är det möjligt att kommissionen kan ge Finland sanktioner. Det sa arbetsgruppens vice ordförande Jonna Räsänen från Socialdemokraterna.
8: Jos Suomi rikkoo tätä nettomenopolkua, eli kasvattaa julkisia menoja enemmän, niin tarkoittaa silloin sitä, että komissiolla on mahdollisuus lähteä sit juridisiin toimenpiteisiin, jossa sitten aivan viimeisimpänä on tämä kuuluisa sakko.
6: Vänsterförbundet, som inte godkänner skuldbromsens målsättning men ändå sitter med i arbetsgruppen, lämnade in en reservation till överenskommelsen. Vänsterförbundet vill inte begränsa kommande regeringars möjligheter att använda statens förmögenhet till investeringar. Partiet anser också att Finland bör arbeta aktivt med att förhandla med EU om mer flexibla tolkningar av reglerna.
5: Och reporter här var Jenna Emte. Polisen förbereder sig på att flera drönare kan komma till Finland också i framtiden. Enligt polisen är det i första hand försvarsmakten och gränsbevakningen som har hand om att skydda Finland mot möjliga drönarhot. Men trots att ansvaret i första hand inte ligger hos polisen måste vi ändå vara i beredskap, det säger polisöverinspektör Sami Hätönen. Enligt Hätönen utvecklar polisen sin beredskapsenhet och försvarsberedskap. Hätönen betonar också att olika myndigheter måste kunna samarbeta oavsett vem som bär det slutliga ansvaret. Och polisen i Österbotten utreder en misstanke om människohandel och grovt ocker i Petalax. Polisen gjorde igår husransakan i ett egnahemshus i rivningsskick där 16 vietnameser hade bott trångt i fuktskadade utrymmen. Vi har träffat en av kvinnorna som bodde i husets källare.
9: När jag bodde där var vi 16 personer i huset, männen på första våningen och kvinnorna i källaren. Det fanns ingen värme och det stank ofta från källarens WC, berättar Ching Tikeo Nuyen. Bilder från källaren visar ett mycket provisoriskt kök, betongväggar och madrasser direkt på golvet. Enligt köpebrevet var huset i rivningsskick med läckande tak och en fukt- och mögaskadad källare. Polisen i Österbotten utreder nu en misstanke om människohandel och grovt ocker. Enligt kriminalkommissarie Fredrik Byman finns det en huvudmisstänkt som inte är gripen. Polisen fortsätter nu med förhör och teknisk bevisning. Ching flyttade in i egnahemshuset i Petalax i september i fjol. Hon berättar att hon betalade flera tusen euro till den misstänkta mannen både för att få arbetskontrakt och för att få förlängt uppehållstillstånd. I höstas plockade hon bär i skogen och sedan var det meningen att hon skulle börja jobba i växthus, men det fanns inget jobb. Svenska Yles granskning visar att den misstänkta mannens företag köpte 3 växthus i Petalax i fjol. Han har haft för avsikt att odla blommor, sallad och örter, men verksamheten har inte kommit igång som planerat. Enligt Ching var alla vietnameser i egnahemshuset beroende av den misstänkta mannen. Han tog bland annat hand om vietnamesernas ansökningar om uppehållstillstånd mot betalning. Stämningen i huset var ofta spänd och det fanns misstänksamhet mellan invånarna, berättar Ching.
5: Då jag bodde där var jag under hård press och det kändes som att jag var isolerad, sa den vietnamesiska kvinnan. Svenska Yle har pratat med mannen som nu utreds av polisen och han förnekar alla anklagelser. Han säger att han följer finländsk lag och att han inte har något att dölja, att det är bra att polisen nu gör en utredning. Reporter Linda Söderlund. En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med förslag för hur man skulle kunna skydda barn och unga för de skador som sociala medier för med sig. Vår reporter Milena Hackman har bekantat sig med dem.
10: De åtgärder som arbetsgruppen presenterar är en åldersgräns för sociala medier, ändring av dataskyddslagen för att höja åldersgränsen för barns samtycke, satsningar som ska göra barn och ungas digitala färdigheter bättre med fokus på säkerhet, riktlinjer och rekommendationer för användning av mobiltelefoner, surfplattor och datorer och en åldersgräns för smarttelefoner. Det här är alltså inte åtgärder som nu ska införas, utan det är bara förslag. Arbetsgruppen har också frågat barn och unga vad de tycker att man borde göra. De säger att de förstår att det finns problem med sociala medier och att man behöver skydda barn, men tycker inte att en åldersgräns skulle vara ett bra sätt att lösa problemen på.
5: Och om du vill veta mer om vad barn och unga tänker kring det här kan du läsa på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Dima Slobodenjuk är ny överkapellmästare på Nationaloperan och Nationalbaletten. I valet betonade hans kunnande i att utveckla både orkesterns och operasångarnas talanger. Den tidigare överkapellmästaren Hannu Lintu tackade nej till uppdraget och då blev platsen ledig. Slobodenjuk är finsk men född i Ryssland. Han och hans musikerfamilj flyttade till Finland då han var 16 år. Han har tidigare varit musikalisk direktör i Spanien en längre tid och överkapellmästare för Lahti stadsorkester. Förutom det har han också arbetat med symfoniorkestrar i USA, London och Berlin. Och nu är det dags att börja använda solkräm. Det här är beskedet från Meteorologiska institutet. Solens UV-strålning närmar sig nämligen sin topp och idag är UV-strålningen kring 5. Det lönar sig att skydda sig mot UV-strålning då UV-indexet är 3 eller mera. Alltså nästan varje sommardag förutom totalt molniga regndagar. Huden kan brännas också när det är svalt. Största delen av hudmelanom kan förebyggas genom att skydda huden mot för mycket UV-strålning. Och nu sport. Den första deltävlingen i friidrottens inhemska GP-serie arrangeras i Lahtis ikväll. Till tävlingens finländska affischnamn hör bland annat Oliver Helander i spjut och Krista Tervo i slägga. Tervo har tendens att trivas i Lahtis där hon tidigare slagit det finländska rekordet 2 gånger. Hennes nationsrekord ligger på 77,35 meter som hon kastade i Norge för ett par veckor sedan. Helander däremot får slå ur underlägen när han utmanar regerande världsmästare Keshorn Walcott. Helander, som i de första tävlingarna har varit rätt så långt från EM-gränsen 83 meter, får i Lahtis sällskap av bland annat den nya finländska spjutstjärnan Topi Parviainen. Tävlingarna i Lahtis börjar klockan 18 och sänds direkt på Yles kanaler. Nu väder. Det förekommer regn eller regnskurar i största delen av landet, lokalt också åska. I landets södra och mellersta delar blir det klart och uppehåll med början i sydväst. Temperaturen är idag och imorgon mellan 17 och 22 grader och på natten mellan 7 och 13 grader. I norr blir det mera ihållande regn mot kvällen och i natt klarnar det upp. Idag är det mellan 18 och 23 grader och imorgon mellan 14 och 20. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 12 grader. Varning för vindområden i landskapet Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och det blir mera nyheter igen om en timme.
11: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och då lyssnar du på Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i 50 minuter till här. Vi ska alldeles om någon liten minut höra en intervju med Elias Karlved. Om ni undrar vem det är så kan jag berätta att det är Jumala IKs nya fotbollskoordinator. Honom hör vi mera om och med efter Go to the Sun. Det här är Sara Klang.

0: Elias Karlved är nya namnet på Jomala IKs fotbollskoordinator. Han tillträder tjänsten på riktigt den 1 augusti. Men han har redan nu börjat bekanta sig mer med klubben genom att ha närvarat på några träningar. Han flyttade till Åland i november för att bli sambo efter att ha pendlat i 4 års tid. Och han berättar vad det var som lockade honom till det här jobbet.
1: Ja, men det är framförallt att jobba med barn och ungdomar i en fotbollsmiljö. Jag brinner för fotboll på alla nivåer och jag tror att det här ska kunna bli jättekul att jobba med fotboll igen.
2: Kommer du vara anställd på heltid?
1: Ja, det kommer jag.
2: Vad har du för erfarenhet inom fotbollen?
1: Jag har tidigare varit ungdomsfotbollssamordnare inom IK Sirius i Uppsala och sen så har jag också drivit fotbollslag både i IK Sirius och i Uppsala IF. Då. Och då har jag gjort det ända från knattar och fotbollsskola då till pojkarsvenskan. Då, så att.
2: Men när du var i Sirius, var du anställd då eller hur funkar det?
1: Jag var anställd där som ungdomsfotbollssamordnare där ett tag. Och då handlade det liksom om att samordna och det jag bland annat gjorde där, det var ju att köpa in ett sånt här program med övningar, en övningsbank helt enkelt, och så att alla lagen hade någonting att utgå ifrån liksom.
2: Och den har du memorerat nu?
1: nej då, man har sina favoriter, det ska vara något som fungerar för alla. Jag har väl gått vidare lite i mitt fotbollstänk, så att jag skulle kanske välja något annat idag, så är det. Och sen så massa andra grejer, det handlar ju också om såna här uppförandekoder och såna här saker. Jag införde också till exempel att man måste, som ledare måste man lämna in såna här utdrag ur brottsregistret och såna här saker för att visa att man inte håller på med massa saker.
2: I pressmeddelandet som skickades ut så nämndes det att du ska bidra med spelarutveckling, utbildningsplaner och struktur. Vad konkret innebär det för spelarna?
1: Nej, men det blir väl framförallt, det är två delar jag kommer att jobba med där. Dels är det administrativa bitar där man liksom, anmälningar av lag och allt sånt här. Men sen blir det då också på plan då. Jag kommer gå runt bland de olika lagen och stötta upp där det behöver stöttas och titta på och försöka få en gemensam röd tråd genom föreningen. Liksom hur tränar vi och vad gör vi bra? Liksom, så att liksom, få en jämnare, högre nivå helt enkelt.
2: Men kommer du gå till alla åldersgrupper?
1: Det kommer jag göra, absolut. Det gäller hela fotbollsbiten. Då, så.
2: Hur mycket kände du till Jomala IK innan du sökte jobbet?
1: Inte jättemycket, men ändå lite grann. I och med att jag har varit verksam inom den uppländska fotbollen så har man ju varit hit med lag och spelat och haft Jomala på besök även i Uppsala.
2: Vad tycker du att Jomala kan bli bättre på?
1: Det finns ju liksom ledord inom Jomala IK som är fotboll för alla och det tycker jag är någonting man ska verkligen ta värde på. Precis det som jag brinner för till 100%. Och där kan man spetsa till det åt alla håll så att du får bra kvalitet för de som verkligen vill ta sig vidare genom sin fotboll. Att de känner att de får en bra utbildning inom Jomala IK. Samtidigt som det blir även bättre för dem som kanske inte tar sin fotboll på lika stort allvar. Och det tror jag, det finns en utmaning i det, men jag tycker att det är en fantastisk tanke och det är så fotboll ska fungera tycker jag.
2: Det är ju ofta svårt inom lagidrott att det finns de här olika viljorna. Vissa som vill satsa mer och vissa som vill satsa mindre. Men hur ska man hitta en balansgång där då, tänker du?
1: Ja, men det är väl så att man kan ju ha ett visst antal träningar i veckan. Man kanske inte behöver delta i alla. Samtidigt som man kan erbjuda extra träningar för de som vill mer. När det gäller extra träningar, då blir det mer teknik och det egna fokuset, skulle jag säga. Än när man tränar med laget, då blir det mer lagspel. Liksom, hur man faktiskt spelar fotboll.
2: Men är det inte bara så att man kan hoppa upp en årskull? Det
1: kan finnas sådana lösningar också. Vi får titta helt enkelt vad som passar och jag tror att man ska inte låsa sig vid en viss liksom, utan man får titta vad som är bäst där och då helt enkelt.
2: Vad tänker du om multiidrottande?
1: Ja, bra och dåligt skulle jag säga. Jag är ju själv uppvuxen i det. Man har spelat innebandy och allt möjligt när man var ung. Tyckte det var kul och sådär. Men jag är inte så, det beror på vad man vill helt enkelt med sin idrott också. Jag skulle vilja att det kanske var så att multiidrottande var bra alltid. Och det, men det finns säkert många undersökningar på det också som säger att det är bra. Men om man tittar på de här riktigt, riktigt stora stjärnorna som kommer fram, så har de nog lagt ner hela sin själ på just en sport för att komma dit de kommer. Så att jag tror att det är lite motstridigt det där och om vad man också tror och vad som faktiskt fungerar. Så. Men jag ska säga att det där är väldigt individuellt. Så att jag tror att beroende på vem du är som person så kan det passa just dig och multiidrottare. Det kanske är det som tar dig hela vägen fram för att du inte tröttnar då. Medan för en annan så kanske måste lägga allt fokus på en viss idrott för att ta sig fram.
2: Det som man ofta pratar om när det kommer till multiidrotten, det är ju främst att det blir, man bygger fler muskler än vad man bara gör via en idrott. Att det blir en skadeprevention i det. Men är din förhoppning då att det är fler som ska nå längre?
1: Ja, men precis. Man kan ju liksom, det här just med multiidrottande, man tittar Zlatan har man ju pratat om ganska mycket. Just det här med att han höll på med taekwondo och fick den här vigheten och det som gjorde att han kan göra de här volleyskotten som sitter och så. Och det är väl liksom ett bra komplement kanske med någon kampsport eller någon smidighetsövning eller någonting sådär. Men vissa sporter kanske du inte blir bättre av att utöva. Liksom. Det beror på vad det är helt enkelt och vad som stärker snarare då. Så det är inte säkert att alla sporter passar för att komplettera den huvudsporten då, så att säga. Men jag tror absolut det finns mycket lärdomar att ta där. Jag vet att Barcelona hade så här sina små knattar, fick träna så här capoeira och såna här saker. Ja, lite intressanta saker tycker jag. Sen är ju frågan då, kan man liksom lyfta in de här övningarna i ett fotbollssammanhang då och ha det inom fotbollen? Är det lika bra då eller är det bättre att man gör det i den andra sporten då? Det finns ju många frågeställningar där.
2: Capoeira är en brasiliansk dans som jag inte missminner mig.
1: Exakt, och lite kampsport i det. Liksom. Det är lite mycket så här hopp och skuttsparkar och väldigt mycket vighet. Så, ja, mycket koordination.
2: Men när tycker vi att man då ska bestämma sig för en idrott?
1: Ja, det där är ju också helt individuellt skulle jag säga. Det finns så många olika vägar fram och jag tror att man ska ha alla de vägarna möjliga faktiskt. Det beror på individ helt enkelt. Och jag tror inte att det finns rätt eller fel egentligen. Utan det beror på vad tycker du? Vad passar mig? För att det är ju så att du måste ha glädje i allt du gör. För att annars kommer det inte att gå.
2: Men jag tänker ju att individen är ju ett håll. Men ni från föreningen kan ju ha en annan inställning till det.
1: Så kan det ju vara, absolut. Jomala, där har man nog en väldigt bra förståelse för att hålla på med fler idrotter ska jag säga.
2: Så du hade ju en bakgrund i IK Sirius bland annat, nämnde du. Finns det något i den svenska ungdomsfotbollen som du tycker att man kan lära sig nu i den åländska?
1: Jag vet inte om det är speciellt i svensk fotboll, så jag tycker nog att det är ganska likvärdigt det jag har sett så. Men däremot så brinner jag mycket för att lära ut hur man faktiskt spelar fotboll. Inte bara att man tränar på fotboll, utan hur spelar du på planen?
2: Utveckla.
1: Ja, hur tar vi oss fram i planen? Finns det olika mönster vi kan använda för att passningsvägar för att ta oss fram som vi kan öva in så att de sitter? Kan man kommunicera med varann och göra olika kombinationer av det här? Då blir det också ganska svårt läst för motståndaren. Och sen ihop då med ett pressspel i försvarsspelet då, liksom, som är samordnat.
2: Vad tycker vi kännetecknar en bra fotbollsmiljö?
1: Ja, att du känner glädje när du går på träning och match. Att du tycker det är kul att gå dit och att du känner dig sedd. Att du känner att du är en gemenskap. Det tror jag är det viktigaste. Jag upplever nog att det är väldigt få som presterar på en nivå där det inte är en bra stämning. Det ska vara kul att gå till träning och match. Annars kanske man ska göra något annat helt enkelt.
2: Du har ju sagt här under intervjun att du brinner för fotboll och det är även någonting som står i pressmeddelandet. Var kommer det här brinnet, glöden och driven ifrån?
1: Jag tror egentligen i första början så att jag blev fotbollstränare och sådär. Det hade nog med, dels så hade jag ju en son då som var intresserad av fotboll. Och sen så störde jag mig på att jag själv fick en sån riktigt dålig fotbollsutbildning när jag var ung. Att det var verkligen inte genomtänkt och det var verkligen inte pedagogiskt. Och det var mycket stå i led och det var mycket såna här saker som jag tycker kanske inte är så bra. Liksom. Att det, man, på min tid så lät man ju liksom... Delar man lag liksom, då fick jag välja liksom lag så där. Det är mycket med utvecklande fotboll och kommer mycket längre idag så där. Så. Men min tanke där och då, det var liksom, det här kan jag göra mycket bättre. Ja, sen har det bara rullat på helt enkelt.
2: Vad hoppas du uppnå under din tid i klubben?
1: Jag hoppas att man kan få upp nivån och också att man uppmärksammar att vi faktiskt får till en riktigt bra nivå i Jomala IK på våra olika lag och sådär. Att det ska kännas att det är en klubb man kan vara kvar i länge i sitt fotbollsspelande så att säga.
2: Och hur ska vi mäta det?
1: Det mäter vi väl genom olika saker. Dels så finns det enkäter vi kan skicka ut och fråga hur nöjda folk är. Men sen finns det också rent hur går det för lagen och sådana här saker också. Det är många parametrar i det.
0: De orden är Elias Karlevads och han är ju ny fotbollskoordinator då för Jomala IK. Och det är som så att Kim Nordberg, han kommer fortsätta vara huvudtränare för A-laget och paralaget fram till årsskiftet. Reporter här, det var Johan Ågren. Det här är ett inslag som man hittar också förstås på alandsradio.ax och i appen ORTV Play, så även fallet med jordbrukarreportaget får man väl säga, som vi hörde tidigare i dagens program, Ove Sjöbloms intervjuer med Lasse Lövman, Jenny Enberg och Pia Eriksson då, om jordbrukarnas läge får man väl säga, i och med att det är höga kostnader som pressar bönderna även här på Åland då, så som det är på många andra håll i världen just nu. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz. Vi ska till näst i programmet få höra en längre intervju med infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna. Då är det ju förstås, får man ju säga, så att vi ska prata om skärgårdstrafikupphandlingen. Det har ju kommit en hel del kritik mot den från oppositionellt håll, men även från internt, från regeringsblocket då i lagtinget. Vi har ju hört till exempel Liberalernas John Holmberg uttala sig där. Det är en dryga 15 minuter tills vi hör det reportaget, för innan det så ska vi ju få lokala nyheter och dit är det 3,5 minut. 3,5 minuter lång är också Darins låt Lagom som vi lyssnar till då fram till nyheterna. Nej.

0: Landskapsregeringen fick kritik om upphandlingen av skärgårdstrafiken, men ministern menar att de följt lagtingets intention.
1: Lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
0: Det är nästan omöjligt att lägga en budget för jordbrukarna.
2: Man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
0: Och imorgon blir det mest halvklart och lite varmare än idag. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag och eftermiddag. Landskapsregeringen har nu ett svar på det spörsmål som Obunden samling, Moderat samling och Pro Åland lämnade in tidigare i veckan. Partierna anser att landskapsregeringen ignorerat lagtinget och gynnar Axfärjelse då man inte nyttjar den så kallade återköpsklausulen i den stora skärgårdstrafiksupphandlingen. Och genom spörsmålet vill de veta hur landskapsregeringen ska säkerställa en rättvis konkurrens. I svaret som undertecknats av lantrådet Katrin Sjögren och infrastrukturminister Camilla Gunell framförs att frågan har utretts både ur ett upphandlingsrättsligt och marknadsmässigt perspektiv. Bedömningen är att ett återköp av färjorna som sålts i Axfärjelse inte nödvändigtvis skulle öka konkurrensen. Citat, att ingripa

0: kulturminister Camilla Gunell. Hon menar att landskapsregeringen har följt lagtingets intention.
1: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen att landskapet inte äger färjorna utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
2: Camilla Gunell beskriver det som väldigt väntat att Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnat in ett spörsmål om upphandlingen. Däremot säger hon sig vara förvånad över kritiken från de egna leden, där Liberalernas John Holmberg utmålat beslutet som ett svek mot lagtinget.
1: Övriga ledamöter som jag har förstått det i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
3: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Oxferries har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
1: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi ju gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi ska och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
0: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg. Och tidigare lagtingsledamoten Stefan Toivonen har anmält landskapsregeringens hantering av upphandlingen av skärgårdstrafiken till Konkurrens- och konsumentverket. Det här skrev han i ett pressmeddelande tidigare idag. Toivonen menar att försäljningen av 5 landskapsfärjor till Axferries kan ha gett bolaget en otillbörlig konkurrensförsprång inför upphandlingen. Och Toivonen begär i anmälan att KKV utreder om försäljningen av fartygen och den fortsatta upphandlingsprocessen strider mot principerna om likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens samt om upphandlingen bör avbrytas eller omarbetas. Och då lämnar vi upphandlingen av skärgårdstrafiken. Nu står det klart att ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman överklagar Ålands tingsrättsdom vad gäller straffmätningen mot en idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Sedan tidigare har Lindeman anmält missnöje mot domen och idag meddelar han i ett mejl till Ålands Radio att han lämnat in besvär gällande straffmätningen. I besväret yrkar Lindeman på att tränaren ska dömas till ett fängelsestraff om minst 1 år och 6 månader. Tingsrätten dömde honom till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Om hovrätten höjer straffet bör även frågan om att skärpa detsamma prövas så att det döms ut som ovillkorligt fängelse, skriver Henrik Lindeman. De 2 målsägandena har också lämnat in missnöjesanmälningar mot domen tidigare. Några besvär från dem har dock ännu inte kommit in till tingsrätten. Att vara jordbrukare i dagens läge kräver mer eftertänksamhet än vad det kanske någonsin behövt se tidigare med tanke på kostnaderna. Lasse Löman odlar främst potatis och spannmål. Han vill utveckla sin verksamhet, men när han pratar med kollegor kan det låta annorlunda.
4: Det är ju blandat. Mycket blandat. Det är många som tycker att nej, det här är inte roligt alls längre. Och en del tycker att nej, men det, nu ska det ju gå och bygga vidare. Att bygga bevattningar och försöka utveckla hela tiden då. Det är det som är lite sorgligt, att utvecklingen borde egentligen bara pågå. Men nu ser man nog att en del har trappat ner där på den där utvecklingen.
0: Ja, för det är ju samtidigt som det är ett levebröd, men det är ju en livsstil också att vara jordbrukare och lantbrukare.
4: Visst är det. Att man ska ju både leva på det och sen leva med det. Mm. För det är ju väldigt arbetsdrygt.

0: vissa perioder, men sen så får man ju lite lugnare. Och...
1: Lasse Löfman har en stark framtidstro, men han beskriver svårigheten med att lägga en budget för året med tanke på världsläget med höga bränslepriser.
0: Nej, det går inte att förbereda sig, utan man får ta det lite som det kommer. Jag gjorde en budget i januari, och då vet vi att efter det har det hänt ganska mycket, så då, den har ju farit redan, utan man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
2: Blir det så att du tänker att nej, men jag kör inte den där extra vändan med traktorn eftersom bränslepriserna är så höga, eller är det, ja, hur går tankarna där?
0: Ja, absolut. Idag har jag bara försökt dra liksom nytta, att jag har last båda vägar, att jag inte ska köra något tomt. Det gäller nog att man tänker på vad man gör. Samma sak är det ute på åkern, att man måste tänka att den här insatsen jag tänker göra nu, kommer den att ge mig, kommer den betala sig?
1: Och det sa jordbrukaren Lasse Löfman. Sport och fotboll. Jomala IK har fått en ny fotbollskoordinator. Elias Karlved tillträder tjänsten den 1 augusti och efterträder Kim Nordberg. Karlved, som är 52 år, flyttade till Mariehamn från Uppsala i fjol och har en bakgrund inom svensk ungdomsfotboll. Han har bland annat arbetat som ungdomsfotbollssamordnare i IK Sirius och varit verksam i både Sirius och Uppsala IF. Som fotbollskoordinator ska han ansvara för att planera, samordna och utveckla fotbollssektionens verksamhet. Han ska jobba administrativt men även ute på fotbollsplanen med alla föreningens fotbollslag. Jag kommer att gå runt bland de olika lagen och stötta upp där det behöver stöttas och försöka få en gemensam röd tråd genom föreningen. Hur tränar vi och vad gör vi bra så att vi får en jämnare, högre nivå, helt enkelt, säger Karlved. Han hoppas att hans arbete ska bidra till att fler väljer att stanna kvar i föreningen. Att det ska kännas att det här är en klubb man kan vara kvar i länge i sitt fotbollsspelande, säger han. Och till sist vädret. Onsdagen fortsätter att vara mestadels klart. Temperatur på runt 16 grader som sjunker i natt, som läggs ner till mot en 10 grader. Under de tidiga morgontimmarna så drar det in lite moln, och imorgon torsdag blir det sen mest halvklart. En temperatur på en 17-18 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret, så är det en avtagande sydlig till sydvästlig vind, 7-12 meter per sekund. I kväll på Ålands hav kan det lokalt vara regnskurar, och även åska kan förekomma, annars mest god sikt. Och det här var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaks till Rasmus, som har lite Åland idag kvar innan onsdagen är färdigpaketerad.
3: Ja, men så är det. Det återstår 20 minuter av dagens program. Vi ska precis om någon liten minut höra en längre intervju med Camilla Gunell om då kritiken mot skärgårdstrafikupphandlingen. Vi hörde ju en kortare intervju i nyhetssändningen här alldeles nyss. Som sagt, längre intervju efter vi lyssnat på Julian Väs låt Now.

0: Now med artisten Julian V, eller kanske det är Julian V. Åländsk musik är det i alla fall som du lyssnar till i Åland idag. Landskapsregeringen har idag gett ett svar på obunden samling, moderatsamlings och pro-Ålands spörsmål om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Partierna menar att landskapsregeringen gynnar Axferries och det genom att inte använda den så kallade återköpsklausulen. Landskapsregeringen och sin sida menar att frågan har utretts och att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle öka konkurrensen. Infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna säger att hon inte är förvånad över att frågan ledde till ett spörsmål.
1: No, det var en väldigt väntat att det kommer en reaktion från lagtinget, särskilt oppositionen då, som tycker att landskapsregeringen behöver aktivera en återköpsklausul som finns i det nuvarande avtalet med Axferries och egentligen återköpa fartygen och ställa dem till alla entreprenörers förfogande. Så att det blir en politisk diskussion i lagtinget är väntat och vi har redan gett vårt skriftliga svar på deras fråga och förhoppningen är att vi kan klara av det inom den här veckan.
2: Och vad framför ni i ert svar?
1: Vi framför det att vi har utrett saken, det vill säga det som finans- och näringsutskottet föreslog. Motionen blev ju förkastad men man hade ett förslag om att titta på den här saken. Och det har vi gjort med hjälp av vår juridiska expert i Helsingfors som har tittat på frågan om återköp i syfte då att bli det en bättre konkurrenssituation om återköpsklausulen aktiveras eller blir den sämre. Och vår bedömning är att man inte ska gå in och störa den rådande marknadsstruktur som finns och att ett tvingande köp av 5 fartyg så innebär också, kan också betyda att någon entreprenör säger nej tack, vi vill inte ha dem där. Så att det gäller att vara konkurrensneutral betyder att man måste beakta hela marknadens intresse i den här saken.
2: Kritiken sen ni presenterade upphandlingen i fredags förra veckan så har ju varit hård och inte bara från oppositionen. Den kommer ju också från de egna leden. Liberalernas John Holmberg som menar att ni sviker lagtinget. Hur ser du på det?
1: Nå, det är nog ganska förvånande måste jag säga. Övriga ledamöter som jag har förstått det i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den. Så ja.
2: Menar du alltså att ni har följt lagtingets intention?
1: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen att landskapet inte äger färjorna utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
2: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Axferries har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
1: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi ju gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi ska och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
2: I marknadsdialogen som vi har föregått den här upphandlingen så har ju förutom Axferries också det här norska rederiet Torghatten deltagit. Har de uttryckt någon åsikt gällande den här återköpsklausulen?
1: Jag har uppfattat det som att de tycker det skulle vara en fördel för dem om de kunde få tillgång till de här fartygen. Och det är ju att konkurrensneutralitet så innebär ju inte att man gör det bättre för en och sämre för någon annan. Utan man kan i den här scenariot inte bara tänka att det är Axferries och Torghatten. Man måste också kunna göra den konkurrensneutral för operatör nummer 3 och 4 och 5 om de finns. Och det återstår ju att se.
2: Ja, om de finns. Det är ju bara två som har deltagit i den här marknadsdialogen. Finns det någon anledning att tro att det kommer att komma fler anbud än just två stycken?
1: Det finns anledning att tro att det kan komma fler.
2: Hur ser du på det här? Att det råder så delade meningar om den här upphandlingen som ju är den största i Ålands historia?
1: Jag tycker inte att landskapsregeringen är dålig på upphandlingar. I regel så har infrastrukturavdelningen gjort goda upphandlingar, och om det har varit marknadsdomstolsprövningar så har man också klarat av dem bra. Det var väl det här hävande av avtal som förra regeringen sysslar med som slutar en katastrof. Men vid sidan om, det var ju inte, i den så följde man ju inte, politikerna följde inte de juridiska råd som de fick, och de följde heller inte tjänstemännens anvisningar. Så att till skillnad från det så gör vi ju den här regeringen det motsatta. Det vill säga vi följer expertisens råd och tjänstemännens hänvisningar.
2: Men finns det inte någonting bekymmersamt kring att det nu återigen råder så delade meningar om den så viktiga skärgårdstrafiken, och så handlar det om så mycket pengar?
1: Det är klart att det mest önskvärda scenario skulle vara att det fanns en samsyn kring att det är viktigt att skärgårdstrafiken hanteras långsiktigt. Syftet med ett långsiktigt avtal också på andra ställen än Åland så är ju att det möjliggör investeringar. Så absolut borde vi klara av att komma överens i det långa perspektivet. Vi gjorde en ansträngning att försöka hitta en parlamentarisk bredd genom att ha de här gemensamma tankesmedjorna. Man kan konstatera att oppositionen var inte med på det tåget. Så då får man vara tvungen att ta mått och steg framåt. Men jag tror faktiskt att den här 13 miljoners smällen gör att man kanske inte gör om det misstaget.
2: Har landskapsregeringen gjort tillräckligt för att skapa förtroende för den här upphandlingen? Jag menar, kritiken kommer ju inte bara från oppositionen, också från de egna leden.
1: Jo, det har vi gjort. Vi har gått igenom det noga. Det är en 260-sidors upphandling. Det är ett väldigt genomarbetat material. Klart, skulle vi ha haft mera tid så skulle vi ha ägnat det mera tid. Och jag tycker att det är konstruerat bra nu med den här konkurrenspräglade dialogen. Att till de delar man ännu behöver få marknadens input och också marknadens lösningar, till exempel kring hur man ska komma ner i utsläpp och så vidare. Så där kommer ju nästa fas i september, då det blir de slutgiltiga kraven som ställs i den här upphandlingen.
0: Det säger infrastrukturminister Camilla Gunell, intervjuad av reporter Felicia Bredenberg.
3: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!
0: Jag missar inte Firarmix förstås, är det ju på fredag klockan 13.00 då som festen kör igång här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du har inte lyssnat på Firarmix nu, du har lyssnat på Åland idag, det är ju onsdag idag. Och Åland idag börjar faktiskt lida mot sitt slut här ännu en gång. Tiden går ju som vanligt fort när man har roligt. Vi har hunnit med mycket intressant idag om man frågar mig. Vi börjar ju med att ha ett litet, ska man säga, jordbrukspaket. Vi börjar med att höra jordbrukaren Lasse Lövman för att höra, ja, men hur jordbrukarnas situation här på Åland är. Det är ju mycket snack om att det ofta är svårt att få ekonomin att gå ihop och sådär även för jordbrukare här på Åland. Sen hörde vi också Jenny Enberg från Hushållningssällskapet och Pia Eriksson från Producentförbundet, ja, men om lite mer övergripande frågor inom just det här området. Sen har vi ju hört då om att Jomala IK har fått en ny fotbollskoordinator. Han heter ju Elias Karlved. Han har inte börjat jobba officiellt ännu, det kör igång 1 augusti för hans del. Men vi hörde en längre intervju med honom då inför den nya tjänsten. Det var Johan Ågren som var reporter där. Och sen till sist då, som vi hörde för en alldeles liten stund sedan, Felicia Bredenbergs intervju med infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna om då den här skärgårdstrafikupphandlingen som det ju då lämnades in ett spörsmål om från oppositionshållet och nu då landskapsregeringen har svarat på. Och ni vet ju det kanske vid det här laget att allting finns att ta del av på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Om inte nu så, ja, men inom en timme i alla fall kan jag väl garantera. Det sätter punkt för dagens sändning. Vi säger tack för idag och på återhörande i morgon. Här har vi Sven Ingvars. Det här är Torparock.

0: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
1: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndag gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Långt ut i havet på Finlands sydligaste punkt pågår just nu ett ovanligt byggprojekt. Bogskärs fyr som byggdes i slutet av 1800-talet renoveras. Ålands Radio följde med ut.
4: Men tänk om maten tar slut och så är det dåligt väder.
5: Ja, det finns story där historien. De var i 3 månader. Och så de kastade, ja, så som jag lät då. Så de körde runt och kastade några tunnor när man hade hoppats att det räckte.
6: Sen kan man ju vara helt riktigt frisk i huvudet. Han kommer att vara frisk när man kommer. Det kan vara riktigt fel när man får efter 3 månader.
4: Mm. Ingen tack. Jag tror det är klart.
7: Ja, hur hade fyrvaktarna det riktigt i början av förra sekelskiftet som bemannade Bogskär? Det är Edvard Järvinen, projektledare för renoveringen från företaget Oteran, och Thomas Lindqvist från Åländska Bygg AB som tar oss upp i fyren.
8: Nu ska jag försöka.
6: Om det känns obehagligt så. Säga
8: jag säger till.
7: Under första världskriget besköts Bogskär av ett tyskt krigsfartyg och skadades svårt. Men fyren byggdes upp igen och har därefter genomgått flera renoveringar. Nu är det dags för ännu en.
8: När du tänker på vilket projekt det är för er att vara här och bygga. Vad tänker du om liksom, när man byggde det då och under årens lopp? Vad känner du?
9: Ja, vad ska jag säga? Ja, nu är det är hurja. Det är otroligt. Och vilken arbetsmängd var det? Arbetstid.
6: Tänk då när de börjar på och jobba på och sen så måste man fara därifrån på vintern. Och så kommer man ut på våren och så är berget tomt igen. Och så får man börja från början. Det är helt otroligt.
8: Och sen, inte att glömma bort dem som faktiskt har jobbat som fyrvaktare under den tiden. Ja, jag menar nu, de gubbarna som är här och jobbar, de har ju ändå ganska mycket bekvämlighet, måste man säga.
9: Och just det här internet och det att de har kontakt nu till omvärlden, så det är ju nog viktigt, ska vi säga, att man är ju så van med det. Så det där något, det har de nog varit väldigt, eller uppskattat mycket och varit glada för.
7: Det är Trafikledsverket som är Oterano Bygg ABs uppdragsgivare, och under renoveringen ska fyrens alla ytor renoveras. Och det är på tiden, menar Edvard Järvinen.
9: Det skulle vara bra om det skulle gjort lite tidigare. Men att bättre sent än aldrig, så det där annat. Här är nog mycket jobb. Det är det.
8: Och hur länge tänker ni att det här projektet kommer att ta?
9: No, målet är att få det färdigt nu under den här sommarsäsongen. Att vi är borta till... No, målet är augusti. Före augusti då, så skulle jobben, största delen av jobben vara gjorda nu. Att det här är... Lite överraskningar kommer emot oss här som kräver mera tid, men... Men det här är som det nu för tillfället vid tidtabellen så.
8: Augusti säger du, men ifall ni inte ska vara klara, går det att fortsätta att arbeta här ute när hösten kommer?
9: No, det blir nog svårt. Och den här plattformen som är här, så det där, det är ju den som, där som alla bor, och det är ju en stor säkerhetsgrej det också. Och den kan man ju inte börja ha så mycket längre än augusti, skulle jag säga. Att det här. Så det, sen blir det då. Någon mindre jobb kan man göra, men om det blir något större jobb så är det nästa säsong då i så fall.
7: Fyren är 30 meter hög, och den som tar trapporna ända upp till fyrens lykta möts av en helt otrolig utsikt. Bokskärs fyr står på några klippor mitt i havet, cirka 70 kilometer söder om Mariehamn. Och det innebär att det här är inte någon vanlig arbetsplats. Förutom de risker som alltid finns vid byggarbete måste arbetarna förhålla sig till havet, vädret och det utsatta läget. Kraftiga vindar kan stoppa arbeten på ställningar, och om någon skadas kan hjälpen vara långt borta. Vid ett tillfälle fick en arbetare med en fotskada evakueras med helikopter, eftersom förhållandena till havs gjorde en båttransport för riskfylld. Det här är inte Edvard Järvinens första fyrrenovering, men det är ett av hans mest krävande projekt.
9: No, det är ju det här stället, var vi är, logistiken. Det är en ganska dålig kik, så här, de blir ganska omfattande, de här renoveringarna. Och det här, och att på det viset, och sen så sagt att de får ut allt material, logistiken som det där. De får planerat, och sen då när det blåser och blir sjögång, så begränsar det mycket så.
7: Från Bygg ABs sida är Thomas Lindqvist projektledare.
10: I den här så vi handhar den här Jakubpromen. Där så har vi byggt upp då en bostadsplattform med 9 hytter. Och vi har egna generatorer, färskvattengeneratorer, dusch, WC. Så ett litet samhälle här, så det är ganska komplext alltihopa. Och sen då så har vi ju transporterna till och från, så då kör vi tunga transporter och persontransporter ungefär en gång i veckan vardera. Så 2 rundor i veckan ungefär rätt ut. Så då tar vi med oss proviant med snabba transporten, och så byter vi personalen här ute. Och sen med tunga transporten då, så är alla tunga lyft, och det är betong och det är blästersand och det är stålmaterial etc. etc. Och sen är det ju rivningsmassor och avfall då som kommer tillbaka i retur i land sen.
8: Hur var det att lyckas få hit och montera upp hela den här liksom platsen som blir de här byggarbetarnas hem för x antal veckor, till och med månader, och få ut det hit så många kilometer bort från fastlandet?
10: Det var ju till planera lite före, och sen hade vi en otrolig tur med vädret när vi höll på, att det var fint väder, och så sen då när man har de där 4 benen då som man skjuter ner i botten, så är det ju bara sleta bergytorna som lutar ganska kraftigt, så när vi fick ner benen och plattformen stå, så hade vi dykare med oss då som säkerställer att alla benen står så som de ska, och att de har hittat sina grupper och bergklov och grejer, att det står stadigt. Och sen då när vi ska ha den här stora kranen uppåt land, uppåt sleta berg här, så det var ju absolut en utmaning. Och då hade vi stora promar med oss och byggde ramper och grejer, och sen var det bara att ta det säkra upp alltihop i berget, att vi stod stilla, och sen var det bara ta det sakta mak och köra upp kranen på land då. Så allting har gått bra, det har gått jättebra, men visst har det varit utmanande.
7: Genom totalrenoveringen ska den blåvita fyren hålla i flera decennier framåt. Och en av dem som bidrar till det är Markus Enqvist.
11: Det är nog en väldigt speciell känsla. För jag är nog husbyggare från början, så det är första gången jag är på sjön och jobbar så att säga. Men det är just för det här kranjobbet som är här.
8: Vad gör ni om kvällarna när ni har ledigt?
11: Titta på tv, äter. Så jobbar vi långa dagar, så att man har ju, därför vi är här, annars finns det väl inte så mycket på kvällarna.
8: Men passar du på liksom att njuta av den här utsikten?
11: Självklart, det här är ju så unikt ställe så att säga. Så. Ja, absolut. Ja, det finns mycket att se om man vill.
8: Alltså, här är ju en uggla som vi just precis så. Du har sett den förr?
11: Ja, vi ser den varje dag här. Vi har nog döpt den till någonting, till någon namn ännu. Ja, den flyger förbi hela tiden där.
8: Alltså, ganska häftigt måste jag säga. Men det är väl det man ser, ugglan då och lite småfåglar som ni har som sällskap här?
11: Ja, massa småfåglar. De är väl på flytten. Och sen har det varit sälar då.
8: Ja, jag hörde någon sa att det var liksom, i början så var här massa säl.
11: Ja, det var säkert hundratals här på klipporna när vi kom. Men sen undan för undan då så försvann de. De tyckte väl inte att vi var så trevligt sällskap då antagligen. Ja.
8: De längtar tills ni är klara och ger er iväg.
11: Ja, det är väl det de gör då. Sen kommer de upp tillbaka.
8: Skulle du kunna tänka dig att vara fyrvaktare här på den här fyren?
11: Absolut inte. Nej. Jag vill hem emellanåt.
3: Det sa Marcus Enqvist. Och reporter här, det var Felicia Bredenberg.

0: I studion nu har vi politisk reporter Felicia Bredenberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag tänkte säga någon gäst har vi inte, men du är ju gäst.
1: Ja, nej, vi skulle ju ha en gäst här i studion för att prata om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Nu blir det inte så, men vi kommer att få höra infrastrukturminister Camilla Gunell senare idag istället. Mm. Så att, vad ska man säga, den som väntar på något gott och så vidare. Ja. Men jag tänker ändå att vi kan prata lite om det här, för det här är ju ändå den största politiska snackisen just nu, och det är också, tycker jag, ganska intressant att den, egentligen är vi vana med att vid den här tiden politiken tar ju lite sommarlov egentligen, brukar det vara, och det brukar vara liksom lugnt, men inte i år. Och det är som sagt för att landskapsregeringen ju då i förra veckan presenterade den stora skärgårdstrafikupphandlingen, som faktiskt är den största upphandlingen i Ålands historia. När man ska upphandla skärgårdstrafiken, alltså södra linjen, norra linjen och föglinjen för en 15 år lång period till då ett värde på 340 miljoner euro. Vad ska man säga? Det börjar snabbt talas om misstroende från oppositionen, och i måndags så lämnar obunden samling, moderat samling och Proåland in ett gemensamt spörsmål till landskapsregeringen. De vill veta hur landskapet ska garantera en fri och rättvis konkurrens i den här stora upphandlingen. Och kärnan i den här kritiken handlar om den så kallade återköpsklausulen, som då oppositionen anser att man borde nyttja. Alltså ifall någon annan än Axferry skulle vinna den här upphandlingen, så skulle de då vilja att den här andra aktören skulle få ta över de fartyg, få köpa de fartyg som landskapet ju har sålt till Axferry. För landskapet har ju sålt av flera stycken, och numera så har man ju bara Skiftet och Gudingen, vill jag säga. De är dock en del av den här upphandlingen, men i alla fall. Och grejen är ju också den att de här partierna lämnar i våras, i mars vill jag säga, in en åtgärdsmotion där man då ville att lagtinget skulle uppmana landskapsregeringen att just använda den här återköpsklausulen. Och den här motionen, den godkändes visserligen inte, men ett enigt finans- och näringsutskott så skrev ett betänkande där man då dels lyfte vikten av konkurrens, men också menar då att landskapsregeringen kunde utreda den här möjligheten att nyttja återköpsklausulen. Kunde är ju inte ska eller bör eller så vidare, men man har ändå sett det då som ett budskap som nu då oppositionen inte tycker att man har lyssnat på. Och det är faktiskt inte heller bara inom oppositionen som kritiska röster höjs, utan det finns också inom regeringsleden. Vi har Ålands Radio intervjuat Liberalernas John Holmberg, men också Centerns Roger Höglund, som är kritisk till att landskapsregeringen inte tänker nyttja den här återköpsklausulen som finns i det nuvarande avtalet då som man har med Axferry. Men jag tänker att vi tar och lyssnar lite på hur det lät under den här debatten om den här åtgärdsmotionen. Vi hör.
2: Budens kärna i allt detta är hur en återköpsklausul nyttjas och att maximal konkurrensneutralitet uppnås. Utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att genom ramen för upphandlingsförfarandet tillämpa rätten till återköp vid en sådan situation där en annan aktör än Ålands skärgårdstrafik AB vinner upphandlingen. Och bedömer att detta kunde bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperiod som tilldelade leverantör förfogar över fram till trafikstart.
3: Så här kan det här återköpet av befintligt tonnage fungera som en bro. En lösning som gör det möjligt för flera aktörer att faktiskt delta på lika villkor. Om vi menar allvar med att öppna upp marknaden, då måste vi också säkerställa att det finns fler än en aktör som har en reell chans att delta.
4: Som jag ser det finns det två vägar att gå för att säkerställa konkurrens vid den kommande upphandlingen. Den ena vägen är att förlänga tiden för att från att vinnande anbudsgivare är utsedd till att trafiken ska vara igång till typ 3 år. Den andra vägen är att använda sig av återköpsklausulen för att återköpa de tidigare sålda färjorna till landskapsregeringens halvvägda rederi.
1: Ja, där hörde vi finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg från Liberalerna och Centerns Roger Höglund och Jörgen Gustafsson, alltså samtliga från regeringskoalitionen, som här under den här debatten ju lyfte återköpsklausulen på olika sätt. Det ska säga att John Holmberg, så han höll ju utskottets talan, men där var ju det här med återköpsklausulen med. När landskapsregeringen då presenterade den här upphandlingen i fredags, så då ställde vi ju lite frågor om just det här, varför inte. Och svaret var ju egentligen att man ser att, ska vi säga, åtgärderna som skulle krävas, så det liksom det är så stora så att det liksom väger inte upp för det liksom syfte som det skulle ha, och också att man menar då att den här upphandlingen är konkurrensneutral som den är, och att man också har då frågat experter på upphandlingar, och det finns ingenting i lagstiftningen som gör att man skulle, att liksom upphandlaren behöver inte ha färjor för att ha färjor till aktören för att det liksom ska vara rätt och lagligt. Men jag skulle säga att här är inte så mycket frågan om vad som är lagligt eller inte, utan vad som lagtinget har velat och vad som skulle då stötta eller stärka konkurrensen. Och helt klart, i och med det här spörsmålet som nämndes i måndag, så kommer den här diskussionen att fortsätta. Vi får se om det till och med kommer att mynna ut i ett misstroende. Jag skulle säga att det som är tråkigt i den här historien för allmänheten, för oss ålänningar, är ju att det råder så delade meningar kring den största upphandlingen i Ålands historia. Här är ju igen, skulle jag vilja säga, en sån gång som man önskar att det skulle finnas större politisk samsyn, vilket det uppenbarligen inte finns. Och sen så blir ju frågan, har landskapsregeringen gjort tillräckligt för att skapa förtroende för den här upphandlingen nu när kritiken inte bara kommer från oppositionen utan faktiskt också från landskapsregeringens egna led? Det ska bli en intressant debatt som vi såklart kommer fortsätta följa. Och som sagt, i eftermiddag så kommer vi höra infrastrukturminister Camilla Gunell om hur hon ser på den ändå massiva kritik, vill jag säga, som har kommit efter då att landskapsregeringen i fredags presenterade den här upphandlingen.
0: Mm. Då tackar jag dig, Felicia Bredenberg, för att du redogjorde det här för oss.

0: Fotbollsspelaren Oscar Wiklöf avslutade i slutet av maj sin fjärde säsong i den tyska klubben SC Freiburg. Nu är han hemma på Åland för lite semester och vi träffade honom för att höra om årets säsong och om att han kan byta klubb trots ett år kvar på sitt kontrakt. Först hör vi Oscar Wiklöf summera säsongen ur ett personligt perspektiv.
1: Ja, men jag skulle väl säga lite upp och ner. Skulle väl säga att första halvåret på säsongen, alltså fram till jul, var väl lite mindre bra. Jag var lite, spelade inte så mycket som jag hade ville. Jag var mycket någon match spel och någon match på bänken. Och sen så fick jag ju även en knäskada då. Var det i oktober eller något sånt. När jag fick en halvruptur då i inre ledbandet, så var borta i 2 månader. Så egentligen fram hela vägen till vinterpausen då. Sen andra delen av säsongen ska jag ändå säga klart bättre. Fått spela mera och nu speciellt på slutet spela ganska mycket och gjorde en del poäng. Så att sammanfattat ska jag säga både upp och ner.
2: Det blev ju 23 av 34 matcher då. Du var ju lite inne på det, men ja, vad var det som höll dig borta? Varför blev det inte fler?
1: Dels var det ju knäskadan då, som jag sa. 2 månader blev jag borta där. Vad var det, oktober till december, någonting där och sånt. Delvis det. Sen tror jag väl att jag har spelat i de flesta andra matcherna. Men det har just varit en del från bänken, komma in, och en del från start. Och lite mindre start än vad jag hade hoppats på.
2: Ja, 11 gånger i startelvan, men jag hänger det ihop lite med att ja, ofta när man kommer tillbaka från skada så är man ju heller inte redo för att starta.
1: Nej, egentligen skulle jag inte säga det så mycket, eftersom det var ändå jag fick hela vinterpausen och komma tillbaka liksom, så att sen så var det ju 5 veckor som vi, eller 4 veckor som vi tränade där i januari och så innan serien drog igång igen, så att det ska jag inte säga att det berodde på det riktigt.
2: 7 mål och 3 assist, din bästa poängsäsong. Ja. Hur kommer det sig?
1: Nej, det stämmer. Det var på slutet som jag lyckades göra ganska mycket poäng. Fick också spela lite mer regelbundet på slutet och så här. Då var jag i en bra form nu på slutet, så att, det känns bra. Ja.
2: Hur har det varit positionsmässigt? Tidigare år så har det ju varit lite sådär, ja, men flytande. Mitt fält är ju med lite på olika positioner. Hur har det sett ut?
1: Lite så igen. Kan spela på flera positioner på mittfältet, så att det har varit både som offensiv mittfältare, mer som defensiv mittfältare, utan jag har blandat lite där det har behövts så att både och har det varit även i år.
2: Laget då, ni slutar på 11:e plats av 18 lag. Ja, vad säger du om hela lagets säsong och slutplaceringen?
1: Nej, men det har varit upp och ner där också. Vi började också säsongen ganska tufft. Svårt att vinna matcher. Sen kom vi in i en lite bättre period där vi lyckades vinna matcher i rad. Och sen hade det varit, tror jag, efter jul började vi igen dåligt. Och sen nu med på slutet har vi släppt upp och vunnit en del matcher. Så att det var det upp och ner där också. Vi har släppt in alldeles för mycket mål. Jag vet inte om du har statistiken där, men jag tror att vi har släppt in kanske 3:e mest i ligan, men också gjort 3:e mest i ligan. Så att det var ju målrika matcher för oss. Men ja, vill man ha resultat så behöver man nog släppa in lite mindre mål. Ja.
2: Hur har det varit? Nu gjorde du din fjärde säsong. När du kom dit så var ni i 3:e ligan. Ni slutade 2:a. Ni fick ju inte stiga. Men en toppplacering. Sen år efter så åkte ni ur. Då var ju du skadad i princip hela säsongen. Och sen hade det varit regionalliga, alltså 4:e högsta i Tyskland då. Där ni hamnar längre och längre ner. Har liksom Freiburg 2, eller har klubben satsat mindre på det? För att första året så hade ni en äldre anfallare som gjorde mycket mål, som gjorde att laget gick bra. Det var som att de satte in några äldre med det ringet.

0: tänker, men det är klart att vi hade ett starkare lag första året jag var där än vad vi haft nu de två senaste åren.
1: Framtiden då? Nu har du ett år kvar med Freiburg. Ni hade lite kort kontakt med dig direkt efter säsongen, så sa du att ja, det är inte klart om du blir kvar i klubben. Vad har hänt de senaste veckorna? Hur går diskussionerna?
0: Ja, som du säger så har jag kontrakt ännu. Så att om inget händer nu så kommer jag klart börja säsongen där i Freiburg. Men det är klart att vi också kollar lite nu vad det finns för möjligheter bort från Freiburg då. Så att just nu är egentligen allt öppet lite. Ja, vi får se.
1: Har du någon agent som hjälper dig att titta på andra alternativ?
0: Jag har en agent, jo, som en tysk agent som jag jobbar med. Den, ja.
1: Vad ser du själv då att skulle vara ett överse bra nästa steg för dig?
0: Det är svårt att säga, för jag skulle säga att jag är öppen för det mesta. Så att det är väl någonting där det... Något som skulle passa, det måste man väl få lite egen känsla sen när alternativen kommer och vad jag pratar med agenten och ser vad möjligheterna är. Så att, men jag vill spela så högt upp som möjligt och jag skulle gärna spela lite högre upp än fjärde ligan i Tyskland i alla fall. Men sen får man se vad som passar.
1: IFK Mariehamn, är det någon kontakt där?
0: Det är nog ingen kontakt, nej.
1: Har du varit med och tränat någonting när du är hemma?
0: Inte den här sommaren. Den här sommaren blir det bara eget vila och eget träningsprogram.
1: Hur går dina tankar? För att nu, du är ju absolut inte gammal. Men du var ju ganska ung när du flyttade till Tyskland. Du var ju redan 4 säsonger. Och då är det klart att de värvade dig för att de hade en tro och så. Nu har det gått några år. Hur ser du på din egen karriär? Som du säger, man spelar så högt upp som möjligt, det vill ju alla, men hur ser du på den?
0: Nej, men alltså det är otroligt tacksamt till Freiburg som gav mig chansen att komma ut i Europa och testa på det och lärt mig massor och blivit en bättre fotbollsspelare, fått nya vänner och allting som har kommit med sig. Men så i fotbollen sen så kommer man antagligen måste ta nya steg och så här, och nu ser det väl ut som att det inte kommer bli Freiburg kanske då, utan då får man se helt enkelt vad som dyker upp. Men nu hade jag väl gärna stanna i Europa i alla fall någonstans.
2: Det sa Oskar Wiklöf, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allting finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: I really know now what had hold on me.
1: Det här är Ålands nytt. God kväll. Infrastrukturminister Camilla Gunell avvisar kritiken mot skärgårdstrafikupphandlingen och menar att landskapsregeringen har följt lagtingets intentioner man har utrett men valt att inte använda den så kallade återköpsklausulen.
2: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen att landskapet inte äger färjorna utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
3: Camilla Gunell beskriver det som väldigt väntat att Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnat in ett spörsmål om upphandlingen. Däremot säger hon sig vara förvånad över kritiken från de egna leden, där Liberalernas John Holmberg utmålat beslutet som ett svek mot lagtinget.
2: Övriga ledamöter som jag har förstått det i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
4: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Oxferries har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
2: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi ju gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi skall och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
1: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg. Nu står det klart att ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman överklagar Ålands tingsrätts dom vad gäller straffmätningen mot en idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Sedan tidigare har Lindeman anmält missnöje mot domen och idag, onsdag, meddelar han i ett mejl till Ålands Radio att han lämnat in besvär gällande straffmätningen. I besväret yrkar Lindeman på att tränaren ska dömas till ett fängelsestraff om minst 1 år och 6 månader. Tingsrätten dömde honom till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Om hovrätten höjer straffet bör även frågan om att skärpa detsamma prövas så att det döms ut som ovillkorligt fängelse, skriver Henrik Lindeman. De 2 målsägandena har också lämnat in missnöjesanmälningar mot domen tidigare. Några besvär från dem har dock ännu inte kommit in till tingsrätten. Att vara jordbrukare i dagens läge kräver mer eftertänksamhet än vad det kanske någonsin behövts tidigare med tanke på kostnaderna. Världsläget med höga bränslepriser som även gjort att andra kostnader blivit högre gör att jordbrukare behöver tänka efter om insatsen som görs betalar sig. Lasse Löman odlar mestadels potatis och spannmål och han uppger att många av hans kollegor börjar känna en uppgivenhet och funderar på att lägga ner odlingen. Men själv känner han en stark framtidstro. Jag tror på det här och försöker utveckla, men det svåra är att det i princip är omöjligt att budgetera med tanke på världsläget. Budgeten jag la i januari håller inte eftersom det har hänt så mycket i världen, säger Lasse Löman. Och till sist vädret. Ja, det fortsätter att vara klart under kvällen och natten. Men under de tidiga morgontimmarna drar det in lite moln och torsdagen blir mestadels halvklar. Temperatur runt 17-18 grader och svaga till måttliga sydliga vindar. Sjövädret så är det en avtagande sydlig till sydvästlig vind. I kväll och i natt kan det förekomma lokala regnskurar på Ålands hav, även åska, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag och Ove Sjöblom varit. Mera nyheter finns på vår hemsida och i vår app. Jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett program från år 2009, men som handlar om 50-talets populära fiskarfester. Det är Leif Sundberg som har gjort de här inslagen. I början av 50-talet hölls populära fiskarfester runt om på Åland. Och en väldigt populär sådan var Björsby och Ämnes fiskarförening, som höll sina fester turvis på Björsbysidan och Ämnessidan. En som var med på dessa var en då 15-årig grabb som heter Per Jan Lindblom. Men nu kommer det sig att två byar från olika kommuner bildade en gemensam fiskeförening?
1: Nå, det var väl så egentligen att det är samma fiskevatten som är här där vi står nu och det som är i Ämnes. Vet du. Så de var väl så mycket överens då, gubbarna, att de som fiskar att kommer till det att de skulle ha en traditionell fiskarfest varje sommar.
2: Och nu står vi faktiskt på Björsbysidan då, nere vid stranden där festen var, så att säga. Men liknar det sig någonting idag?
1: Nå, man kan ju inte säga det när man står här och tittar då, vet du. Eller? Om man tänker tillbaka då, jag skulle tippa att det var 54 som den sista festen var här i Björsby. Jag är inte riktigt säker på de där dagarna här. Men det är nog någonting där runt. Att det är ju fruktansvärt med skog här. Det är lövskog som man... Ja, det är otroligt helt enkelt.
2: Det har växt fast lite grann.
1: Jo, det är en bra väg ner hit. Det är nog det enda, men annars är det ju fastvuxet allt.
2: Det är två sjöbodar kvar här. Men jag kan tänka mig att då när festen var så fanns det väl lite försäljning och sånt här också. Vad hände här egentligen?
1: Jo, det var försäljning och den var där uppe. Som jag visade dig när vi kom, där var dansbana. Det fanns en väldigt stor dansbana där uppe. Och där var det försäljning av det ena och det andra. Som de kom hit och sålde läsk och kaffe. Och precis som allt som ska vara på en sommarfest.
2: Och kaffeblandning fick gubbarna ha med sig själva?
1: De hade förtunning med sig själva hit, jo. Det hade de då, det skötte de nog om. Jo. Det var trevliga gubbar.
2: Du pratade om danser. Vad var det för musik då när man gick på såna här danser?
1: Nå, på den här sidan så hade de orkestern klar. Det var fyra gubbar som hade en som hette... Jag kände ju gubbarna mycket bra, men jag tror att de hette Treklöven. Jag är inte riktigt säker på det där. Men namnen vet jag ju på dem nästan allihopa. Och bland annat då så en som de kallar för Grinsalf. Han spelade dragspel och fin musik var det.
2: Men det var ju inte bara dans och kaffeförsäljning och kanske lite korvförsäljning. Det fanns annat också här. Ni hade ju tävlingar, bland annat dragtävlingar.
1: Jo, de där dragtävlingarna, så det var nog faktiskt kvällens höjdpunkt.
2: Kom med Per Johan, ska vi gå upp en bit och titta var den höll, den där dragtävlingen. Och när man tittar in i buskagen här så kan man ju inte förstå att det egentligen har pågått en dragtävling, jo. Där. Men så är det.
1: Så är det ju. Här var det tillredet till dragtävling. När de började rulla ut överhalserna, de som skulle dra, så då vallfärdade folk hit. Det var ju avspärrat område som man inte fick gå in där och vara i vägen heller. De hade gräv i grupper. Det här fiskelaget. Det var fyra plus en som skulle dra för varje lag. Och då hade de gräv i grupper åt liksom klackarna. Och så satt de på marken. Men ankargropen, den var nästan helt nedgrävd i marken. Åt han som skulle sätta i ankare.
2: Och det var den sista mannen i raden?
1: Det var sista mannen där längst bak, jo. Och det här laget, Björsby då, så hade ett duktigt ankare. Han var inte lätt att få ur den i gropen. Jag bara vet det. Och jag tror nästan att varje gång det var någonting så förlorade han nog Ämnes. För att få dem typ på GMS, ser du.
2: Men det här måste ju vara en folkfest, bara det har stått och tittat på dem här.
1: Utan vidare. Och det tjoades och det ropades och heja, heja. Och ta i bara, ni orkar nog, vet du. De drog ju så mycket de orkar redan då.
2: Hur långt skulle man dra dem? Man hade ju ett märke på mitten här.
1: Jo, det var ett märke på mitten. Det är ganska invecklat det där. Jag kommer ihåg den var grov. Det var Hampa Lena tror jag. Ganska grov. Och så var det märke på mitten. Och så var det en stock som låg på marken. Och där var det en kätting runt den där stocken. Och så satt de in ett järnspett i den där kedjan. Och knäpp fast linan i stocken. En man. Han som var låsöppnare hette det. Så sa de att spänn upp. Och då spände alla upp och så öppnade han låset. Och då, för den gröna linan sen som fanns, så det var hemskt noga det där att inga många milli fick den gå till åt ena hållet eller åt andra hållet. Utan, men till slut sen så den som var uthålligast så vann.
2: Men hur långt skulle de dra den där lilla gröna linan innan?
1: Det var en viss tid på klockan som den skulle hållas. Jo. Men jag vet namnet på han som satt i ankare. Han lever inte mera heller. Det var mycket roliga gubbar det där, vet du. Och då hade de nog tagit lite förtunning redan. Så att de var på humör.
2: De var lite dopade med
1: dem. Jo. Och det var inget att skoja med dem.
2: Men ja, du sa att det var ämnesborna som fick stryk för det mesta när det gäller dragkampen. Men sen tog ni lite revansch när det gäller roddtävlingarna. Jo. För det var det också här.
1: Jo, det var roddtävling på varje gång det var fiskarfest. Det var ju så med fiskarfesten att den var... Ena gången var den här där vi står. Andra gången var den i Ämnesviken på andra sidan. Så att det liksom, den varierade varje gång så att de började inte göra allt här eller... Utan det var varannan gång.
2: Nå, hur långt rodde ni då?
1: 400 meter. Det kommer jag så väl ihåg. Och runt en röd boj. Och tillbaka så fort som möjligt.
2: Så det var i princip 200 meter ut i bojen, runt den precis, och tillbaka? Ja.
1: Men det var trångt ibland på den här linjen. Jag fick mig någon gång i nackan utav några år, vet du, och sånt där. Så det var
2: lite fighter också längs vägen?
1: Ja. De gav sig in, så du, nej. Men där då var det ju bara, vet du, liksom, det var ju inte någon lag, utan det var bara en 3-4 gubbar som rodde och 3-4 gubbar från Ämnes som rodde.
2: Och jag vet att du själv gjorde ganska bra i de här roddtävlingarna.
1: Jo, jag rodde. Första gången gick det väl inte så där rysligt. Jag var så otränad då. Men sen började pappa säga att du ska ro mera, sa han. Du har bra båt. Och då rodde jag och tränade upp mig och det gick bra sen. Så jag har ett andra pris och två första pris härifrån viken. Eller vid de här fisken.
2: Det är ju inte dåligt.
1: Nej, men det var nog hårt.
2: Men hörru du, din pappa sa att du hade en bra båt. Vad var det för båt du hade då?
1: Ja, det var en vanlig, det var ingen stävbåt. Utan den var en med rund för bara. Och hemskt. Bred på mitten och sen malarna av bakåt. Och den var lite egen, den var lite på det viset den här båten att den släpade inga vatten med sig. Utan vattnet släppte tidigt före aktergaven redan. Så det var, akten så låg väl ungefär 70-80 cm i luften. Så jag satt bara, vet du, liksom mitt i den och det var uppåt. Och det gick lätt, jag började inte ta något vatten med mig heller. Men de andra som har vattsura och tunga båtar så de släpar vattnet med sig dem. Ja, du vet nog när jag menar.
2: Ja, absolut.
1: Jo. Så det gick lätt.
2: Men du var ju ung grabb på den här tiden.
1: Ja, jag var mellan 15 och 16 år då. Jo.
2: Men då är man kanske som kraftigast också.
1: Ja, åtminstone uthålligare. Jo.
2: Då har vi kommit tillbaks från Björsby strand och är här i Per Jans lilla jaktlya kan man säga, där det hänger en massa troféer på väggarna, skjutna rådjur eller fällda rådjur ska vi säga. Men det vi är här för egentligen så är tre små pokaler här som du fick just för rodden som du pratade om för en stund sedan.
1: Det var ju något stort det där att jag som inte alls hade att göra med det där. Pappa var lite med i den där fiskarföreningen, men jag hade ju ingenting att göra där. Men jag var där och rodde och vann. Det var många ämnesarna som nu pratade om det där efteråt. Jo, de till och med var rökt lite i båten och kände på den, vet du.
2: Du berättade lite om den här båten tidigare och den var byggd i Sund, sa du.
1: Jo, den var byggd i Sund och jag har en sundsbo som jag träffar på Matssons ofta. Så frågade jag han att fanns det, hade funnits någon Tuomikoski i Tranvik som har byggt båtar? Jo, har du en sån båt? Eller? Ja, vi har haft, sa jag, Men det var en fin båt till Vaj och gick lätt till ro. Jo, han hade lite egna modeller med han, så han kände bra igen honom.
2: Men du sa också tidigare när vi pratade om det att din farfar hade fixat till åren så att de hölls på plats för det när du skulle ro tävlingen.
1: Jo, det hade han. Alltså han hade det nästan på alla båtar. Så hade han borrat hål i åren, sätta öglar på och sånt upp då, som på utsidan. Då, på, så att de höll, så man kunde släppa av dem och de hölls där. Mm. Och det var ju hemskt bra det.
2: Speciellt när man ska tävla.
1: Utan vidare, det var bara till, som pappa sa, du har bara till dra nu och styra. Det är inga något annat heller. Nej.
0: Det sa Per Jan Lindblom. En större yta för själva festplatsen krävdes, dels för att det kom allt fler besökare och de flesta började komma i bilar, vilket i sin tur krävde större parkering. Och även om festen skulle fortsätta uppe på Torra Land så minns Per Jan Lindblom med saknad de tidigare festerna.
1: Jo, det var otroligt roligt. Det måste jag säga det. Man liksom väntar på den här festen och det fanns inte så mycket fester. Ja, och brandkårerna hade ju, i Mariehamn så hade vi en stor brandkårsfest som alla väntade på. Inne i Vadelsparken då, va? Men sen hade de nog lite runt i såna här kommuner som orkar ha en brandkårsfest. Men det fanns ju egentligen ingenting. Det var midsommar och sen var det de här brandkårsfesterna då. Va?
2: Men varför tror du att de dog ut då? Varför slutade man med
1: det? Jag vet inte varför. Det är många gånger jag tänker på det, för det skulle ha varit nu år, liksom varje år har man kunnat arrangera någonting, men människan är så att det finns väldigt tid.
2: 1954 var förmodligen den sista fiskarfesten som Ämnes och Björsby turades om att hålla vid sina respektive stränder. Men fler och fler började komma i bilar och det krävdes större marker för att tillgodose bland annat parkeringsplatser. Men en liten nytändning skedde, även om det kanske var början till slutet för de populära fiskarfesterna. Och under några år hölls fiskarfesten uppe på Torra Land, mitt uppe i Ämnesby kan man säga, där bageriet en gång låg och där Godbyvägen nu drar fram.
1: Jo, det var en hage det, som Voje Wallins ägde. Och där var det inga skog just alls, utan det gick djur där och beta på somrarna, och sen då så tog de bort dem och när det var såna, och så lagas det parkeringar där och dansbana. Och
2: men roddtävlingarna tog slut?
1: Roddtävlingarna tog slut. Jag tror att jag var med och rodde den sista tävlingen här från Björsby. Och sen var det inga roddtävlingar mera.
2: Hur var det med dragkampen då?
1: Jo, dragkampen, då den var den. Jo, den var den. Men då kom den yngre generationen in i bilden där med. Och det var ju bra, tycker jag, och att de försökte. Mm. Och ställde upp.
2: Men de här landfesterna, de varar inte så många år om det, eller hur?
1: Nej, jag minns så väl den där festen som de hade första gången där. Då hade de så mycket pengar. Det ena med det andra, det skulle ordnas och saker så att de fick hit en svensk orkester. Och det satt liv i det hela, det var folk något otroligt dit. Och där såg man med samma, alltså bara det gjordes någonting så kom det folk. Men det var någon som måste hålla i.
2: Det ska alltid finnas en eldsjäl med.
1: Jo, det var lite roligt där i Ämnes där på den där platsen. Det var nämligen så att det var ju inte alla som tyckte om den där orkestern. De där äldre gubbarna så tyckte inte om det där, utan det där skramlade på de där gitarrerna heller. Så det där. Men ungdomen, de tyckte det var en fin orkester då. Så var det väl någon där på småtimmarna som tyckte att den här orkestern så skulle inte ha aldrig varit het den heller. Så de påstod att de skulle ta bort den. De stod och spelade på en traktorsläpvagn. Så var det någon som sa att vi tippar av dem ifrån kärran och försöker få hit någon annan orkester. Men som tur det var ju ingenting, utan det var nog bara sådär. Sen var det en rolig historia till där. Det var nog många, men jag ska inte berätta alla heller. Så var det så här att det var ett ganska stort område där som det var på det där. Och det var lite bråkigt en natt där. Och det var en par som kom dit och började härja där. Men de fick nog bort de ordningsmännen och poliserna och det ena med det andra. Och så bäst som det var så var det området mörkt. De började ström. Så säger Åke Karlsson, Bagar Åke brukar jag kalla han för. Det var konstigt, vad är det nu? För de hade bara skarsladdar, vet du. Någon har sparkat ur, du vet, stöpslarna, vet du. Så han började på gå och titta på det där, vet du. Ja, kabeln gick ju mot Tallqvist. Vet du var Tallqvist bodde?
2: Jo, på samma område.
1: Jo. Och så gick han dit och följde kabeln och så ser han så här, och Tallqvist, han hade kammarfönstret öppet. Det kommer ingen ström, Tallqvist. Han var lite bestämd, han är gubben, han hade fått någon lite förtunning, han har, vet du, va? Så säger han att det blir ingen ström. Jaha, säger Åke, det är på det viset, sa han, det blir ingen ström. Nej, men då måste vi nog ordna det då, vi ska gå och ordna en flaska då. Ja, då blir det ström.
2: Det var det han då?
1: Jo, han var lite fiffig den gubben.
2: Så han drog stöpsen han?
1: Han drog stöpsen i vägen inne i kammaren sin, och så var det svart. Och det där har vi pratat om många gånger, haft det som ett ordstäv. Att det kommer inga ström. Ja, det var många historier där uppe. Vi hade roligt, det är hemskt.
0: Det berättade Per Jan Lindblom om Björsby och Ämnes fiskarförenings sommarfester. Reporter var Leif Sundberg och det här inslaget, det var från 2009 här i Arkivpärlan.
3: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Landskapsregeringen fick kritik om upphandlingen av skärgårdstrafiken, men ministern menar att de följt lagtingets intention.
1: Lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
0: Det är nästan omöjligt att lägga en budget för jordbrukarna.
2: Man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
0: Och imorgon blir det mest halvklart och lite varmare än idag. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag och eftermiddag. Landskapsregeringen har nu ett svar på det spörsmål som Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnade in tidigare i veckan. Partierna anser att landskapsregeringen ignorerat lagtinget och gynnar Axfärris då man inte nyttjar den så kallade återköpsklausulen i den stora skärgårdstrafiksupphandlingen. Och genom spörsmålet vill de veta hur landskapsregeringen ska säkerställa en rättvis konkurrens. I svaret som undertecknats av lantrådet Katrin Sjögren och infrastrukturminister Camilla Gunell framförs att frågan har utretts både ur ett upphandlingsrättsligt och marknadsmässigt perspektiv. Bedömningen är att ett återköp av färjorna som sålts i Axfärris inte nödvändigtvis skulle öka konkurrensen. Citat, att ingripa i marknadsstrukturen för att försöka förbättra situationen för en part bedöms kunna medföra en försämring för en annan part, vilket skulle försämra konkurrensneutraliteten, slutcitat, skriver de. Landskapsregeringen menar att man följt finans- och näringsutskottets uppmaning om att utreda möjligheten till återköp och att intentionen om att säkerställa konkurrensen uppnås. Och spörsmålet ska debatteras i lagtinget imorgon torsdag. Och kritiken om att landskapsregeringen skulle ha ignorerat lagtingets vilja stämmer inte, enligt infrastrukturminister Camilla Gunell. Hon menar att landskapsregeringen har följt lagtingets intention.
1: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen att landskapet inte äger färjorna utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
3: Camilla Gunell beskriver det som väldigt väntat att Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnat in ett spörsmål om upphandlingen. Däremot säger hon sig vara förvånad över kritiken från de egna leden, där Liberalernas John Holmberg utmålat beslutet som ett svek mot lagtinget.
1: Övriga ledamöter som jag har förstått det i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
4: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Axfärris har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
1: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi ju gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi ska och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
0: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg. Och tidigare lagtingsledamoten Stefan Toivonen har anmält landskapsregeringens hantering av upphandlingen av skärgårdstrafiken till Konkurrens- och konsumentverket. Det här skrev han i ett pressmeddelande tidigare idag. Toivonen menar att försäljningen av 5 landskapsfärjor till Axfärris kan ha gett bolaget en otillbörlig konkurrensförsprång inför upphandlingen. Och Toivonen begär i anmälan att KKV utreder om försäljningen av fartygen och den fortsatta upphandlingsprocessen strider mot principerna om likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens samt om upphandlingen bör avbrytas eller omarbetas. Och då lämnar vi upphandlingen av skärgårdstrafiken. Nu står det klart att ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman överklagar Ålands tingsrättsdom vad gäller straffmätningen mot en idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Sedan tidigare har Lindeman anmält missnöje mot domen och idag meddelar han i ett mejl till Ålands Radio att han lämnat in besvär gällande straffmätningen. I besväret yrkar Lindeman på att tränaren ska dömas till ett fängelsestraff om minst 1 år och 6 månader. Tingsrätten dömde honom till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Om hovrätten höjer straffet bör även frågan om att skärpa detsamma prövas så att det döms ut som ovillkorligt fängelse, skriver Henrik Lindeman. De 2 målsägandena har också lämnat in missnöjesanmälningar mot domen tidigare. Några besvär från dem har dock ännu inte kommit in till tingsrätten. Att vara jordbrukare i dagens läge kräver mer eftertänksamhet än vad det kanske någonsin behövt se tidigare med tanke på kostnaderna. Lasse Löman odlar främst potatis och spannmål. Han vill utveckla sin verksamhet, men när han pratar med kollegor kan det låta annorlunda.
2: Det är ju blandat. Mycket blandat. Det är många som tycker att nej, det här är inte roligt alls längre. Och en del tycker att nej, men det, nu ska det ju gå och bygga vidare. Att bygga bevattningar och försöka utveckla hela tiden då. Det är det som är lite sorgligt, att utvecklingen borde egentligen bara pågå, men nu ser man nog att en del har trappat ner där på den där utvecklingen.
0: Ja, för det är ju samtidigt som det är ett levebröd, men det är ju en livsstil också att vara jordbrukare, lantbrukare.
2: Visst är det, att man ska ju både leva på det och sen leva med det. För det är ju väldigt arbetsdrygt i vissa perioder, men sen så får man ju lite lugnare och...
0: Lasse Löman har en stark framtidstro, men han beskriver svårigheten med att lägga en budget för året med tanke på världsläget med höga bränslepriser.
2: Nej, det går inte att förbereda sig, utan man får ta det lite som det kommer. Jag gjorde en budget i januari, och då vet vi att efter det har det hänt ganska mycket, så då, den har ju farit redan, utan man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
0: Blir det så att du tänker att nej, men jag kör inte den där extra vändan med traktorn eftersom bränslepriserna är så höga, eller är det, ja, hur går tankarna där?
2: Ja, absolut. Idag har jag bara försökt dra liksom nytta, att jag har last båda vägar, att jag inte ska köra något tomt. Det gäller nog att man tänker på vad man gör. Samma sak är det ute på åkern, att man måste tänka att den här insatsen jag tänker göra nu, kommer den att ge mig, kommer den betala sig?
0: Och det sa jordbrukaren Lasse Lövman. Sport och fotboll. Jomala IK har fått en ny fotbollskoordinator. Elias Karlved tillträdde tjänsten den 1 augusti och efterträdde Kim Nordberg. Karlved, som är 52 år, flyttade till Mariehamn från Uppsala i fjol och har en bakgrund inom svensk ungdomsfotboll. Han har bland annat arbetat som ungdomsfotbollssamordnare i IK Sirius och varit verksam i både Sirius och Uppsala IF. Som fotbollskoordinator ska han ansvara för att planera, samordna och utveckla fotbollssektionens verksamhet. Han ska jobba administrativt men även ute på fotbollsplanen med alla föreningens fotbollslag. Jag kommer att gå runt bland de olika lagen och stötta upp där det behöver stöttas och försöka få en gemensam röd tråd genom föreningen. Hur tränar vi och vad gör vi bra så att vi får en jämnare, högre nivå, helt enkelt, säger Karlved. Han hoppas att hans arbete ska bidra till att fler väljer att stanna kvar i föreningen. Att det ska kännas att det är en klubb man kan vara kvar i länge i sitt fotbollsspelande, säger han. Och till sist vädret. Onsdagen fortsätter att vara mestadels klart. Temperatur på runt 16 grader som sjunker i natt, som läggs ner till mot en 10 grader. Under de tidiga morgontimmarna så drar det in lite moln, och imorgon torsdag blir det sen mest halvklart. En temperatur på 17-18 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret, så är det en avtagande sydlig till sydvästlig vind, 7-12 meter per sekund. Ikväll på Ålands hav kan det lokalt vara regnskurar, och även åska kan förekomma, annars mest god sikt. Och det här var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom.
5: Ålands Radio. Oberoende, opartisk och trovärdig.
6: Det här är Åland idag, onsdag. Höga kostnader pressar bönderna på Åland och idag så möter vi jordbrukaren Lasse Lövman som trots allt ser positivt på framtiden. Vi hör också hushållningssällskapets Jenny Enberg och producentförbundets Pia Eriksson om läget. Jomala IKs nya fotbollskoordinator heter Elias Karlved och han börjar jobba i augusti. Vi hör honom redan nu kring den nya tjänsten och hur det kom sig att han sökte den. Och så hör vi infrastrukturminister Camilla Gunell om kritiken mot skärgårdstrafikupphandlingen. Hon menar bland annat att man från regeringens håll följt lagtingets intention. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program, alla lyssnare.

0: Det är gruppen Cartoons med låten Witch Doctor som inleder Åland idag denna onsdag när vi har den 10 juni 2026 i kalendern. En låt från 1998. Direkt från arkivet in i spellistan hamnade den där, kan jag berätta. Så det är många år sedan vi på Ålands Radio har spelat den i alla fall. Men nog om det, vi ska prata om jordbruk här först i dagens program. För med tanke på hur det ser ut i världen idag så är det många som kämpar med att få ekonomin att gå ihop. Bränslepriserna är mycket höga och det påverkar många på olika sätt. Jordbrukare drabbas på flera sätt och det gör att det kan vara ännu svårare än förut att få lönsamhet i verksamheten. Vi har träffat Lasse Lövman som till största delen odlar potatis och spannmål och han ser trots allt positivt på framtiden.
1: För min egen del så är det ju nog ganska bra. Jag har fortfarande kassa, men att det är ju ingen, det är ingen guldgruva riktigt, utan man får vända och titta på alla möjliga lösningar man har för att kunna fixa till att man får det gå runt.
2: Och sen är det, som du nämnde, det kan behövas lite flera fötter till stå på. Det kanske inte är så att man kan satsa allting på en och samma.
1: Nej, utan jag försöker ju sprida lite riskerna då, för det, oftast går det dåligt någonstans. Men så går det bättre för någon annan, på någon annan gren, så då är det absolut bra att man har flera fötter att stå på.
2: Spannmål är ju sådär som det pratas om, att ja, men där är det svårt att få den där lönsamheten eller lönsamheten och gå runt först, men sen då få lite hemma då. Hur ser det ut där? Hur har det varit de här senaste åren?
1: Det går ju väldigt mycket upp och ner i spannmålsmarknaden. Det har inför Ukraina-kriget, så det var ett annat läge då. Då hade vi ju också stigande kostnader. Men vi hade även stigande spannmålpriser. Nu är det lite ett annat läge. Att nu har vi stabila spannmålspriser tydligen. Och det beror på en hög skörd i fjol som ligger i lager fortfarande och dämpar prisuppgången. För annars så är det ju meningen att det är marknadspris, att det ska komma med, följa med upp när kostnaderna stiger. Så det är en liten svår situation med spannmålen just nu, att den det lossar inte riktigt.
2: Ja. Ja, och sen där pratas det ju om, när man pratar runt lite och så här, att det är kanske sådana som man börjar titta på andra grödor och går kanske lite mot oljeväxter och någonting sånt här. Är det tankar som du har haft?
1: Jo då, jag försöker odla lite oljeväxter för att, men oljeväxterna, de är lite känsliga att man får inte odla för mycket, för då får du in sjukdomar. Så det går inte bara att odla oljeväxter heller, utan man får blanda in lite då, så får du ännu fler ben att stå på.
2: Ja, och så behöver det varvas lite då, beroende på vilka marker du är på, så att det inte blir samma. Det bör vi vara där växlarna växelvis däremellan.
1: Jo, precis, att man måste få växelbruk i hela. Man kan inte bara titta på vad som ser lönsamt. Även att jag är nästan tvungen att odla spannmål, för potatisen är ju betydligt bättre lönsamhet i nu. Men för att få växtföljden att bli bra, så är spannmålen väldigt bra att ha i. Och den är ju tyvärr lite sämre nu.
2: Ja, men det gäller ju det också. Och så här som många, när man åker förbi och så tänker man att ja, men det är väl bara att ha potatis precis överallt varje år då. Så, eftersom det kanske ger lite mer då, men det är ju inte så enkelt heller.
1: Nej, du, vi har ju krav på oss också att vi ska hålla en växtföljd. Även från Orklas sida, och sen så har vi stödsidan också, så de stödjer inga om man håller på och bara har samma växten.
2: Nu står vi här en av sommarens första dagar, solen strålar. Det har inte varit så där väldigt mycket väta. Det kom väl lite här för någon vecka sedan, men hur är det med bevattning och sådana här saker? Har du sånt?
1: Jo, jag har satsat ganska stort på bevattning de senaste åren, så jag... Men där är det också prioritet att jag kör potatisen före. Att har jag lite dåligt om vatten, så då får nog spannmålen vänta. Mm.
2: Men du är ju långt ifrån ensam som har satsat ganska mycket på bevattning. Började, vårarna, somrarna har varit så nu att för att kunna, vad ska vi säga, garantera att det växer någorlunda i alla fall, så krävs det att man har egen bevattning.
1: Absolut. Det krävs att man har Man brukar säga att torrläggningen ska vara i skick, att det får inte bli för vått, och sen så ska du kunna vara beredd på att du ska vattna. Det där är ju rockoffveckan, så då gäller det till. Då är det dygna runt hela tiden.
2: Men det är ju ingenting som kommer gratis det heller, om man tänker att ja, men det går väl till dra vatten någonstans ifrån, utan det är ju en investering i sig då.
1: Nej, absolut. Det är stora investeringar, och det är ingenting som man kan bygga liksom direkt så här. Det tar för mycket kapital, utan man får successivt bygga vad man har mäktar med.
2: Det pratas så, när jag pratar lite med andra och man hör lite så här, en del kan uttrycka lite framtidstro och tycka att ja, men det ska nog gå det här. Medan andra som jag har varit i kontakt med säger att nej, nu räcker det, nu tänker jag liksom lägg ner. När du pratar med kollegor, träffar andra, hur låter det?
1: Det är ju blandat, mycket blandat. Det är många som tycker att nej, det här är inte roligt alls längre. Och en del tycker att nej, men det, nu ska det ju gå nu och bygga vidare. Att bygga bevattningar och försöka utveckla hela tiden då. Det är det som är lite sorgligt, att utvecklingen borde egentligen bara pågå. Men nu ser man nog att en del har trappat ner där på den där utvecklingen.
2: Ja, för det är ju samtidigt som det är ett levebröd, men det är ju en livsstil också. Och vad jordbrukare, lantbrukare?
1: Visst är det. Att man ska ju både leva på det och sen leva med det. För det är ju väldigt arbetsdrygt i vissa perioder, men sen så får man ju lite lugnare.
2: Ja, någon som jag pratade med som sa att ja, men det är otroligt mycket arbete, men inkomsten för tjänsten på det sättet kanske inte är värt det alla gånger. Och det är väl lite så som de som börjar trappa ner, att det är lite så de tänker kanske.
1: Ja, visst är det så att de tänker väl att nu tycker jag att nu arbetar jag för mycket för lite pengar då.
2: Men framtidstron då? Din egen, hur är den?
1: Nej, men den är nog på topp. Jag försöker nog utveckla så gott jag kan. Det är ju lite sorgligt nu när man vet att tack vare det instabila det här läget med kostnaderna, så vet man inte riktigt hur man ska budgetera, utan man får hålla igen lite nu, kanske lite för mycket.
2: Mm. Ja, för det läget som är i världen just nu med Iran, höga bränslepriser som kommer att påverka gödselpriser. Ja, går det till förbereda sig på något sätt?
1: Nej, det går inte att förbereda sig, utan man får ta det lite som det kommer. Jag gjorde en budget i januari, och då vet vi att efter det har det hänt ganska mycket, så den har ju farit redan, utan man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
2: Blir det så att du tänker att nej, men jag kör inte den där extra vändan med traktorn eftersom bränslepriserna är så höga, eller är det, ja, hur går tankarna där?
1: Ja, absolut. Idag har jag bara försökt dra liksom nytta, att jag har last båda vägar, att jag inte ska köra något tomt. Det gäller nog att man tänker på vad man gör. Samma sak är det ute på åkern, att man måste tänka att den här insatsen jag tänker göra nu, kommer den betala sig?
2: Mm. Ja, inte bara det att det ska täcka bränslekostnader och allt annat kostnader som du har när du sår eller någonting sånt, utan du ska ju helst ha lite mat på bordet när dagen är slut.
1: Jo, gör det. Jo, det är ju så att man får ju se till att man... Ja, det gäller nog att ha tankarna med sig hela tiden vad man gör.
0: Det säger alltså jordbrukaren Lasse Lövman. Om en liten stund ska vi höra del 2 i Ove Sjöbloms reportage, då vi träffar Pia Eriksson på Ålands producentförbund och Jenny Enberg på Ålands hushållningssällskap. Innan det, Lale, alla tittar på mig.

0: Lale, alla tittar på mig heter låten, och innan den låten så träffar vi ju jordbrukaren Lasse Lövman som beskrev den verklighet han lever i med höga bränslepriser och ett världsläge som gör det svårt att planera allt för långt in i framtiden. Och ja, det är många jordbrukare som kämpar med lönsamheten. Naturresursinstitutet Loke publicerade en rapport tidigare under våren som visar att lönsamheten de senaste 2 åren varit det lägsta sedan millennieskiftet. Vi träffade Jenny Enberg som är vd på Ålands hushållningssällskap och Pia Eriksson som är vd på Ålands producentförbund för att prata om just lönsamheten inom jordbruket. Men rapporten från Loke, ja, den speglar inte åländska förhållanden fullt ut. Vi hör Jenny Enberg först.
1: Det tror jag är ganska svårt just nu. Den här statistiken baserar ju sig på lönsamhetsbokföring som man samlar in från faktisk bokföring. Det här görs på fastlandet, inte på Åland. Och man kan säkert dra paralleller, men jag tror att det är svårt att direkt överföra saker. Man måste nog titta på Ålands förutsättningar här och hur gårdarna ser ut här och vilka grödor vi producerar.
2: Men dålig lönsamhet, Pia, det är ju någonting som man ändå har pratat om ganska länge inom jordbruket. Är det ändå en bild som finns idag om man ser liksom på helheten?
3: Ja, det tycker jag nog. Jag tycker nog att bilden i stort stämmer ganska bra. Det är dålig lönsamhet inom lantbruket. Vi har ju högre kostnadsläge här än vad man har på finska sidan till exempel då, som ju spelar in då i den här stora bilden.
2: Men om vi återgår till den stora bilden då med lönsamhet. Hur låter det ute bland odlarna, bland djuruppfödarna? Vad säger de, Pia?
3: Min upplevelse är att bland djurgårdarna så är man, framförallt inom mjölksektorn, så är man ganska nere. Det är tungt, det är jobbigt. Kött lite bättre. Växtodlingsgårdarna kanske ännu bättre då, förutom spannmålsgårdar förstås. För spannmål, där är det också tufft. Jag upplever också att hos de yngre odlarna så finns det kanske en större optimism. Och det är ju bra förstås. Men det är nog överlag rätt så tufft skulle jag säga.
2: Men ändå, om man tar fasta på det positiva då, att yngre odlare ser lite mer positivt, gör det att det ändå finns en framtidstro?
3: Jo, det finns det. Och framförallt så upplever jag att de som är unga och ivriga så är också villiga till att testa nya odlingsmetoder, testa nya grödor. De är liksom öppna för innovationer och är liksom ganska pigga på den biten.
2: Jenny, inom hushållningssällskapet, de som ni har kontakt med, hur låter det där?
1: Nej, men det, jag håller med Pia, det är brett och det är väldigt olika. Alltså vi får in majoriteten av gårdarna hos oss på ett eller annat sätt under åren. Och vi ser verkligen från det ena till det andra. Alltså det är både små gårdar som går rätt bra och stora gårdar som går lite sämre. Så att man kan inte dra något generellt så, utan det är väldigt mycket upp till gårdarna och deras förutsättningar och hur man hanterar de svårigheter som man möter med allt det, vad det innebär med globala marknadspriser och långa försäljningskontrakt ibland som man måste uppfylla. Och kostnadstäckningen är ju svår. Alltså det är väldigt höga produktionskostnader på väldigt mycket grödor just nu. Och det är ju ingenting som kommer bli bättre med det här året så som det ser ut nu med allt vad Irankriget och omvärlden håller på med.
2: Sen vill jag återvända lite till det du sa, Pia, när du liksom sa ja, djurgårdar beroende på mjölkproduktion, köttproduktion och sen växtodling. Ser ni också att det börjar styras om mer och mer, att det blir färre djur och mera, ja, vad ska vi säga, grönsaker eller annat som det blir inriktning på?
3: Nej, det tycker jag egentligen inte, utan däremot så finns det ju sådana som man ställer om från mjölkproduktion till köttproduktion, men man har fortfarande djur. Men sen vill jag ju också lyfta då det här med att det finns mycket unga som har en positiv framtidstro. Och där har vi ju ett lysande exempel också faktiskt inom mjölk. Och det är ju Lisa och Christian Påvals ute på vården som precis har invigit sin nya mjölkrobotladugård. Och det är ju en jätteinvestering, och det visar ju nog på att det finns en framtidstro.
4: Lasse Löman, som vi träffade tidigare, beskrev svårigheten med att göra en budget eftersom kostnaderna har skenat de senaste månaderna. Och just den osäkerheten är något Jenny Enberg på Hushållningssällskapet möter rätt ofta.
1: Ja, men visst, vi gör ju väldigt mycket odlings- och gödslingsplaner under hösten och vintern och till väldigt många kunder, och det är klart att speciellt på spannmålssidan undrar man ju vad man ska odla. Väldigt många går ju över till oljeväxter, mera sånt, eller andra typer av grödor då. Och sen tittar allt fler nu också på stödsystemet och hur man kan använda det på ett annat sätt, kanske mer än vad man har gjort tidigare. Det är ju främst husdjursgårdarna som har väldigt, väldigt hög intäkt från stödsystemet, och de här specialinriktade gårdarna har kanske inte till lika stor procentandel använt sig av stödsystemet som husdjurssidan. Men det här håller på att skifta nu med spannmålspriserna och hur det ser ut på kostnaderna där. Så att det är ju väldigt stor osäkerhet framåt, och vi går ju nu mot en ny EU-programperiod, och man har stora förändringsgrejer på gång i både jordbrukspolitiken inom EU och hur de här nationella planerna ska tas fram, och Åland är ju i väldigt osäkert läge just nu, så att, och det är ju alldeles för tidigt ännu att säga hur det kommer bli, men det är ju väldigt, väldigt svårt att jobba framåt och att försöka göra någon prognos på hur själva stödsystemet kommer se ut om bara 3-4 år. Så att se över sina egna kostnader och försöka producera så mycket man bara kan på det man har är ju det som vi oftast rekommenderar nu, att man verkligen behöver räkna på. Kontraktsodling blir ju allt vanligare, och också att man kan lagra det man producerar själv på gården så att man kan sälja det i rätt tid sen.
2: Du får avsluta, Pia, med de som du träffar och har kontakt med. Även om du sa att det finns en framtidstro, men finns det ändå, uttrycks det oro emellanåt?
3: Jo, det gör det absolut. Det finns en stor oro, och precis som Jenny säger, så det här med nya kappen och det som är på gång där och den osäkerheten gör ju, alltså man vill ju kunna, som producent så vill du ju kunna göra en längre planering, och det är väldigt svårt just nu för läget är jätteosäkert och ingen vet riktigt vart det tar vägen liksom. Så att vi från producentförbundet, så är ju vår största uppgift att bevaka det här och följa med och se och försöka påverka så mycket vi kan att det blir så bra som möjligt. Vi har en jättebra dialog med landskapsregeringen, och vi har också en bra dialog till finska sidan genom SLC, så att vi hänger med så mycket vi bara kan och försöker hålla ögonen på det här så att det ska bli så bra som möjligt. Men det finns absolut en oro ute hos producenterna.
4: Den nuvarande programperioden sträcker sig till och med 2027. Högst troligt blir det en förlängning med ett par år eftersom arbetet med det nya programmet inte kommit så långt ännu. Men trots de dystra molnen som kanske finns över jordbruket vill Jenny Enberg avslutningsvis kasta lite ljus över framtiden.
1: Ja, absolut, det finns ju väldigt stor potential framåt, och Åland har ju högsta graden av unga odlare i hela Europa, så att här finns ju en stark framtidstro, och från regeringshåll både på Åland och i Finland har man ju öka målsättningarna, ska vi säga, kring frukt och grönt och att det ska produceras mera i Finland som kan gå på export. Så här finns ju absolut möjligheter framåt att öka de här olika grödorna och rikta in sig mera på specialgrödor.
0: Det säger Jenny Enberg, som är vd på Ålands hushållningssällskap, och vi hörde också Pia Eriksson, som är vd på Ålands producentförbund, i det här inslaget. Och reporter, det var Ove Sjöblom. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz denna juni onsdag. Jag som säger det, jag heter Rasmus Karlsson. Till nästa ska vi få prata fotboll och Jomala IKs nya fotbollskoordinator. Det är det ännu en tid, för nu är det dags för Ålands nytt.
4: Det här är Ålands nytt. God kväll. Infrastrukturminister Camilla Gunell avvisar kritiken mot skärgårdstrafikupphandlingen och menar att landskapsregeringen har följt lagtingets intentioner man har utrett men valt att inte använda den så kallade återköpsklausulen.
5: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen att landskapet inte äger färjorna utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
6: Camilla Gunell beskriver det som väldigt väntat att Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnat in ett spörsmål om upphandlingen. Däremot säger hon sig vara förvånad över kritiken från de egna leden, där Liberalernas John Holmberg utmålat beslutet som ett svek mot lagtinget.
5: Övriga ledamöter som jag har förstått det i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
7: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Axferries har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
5: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi ju gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi ska och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
4: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg. Nu står det klart att ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman överklagar Ålands tingsrätts dom vad gäller straffmätningen mot en idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Sedan tidigare har Lindeman anmält missnöje mot domen och idag, onsdag, meddelar han i ett mejl till Ålands Radio att han lämnat in besvär gällande straffmätningen. I besväret yrkar Lindeman på att tränaren ska dömas till ett fängelsestraff om minst 1 år och 6 månader. Tingsrätten dömde honom till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Om hovrätten höjer straffet bör även frågan om att skärpa detsamma prövas så att

0: Och spannmål, och han uppger att många av hans kollegor börjar känna en uppgivenhet och funderar på att lägga ner odlingen. Men själv känner han en stark framtidstro. Jag tror på det här och försöker utveckla, men det svåra är att det i princip är omöjligt att budgetera med tanke på världsläget. Budgeten jag la i januari håller inte eftersom det har hänt så mycket i världen, säger Lasse Lövman. Och till sist vädret. Ja, det fortsätter att vara klart under kvällen och natten, men under de tidiga morgontimmarna drar det in lite moln och torsdagen blir mestadels halvklar. Temperatur runt 17-18 grader och svaga till måttliga sydliga vindar. Sjövädret, så är det en avtagande sydlig till sydvästlig vind. I kväll och i natt kan det förekomma lokala regnskurar på Ålands hav, även åska, annars mest god sikt. Det här var Ålands nytt. I studion har jag och Ove Sjöblom varit. Mera nyheter finns på vår hemsida och i vår app. Jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Lyssna på Ålands radio så får du veta allt.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Och då lyssnar du på Ålands radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i 50 minuter till här. Vi ska alldeles om någon liten minut höra en intervju med Elias Karlved. Om ni undrar vem det är så kan jag berätta att det är Jomala IKs nya fotbollskoordinator. Honom hör vi mera om och med efter Go to the Sun. Det här är Sara Klang.

0: Elias Karlved är nya namnet på Jomala IKs fotbollskoordinator. Han tillträder tjänsten på riktigt den 1 augusti. Men han har redan nu börjat bekanta sig mer med klubben genom att ha närvarat på några träningar. Han flyttade till Åland i november för att bli sambo efter att ha pendlat i 4 års tid. Och han berättar vad det var som lockade honom till det här jobbet.
1: Ja, men det är framförallt att jobba med barn och ungdomar i en fotbollsmiljö. Jag

0: brinner för fotboll på alla nivåer. Och jag tror att det här ska kunna bli jättekul att jobba med fotboll igen.
1: Kommer du vara anställd på heltid?
0: Ja, det kommer jag.
1: Vad har du för erfarenhet inom fotbollen?
0: Jag har tidigare varit ungdomsfotbollssamordnare inom IK Sirius i Uppsala. Och sen så har jag också drivit fotbollslag både i IK Sirius och i Uppsala IF. Då. Och då har jag gjort det ända från knattar och fotbollsskola då till pojkarsvenskan. Då, så att.
1: Men när du var i Sirius, var du anställd då eller hur funkar det?
0: Jag var anställd där som ungdomsfotbollssamordnare där ett tag. Och då handlade det liksom om att samordna. Och det jag bland annat gjorde där, det var ju att köpa in ett sånt här program med övningar. En övningsbank helt enkelt. Och sådär, så att alla lagen hade någonting att utgå ifrån. Liksom.
1: Och den har du memorerat nu?
0: Nej. Då, man har sina favoriter. Det ska vara något som fungerar för alla. Jag har väl gått vidare lite i mitt fotbollstänk. Så att, jag skulle kanske välja något annat idag. Så är det. Mm. Och sen så massa andra grejer. Det handlar ju också om så här uppförandekoder och såna här saker. Jag införde också till exempel att man måste, som ledare måste man lämna in sån här utdrag ur brottsregistret och såna här saker för att visa att man inte håller på med massa saker.
1: I pressmeddelandet som skickades ut så nämndes det att du ska bidra med spelarutveckling, utbildningsplaner och struktur. Vad konkret innebär det för spelarna?
0: Nej men det blir väl framförallt, det är två delar jag kommer att jobba med där. Dels är det administrativa bitar där man liksom anmälningar av lag och allt sånt här. Men sen blir det då också på plan då. Jag kommer gå runt bland de olika lagen och stötta upp där det behöver stöttas och titta på och försöka få en gemensam röd tråd genom föreningen. Liksom hur tränar vi och vad gör vi bra? Liksom, så att liksom, få en jämnare högre nivå helt enkelt.
1: Men kommer du gå till alla åldersgrupper?
0: Det kommer jag göra, absolut. Det gäller hela fotbollsbiten då. Så.
1: Hur mycket kände du till Jomala IK innan du sökte jobbet?
0: Inte jättemycket, men ändå lite grann. I och med att jag har varit verksam inom den uppländska fotbollen så har man ju varit hit med lag och spelat och haft Jomala på besök även i Uppsala.
1: Vad tycker du att Jomala kan bli bättre på?
0: Det finns ju liksom ledord inom Jomala IK som är fotboll för alla, och det tycker jag är någonting man ska verkligen ta värde på. Precis det som jag brinner för till 100%. Och där kan man liksom, kan man spetsa till det åt alla håll så att du får bra kvalitet för de som verkligen vill ta sig vidare genom sin fotboll. Att de känner att de får en bra utbildning inom Jomala IK. Samtidigt som det blir även bättre för de som kanske inte tar sin fotboll på lika stort allvar. Och det tror jag, det finns en utmaning i det, men jag tycker att det är en fantastisk tanke och det är så fotboll ska fungera tycker jag.
1: Det är ju ofta svårt inom lagidrott att det finns de här olika viljorna. Vissa som vill satsa mer och vissa som vill satsa mindre. Men hur ska man hitta en balansgång där då, tänker du?
0: Ja, men det är väl så att man kan ju ha ett visst antal träningar i veckan. Man kanske inte behöver delta i alla. Samtidigt som man kan erbjuda extra träningar för de som vill mer. När det gäller extra träningar, då blir det mer teknik och det egna fokuset skulle jag säga. Än när man tränar med laget, då blir det mer lagspel. Liksom, hur man faktiskt spelar fotboll.
1: Men är det inte bara så att man kan hoppa upp en årskull?
0: Kan finnas sådana lösningar också. Vi får titta helt enkelt vad som passar. Och jag tror att man ska inte låsa sig vid en viss... liksom, utan man får titta vad som är bäst där och då helt enkelt.
1: Vad tänker du om multiidrottande?
0: Ja, bra och dåligt skulle jag säga. Jag är ju själv uppvuxen i det. Man har spelat innebandy och allt möjligt när man var ung. Tyckte det var kul och sådär. Men jag är inte så. Det beror på vad man vill helt enkelt med sin idrott också. Jag skulle vilja att det kanske var så att multiidrottande var bra alltid. Och det finns säkert många undersökningar på det också som säger att det är bra. Men om man tittar på de här riktigt, riktigt stora stjärnorna som kommer fram så har de nog lagt ner hela sin själ på just en sport för att komma dit de kommer. Så att, jag tror att det är lite motstridigt det där och om vad man också tror och vad som faktiskt fungerar. Så. Men jag ska säga att det där är väldigt individuellt. Så jag tror att beroende på vem du är som person så kan det passa just dig och multidrott. Det kanske är det som tar dig hela vägen fram för att du inte tröttnar då. Medan för en annan så kanske måste lägga allt fokus på en viss idrott för att ta sig fram.
1: Det som man ofta pratar om när det kommer till multidrotten, det är ju främst att det blir, man bygger fler muskler än vad man bara gör via en idrott. Att det blir en skadeprevention i det. Men är din förhoppning då att det är fler som ska nå längre?
0: Ja, men precis. Man kan ju liksom, det här just med multidrottande, man tittar Zlatan har man ju pratat om ganska mycket. Just det här med att han höll på med taekwondo och fick den här vigheten och det som gjorde att han kan göra de här volleyskotten som sitter och så. Och det är väl liksom ett bra komplement kanske med någon kampsport eller någon smidighetsövning eller någonting och sådär. Men vissa sporter kanske du inte blir bättre av att utöva. Liksom. Det beror på vad det är helt enkelt och vad som stärker snarare. Då. Så det är inte säkert att alla sporter passar för att komplettera den huvudsporten då, så att säga. Men jag tror absolut det finns mycket lärdomar att ta där. Jag vet att Barcelona hade sina små knattar, fick träna så här capoeira och såna här saker. Ja, lite intressanta saker tycker jag. Sen är ju frågan då, kan man liksom lyfta in de här övningarna i ett fotbollssammanhang då och ha det inom fotbollen? Är det lika bra då eller är det bättre att man gör det i den andra sporten då? Det finns ju många frågeställningar där.
1: Capoeira är en brasiliansk dans om jag inte missminner mig.
0: Exakt, och lite kampsport i det. Liksom. Det är lite mycket så här hopp och skuttsparkar och väldigt mycket vighet. Så, ja, mycket koordination.
1: Men när tycker vi att man då ska bestämma sig för en idrott?
0: Ja, det där är ju också helt individuellt ska jag säga. Det finns så många olika vägar fram och jag tror att man ska ha alla de vägarna möjliga faktiskt. Det beror på individ helt enkelt. Och jag tror inte att det finns rätt eller fel egentligen, utan det beror på vad tycker du? Vad passar mig? För att det är ju så att du måste ha glädje i allt du gör, för att annars kommer det inte att gå.
1: Men jag tänker ju att individen är ju ett håll, men ni från föreningen kan ju ha en annan inställning till det.
0: Så kan det vara, absolut. I Jomala där har man nog ett väldigt bra förståelse för att hålla på med fler idrotter, ska jag säga.
1: Du hade ju en bakgrund i IK Sirius bland annat, nämnde du. Finns det något i den svenska ungdomsfotbollen som du tycker att man kan lära sig nu i den åländska?
0: Jag vet inte om det är speciellt i svensk fotboll, så jag tycker nog att det är ganska likvärdigt det jag har sett så. Men däremot så brinner jag mycket för att lära ut hur man faktiskt spelar fotboll. Inte bara att man tränar på fotboll, utan hur spelar du på planen?
1: Utveckla.
0: Ja, hur tar vi oss fram i planen? Finns det olika mönster vi kan använda för att passningsvägar för att ta oss fram som vi kan öva in så att de sitter? Kan man kommunicera med varann och göra olika kombinationer av det här? Då blir det också ganska svårt läst för motståndaren. Och sen ihop då med ett pressspel i försvarsspelet då liksom, som är samordnat.
1: Vad tycker du kännetecknar en bra fotbollsmiljö?
0: Ja, att du känner glädje när du går på träning och match. Att du tycker det är kul att gå dit och att du känner dig sedd. Att du känner att du är en gemenskap. Det tror jag är det viktigaste. Jag upplever nog att det är väldigt få som presterar på en nivå där det inte är en bra stämning. Det ska vara kul att gå till träning och match. Annars kanske man ska göra något annat helt enkelt.
1: Du har ju sagt här under intervjun att du brinner för fotboll och det är även någonting som står i pressmeddelandet. Var kommer det här brinnet, glöden och driven ifrån?
0: Jag tror egentligen i första början så att jag blev fotbollstränare och sådär. Det hade nog med, dels så hade jag ju en son då som var intresserad av fotboll. Och sen så störde jag mig på att jag själv fick en sån riktigt dålig fotbollsutbildning när jag var ung. Att det var verkligen inte genomtänkt och det var verkligen inte pedagogiskt och det var mycket stå i led och det var mycket sådana här saker som jag tycker kanske inte är så bra. Liksom. Att på min tid så lät man ju liksom delar man lag liksom, då fick en välja liksom lag så där. Det är mycket med utvecklande fotboll, och kommer mycket längre idag så där. Så men min tanke där och då, det var liksom, det här kan jag göra mycket bättre. Ja, sen har det bara rullat på helt enkelt.
1: Vad hoppas du uppnå under din tid i klubben?
0: Jag hoppas att man kan få upp nivån, och också att man uppmärksammar att vi faktiskt får till en riktigt bra nivå i Jomala IK på våra olika lag och sådär. Att det ska kännas att det är en klubb man kan vara kvar i länge i sitt fotbollsspelande så att säga.
1: Och hur ska vi mäta det?
0: Det mäter vi väl genom olika saker. Dels så finns det enkäter vi kan skicka ut och fråga hur nöjda folk är. Men sen finns det också rent, ja, hur går det för lagen och sådana här saker också. Det är många parametrar i det.
2: De orden är Elias Karlevads, och han är ju ny fotbollskoordinator då för Jomala IK. Och det är som så att Kim Nordberg, han kommer fortsätta vara huvudtränare för A-laget och paralaget fram till årsskiftet. Reporter här, det var Johan Ågren. Det här är ett inslag som man hittar också förstås på alandsradio.ax och i appen ORTV Play, så är även fallet med jordbrukarreportaget får man väl säga, som vi hörde tidigare i dagens program, Ove Sjöbloms intervjuer med Lasse Lövman, Jenny Enberg och Pia Eriksson då, om jordbrukarnas läge får man väl säga, i och med att det är höga kostnader som pressar bönderna även här på Åland då, så som det är på många andra håll i världen just nu. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz. Vi ska till näst i programmet få höra en längre intervju med infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna. Då är det ju förstås, får man ju säga, så att vi ska prata om skärgårdstrafikupphandlingen. Det har ju kommit en hel del kritik mot den från oppositionellt håll, men även från internt, ja, men från regeringsblocket då i lagtinget. Vi har ju hört till exempel Liberalernas John Holmberg uttala sig där. Det är en dryga 15 minuter tills vi hör det reportaget, för innan det så ska vi ju få lokala nyheter, och dit är det 3,5 minuter. 3,5 minuter lång är också Darins låt Lagom, som vi lyssnar till då fram till nyheterna.

0: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
1: Landskapsregeringen fick kritik om upphandlingen av skärgårdstrafiken, men ministern menar att de följt till lagtingets intention.
2: Lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
1: Det är nästan omöjligt att lägga en budget för jordbrukarna.
3: Man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
1: Och imorgon blir det mest halvklart och lite varmare än idag. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God eftermiddag. Landskapsregeringen har nu ett svar på det spörsmål som Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnade in tidigare i veckan. Partierna anser att landskapsregeringen ignorerat lagtinget och gynnar Axfärjes då man inte nyttjar den så kallade återköpsklausulen i den stora skärgårdstrafiksupphandlingen. Och genom spörsmålet vill de veta hur landskapsregeringen ska säkerställa en rättvis konkurrens. I svaret som undertecknats av lantrådet Katrin Sjögren och infrastrukturminister Camilla Gunell framförs att frågan har utretts både ur ett upphandlingsrättsligt och marknadsmässigt perspektiv. Bedömningen är att ett återköp av färjorna som sålts i Axfärjes inte nödvändigtvis skulle öka konkurrensen. Citat, att ingripa i marknadsstrukturen för att försöka förbättra situationen för en part bedöms kunna medföra en försämring för en annan part, vilket skulle försämra konkurrensneutraliteten, slutcitat, skriver de. Landskapsregeringen menar att man följt finans- och näringsutskottets uppmaning om att utreda möjligheten till återköp och att intentionen om att säkerställa konkurrensen uppnås. Och spörsmålet ska debatteras i lagtinget imorgon torsdag. Och kritiken om att landskapsregeringen skulle ha ignorerat lagtingets vilja stämmer inte, enligt infrastrukturminister Camilla Gunell. Hon menar att landskapsregeringen har följt lagtingets intention.
2: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen att landskapet inte äger färjorna utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
4: Camilla Gunell beskriver det som väldigt väntat att Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnat in ett spörsmål om upphandlingen. Däremot säger hon sig vara förvånad över kritiken från de egna leden, där Liberalernas John Holmberg utmålat beslutet som ett svek mot lagtinget.
2: Övriga ledamöter som jag har förstått det i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den.
5: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Axfärjes har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
2: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi ju gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi ska och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
1: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg. Och tidigare lagtingsledamoten Stefan Toivonen har anmält landskapsregeringens hantering av upphandlingen av skärgårdstrafiken till Konkurrens- och konsumentverket. Det här skrev han i ett pressmeddelande tidigare idag. Toivonen menar att försäljningen av 5 landskapsfärjor till Axfärjs kan ha gett bolaget en otillbörlig konkurrensförsprång inför upphandlingen. Och Toivonen begär i anmälan att KKV utreder om försäljningen av fartygen och den fortsatta upphandlingsprocessen strider mot principerna om likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens samt om upphandlingen bör avbrytas eller omarbetas. Och då lämnar vi upphandlingen av skärgårdstrafiken. Nu står det klart att ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman överklagar Ålands tingsrättsdom vad gäller straffmätningen mot en idrottstränare som förgripit sig på minderåriga pojkar. Sedan tidigare har Lindeman anmält missnöje mot domen och idag meddelar han i ett mejl till Ålands Radio att han lämnat in besvär gällande straffmätningen. I besväret yrkar Lindeman på att tränaren ska dömas till ett fängelsestraff om minst 1 år och 6 månader. Tingsrätten dömde honom till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Om hovrätten höjer straffet bör även frågan om att skärpa detsamma prövas så att det döms ut som ovillkorligt fängelse, skriver Henrik Lindeman. De 2 målsägandena har också lämnat in missnöjesanmälningar mot domen tidigare. Några besvär från dem har dock ännu inte kommit in till tingsrätten. Att vara jordbrukare i dagens läge kräver mer eftertänksamhet än vad det kanske någonsin behövt se tidigare med tanke på kostnaderna. Lasse Löman odlar främst potatis och spannmål. Han vill utveckla sin verksamhet, men när han pratar med kollegor kan det låta annorlunda.
3: Det är ju blandat. Mycket blandat. Det är många som tycker att nej, det här är inte roligt alls längre. Och en del tycker att nej, men det, nu ska det ju gå och bygga vidare. Att bygga bevattningar och försöka utveckla hela tiden då. Det är det som är lite sorgligt, att utvecklingen borde egentligen bara pågå. Men nu ser man nog att en del har trappat ner där på den där utvecklingen.
6: Ja, för det är ju samtidigt som det är ett levebröd, men det är ju en livsstil också att vara jordbrukare och lantbrukare.
3: Visst är det. Att man ska ju både leva på det och sen leva med det. För det är ju väldigt arbetsdrygt i vissa perioder, men sen så får man ju lite lugnare.
1: Lasse Löman har en stark framtidstro, men han beskriver svårigheten med att lägga en budget för året med tanke på världsläget med höga bränslepriser.
3: Nej, det går inte att förbereda sig, utan man får ta det lite som det kommer. Jag gjorde en budget i januari, och då vet vi att efter det har det hänt ganska mycket, så den har ju farit redan, utan man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
6: Blir det så att du tänker att nej, men jag kör inte den där extra vändan med traktorn eftersom bränslepriserna är så höga, eller är det, ja, hur går tankarna där?
3: Ja, absolut. Idag har jag bara försökt dra liksom nytta, att jag har last båda vägar, att jag inte ska köra något tomt. Det gäller nog att man tänker på vad man gör. Samma sak är det ute på åkern, att man måste tänka att den här insatsen jag tänker göra nu, kommer den betala sig?
1: Och det sa jordbrukaren Lasse Lövman. Sport och fotboll. Jomala IK har fått en ny fotbollskoordinator. Elias Karlved tillträder tjänsten den 1 augusti och efterträder Kim Nordberg. Karlved, som är 52 år, flyttade till Mariehamn från Uppsala i fjol och har en bakgrund inom svensk ungdomsfotboll. Han har bland annat arbetat som ungdomsfotbollssamordnare i IK Sirius och varit verksam i både Sirius och Uppsala IF. Som fotbollskoordinator ska han ansvara för att planera, samordna och utveckla fotbollssektionens verksamhet. Han ska jobba administrativt men även ute på fotbollsplanen med alla föreningens fotbollslag. Jag kommer att gå runt bland de olika lagen och stötta upp där det behöver stöttas och försöka få en gemensam röd tråd genom föreningen. Hur tränar vi och vad gör vi bra så att vi får en jämnare, högre nivå helt enkelt, säger Karlved. Han hoppas att hans arbete ska bidra till att fler väljer att stanna kvar i föreningen. Att det ska kännas att det är en klubb man kan vara kvar i länge i sitt fotbollsspelande, säger han. Och till sist vädret. Onsdagen fortsätter att vara mestadels klart. Temperatur på runt 16 grader som sjunker i natt, som lägst ner till mot en 10 grader. Under de tidiga morgontimmarna så drar det in lite moln och imorgon torsdag blir det sen mest halvklart. En temperatur på 17-18 grader och svaga till måttliga vindar från syd. Sjövädret, så är det en avtagande sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. I kväll på Ålands hav kan det lokalt vara regnskurar och även åska kan förekomma, annars mest god sikt. Och det här var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaka till Rasmus som har lite Åland idag kvar innan onsdagen är färdigpaketerad.
7: Ja, men så är det. Det återstår 20 minuter av dagens program. Vi ska precis om någon liten minut höra en längre intervju med Camilla Gunell om då kritiken mot skärgårdstrafikupphandlingen. Vi hörde ju en kortare intervju i nyhetssändningen här alldeles nyss. Som sagt, längre intervju efter vi lyssnat på Julian Väs låt Now.

0: Now med artisten Julian V, eller kanske det är Julian V. Åländsk musik är det i alla fall som du lyssnar till i Åland idag. Landskapsregeringen har idag gett ett svar på obunden samling, moderat samlings och pro Ålands spörsmål om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Partierna menar att landskapsregeringen gynnar Axferries och det genom att inte använda den så kallade återköpsklausulen. Landskapsregeringen och sin sida menar att frågan har utretts och att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle öka konkurrensen. Infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna säger att hon inte är förvånad över att frågan ledde till ett spörsmål.
1: Det var en väldigt väntat att det kommer en reaktion från lagtinget, särskilt oppositionen då, som tycker att landskapsregeringen behöver aktivera en återköpsklausul som finns i det nuvarande avtalet med Axferries och egentligen återköpa fartygen och ställa dem till alla entreprenörers förfogande. Så att det blir en politisk diskussion i lagtinget, det är väntat och vi har redan gett vårt skriftliga svar på deras fråga och förhoppningen är att vi kan klara av det inom den här veckan.
2: Och vad framför ni i ert svar?
1: Vi framför det att vi har utrett saken, det vill säga det som finans- och näringsutskottet föreslog. Motionen blev ju förkastad, men man hade ett förslag om att titta på den här saken. Och det har vi gjort med hjälp av vår juridiska expert i Helsingfors som har tittat på frågan om återköp i syfte då att bli det en bättre konkurrenssituation om återköpsklausulen aktiveras eller blir den sämre. Och vår bedömning är att man inte ska gå in och störa den rådande marknadsstruktur som finns och att ett tvingande köp av 5 fartyg så innebär också, kan också betyda att någon entreprenör säger nej tack, vi vill inte ha dem där. Så att det gäller att vara konkurrensneutral betyder att man måste beakta hela marknadens intresse i den här saken.
2: Kritiken sen ni presenterade upphandlingen i fredags förra veckan så har ju varit hård och inte bara från oppositionen. Den kommer ju också från de egna leden. Liberalernas John Holmberg som menar att ni sviker lagtinget. Hur ser du på det?
1: Det är nog ganska förvånande måste jag säga. Övriga ledamöter som jag har förstått det i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den. Så.
2: Menar du alltså att ni har följt lagtingets intention?
1: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen att landskapet inte äger färjorna utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
2: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Axferries har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
1: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi ska och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
2: I marknadsdialogen som har föregått den här upphandlingen så har ju förutom Axferries också det här norska rederiet Torghatten deltagit. Har de uttryckt någon åsikt gällande den här återköpsklausulen?
1: Jag har uppfattat det som att de tycker det skulle vara en fördel för dem om de kunde få tillgång till de här fartygen. Och det är ju att konkurrensneutralitet så innebär ju inte att man gör det bättre för en och sämre för någon annan. Utan man kan i den här scenario inte bara tänka att det är Axferries och Torghatten. Man måste också kunna göra den konkurrensneutral för operatör nummer 3 och 4 och 5 om de finns. Och det återstår ju att se.
2: Ja, om de finns. Det är ju bara två som har deltagit i den här marknadsdialogen. Finns det någon anledning att tro att det kommer att komma fler anbud än just två stycken?
1: Det finns anledning att tro att det kan komma fler.
2: Hur ser du på det här? Att det råder så delade meningar om den här upphandlingen som är den största i Ålands historia?
1: Jag tycker inte att landskapsregeringen är dålig på upphandlingar. I regel så har infrastrukturavdelningen gjort goda upphandlingar, och om det har varit marknadsdomstolsprövningar så har man också klarat av dem bra. Det var väl det här hävande av avtal som förra regeringen sysslar med som slutade en katastrof. Men vid sidan om, det var ju inte, i den så följde man ju inte, politikerna följde inte de juridiska råd som de fick, och de följde heller inte tjänstemännens anvisningar. Så att till skillnad från det så gör vi ju den här regeringen det motsatta. Det vill säga vi följer expertisens råd och tjänstemännens hänvisningar.
2: Men finns det inte någonting bekymmersamt kring att det nu återigen råder så delade meningar om den så viktiga skärgårdstrafiken, och så handlar det om så mycket pengar?
1: Det är klart att det mest önskvärda scenario skulle vara att det fanns en samsyn kring att det är viktigt att skärgårdstrafiken hanteras långsiktigt. Syftet med ett långsiktigt avtal också på andra ställen än Åland så är ju att det möjliggör investeringar. Så absolut borde vi klara av att komma överens i det långa perspektivet. Vi gjorde en ansträngning att försöka hitta en parlamentarisk bredd genom att ha de här gemensamma tankesmedjorna. Man kan konstatera att oppositionen var inte med på det tåget. Så då får man vara tvungen att ta mått och steg framåt. Men jag tror faktiskt att den här 13 miljoners smällen gör att man kanske inte gör om det misstaget.
2: Har landskapsregeringen gjort tillräckligt för att skapa förtroende för den här upphandlingen? Jag menar, kritiken kommer ju inte bara från oppositionen, också från de egna leden.
1: Jo, det har vi gjort. Vi har gått igenom det noga. Det är en 260-sidors upphandling. Det är ett väldigt genomarbetat material. Klart, skulle vi ha haft mera tid så skulle vi ha ägnat det mera tid. Och jag tycker att det är konstruerat bra nu med den här konkurrenspräglade dialogen. Att till de delar man ännu behöver få marknadens input och också marknadens lösningar. Till exempel kring hur man ska komma ner i utsläpp och så vidare. Så där kommer ju nästa fas i september, då det blir de slutgiltiga kraven som ställs i den här upphandlingen.
0: Det säger infrastrukturminister Camilla Gunell, intervjuad av reporter Felicia Bredenberg.
3: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion@hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!
0: Ja, missa inte Firarmix förstås, är det ju på fredag klockan 13.00 då som festen kör igång här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du har inte lyssnat på Firarmix nu, du har lyssnat på Åland idag, det är ju onsdag idag. Och Åland idag börjar faktiskt lida mot sitt slut här ännu en gång. Tiden går ju som vanligt fort när man har roligt. Vi har hunnit med mycket intressant idag om man frågar mig. Vi börjar ju med att ha ett litet, ska man säga, jordbrukspaket. Vi börjar med att höra jordbrukaren Lasse Lövman för att höra, ja, men hur jordbrukarnas situation här på Åland är. Det är ju mycket snack om att det ofta är svårt att få ekonomin att gå ihop och sådär även för jordbrukare här på Åland. Sen hörde vi också Jenny Enberg från Hushållningssällskapet och Pia Eriksson från Producentförbundet, ja, men om lite mer övergripande frågor inom just det här området. Sen har vi ju hört då om att Jomala IK har fått en ny fotbollskoordinator. Han heter ju Elias Karlved. Han har inte börjat jobba officiellt ännu. Det kör igång 1 augusti för hans del. Men vi hörde en längre intervju med honom då inför den nya tjänsten. Det var Johan Ågren som var reporter där. Och sen till sist då, som vi hörde för en alldeles liten stund sedan, Felicia Bredenbergs intervju med infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna om då den här skärgårdstrafikupphandlingen som det ju då lämnades in ett spörsmål om från oppositionshållet och nu då landskapsregeringen har svarat på. Och ni vet ju det kanske vid det här laget att allting finns att ta del av på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Om inte nu så, ja, men inom en timme i alla fall kan jag väl garantera. Det sätter punkt för dagens sändning. Vi säger tack för idag och på återhörande i morgon. Här har vi Sven Ingvars. Det här är Torparock.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: När glasäpplena mognar är Johanna glad, utan annan orsak. Hon plockar de granngula äpplena ur trädet så försiktigt hon kan och är glad. Det blir klämda så lätt, glasäpplena, får fula märken. Det är därför att det har tunt skal och mjukt kött. Det doftar friskt som alla äpplen, men det är syrligare, smakligare. Det finns ingenting skört eller lättklämt i deras smak. Fruktköttet är nästan genomskinligt. Johanna tycker om att äta det just därför. Det syns nästan inte, men smakar så mycket. Inte håller det att spara heller, glasäpplena. Man måste äta dem tvärt de mognar, sedan är det för sent. Efter äppeltiderna kommer den friska hösten. Oktober, när himlen är hög och klar, ljuset flödar så inga skuggor finns. Löven glöder till och faller ur träden och ger ljuset än mer spelrum. Det blåser upp och rör om, en danslek över gården när det skramlar i dörrar och verktyg. Allt som ligger löst flyger runt. Johanna får lust att flyga efter, som ungarna, som när hon var liten och farfar fanns. Virvla efter löven runt knutarna, driva ihop där det lejar och blir liggande. Det finns inte ett bekymmer i världen när det blåser så här. På kvällarna lever det om så det hörs in i stugan. Det överröstar ljuden av steg i trappan, tystar oron för att höra gamla mor gå över vinden. Varje höst är att börja på nytt. Rimfrosten drar färgen ur växterna, det knastrar under fötterna och klingar i luften. Johanna går genom ett ingenting som låter henne vila. Om det finns en nåd, tänker hon, är det frosten och snön. Att allt kan tappa kraften och bli vitt. Att man får leva som utanför, gå förbi utan att vara del av. Hästarna stigar, de söker sig samma vägar genom betena gång efter gång. Raksträckor och slingrande krokar utan mening, fattbar för människan. Inte en sten, inte en stubbe att runda, släta marken, och precis där behöver stigen göra en mjuk krok. Och tvärtom, två stenar på ett fält och hästarna drar sin stig precis emellan dem, över dem. För där ska ingen krok vara, utan rak väg. När snön har fallit drar de stigarna i snön i samma sträckning som den de drog i gräset. Man frågar dem varför och får en nickning till svar. Hästar är där de är. Sedan blåser det upp till orkan som håller sig i 3 dagar. Man kan på sin höjd ta sig mellan fäxet och huset, mellan brunnen och huset. Skogen är vild, vartenda träd vill rycka sig lös från rötterna. Trädkronorna kastar sig vredgat mellan vindilen. Det är kvarnväder, flinar Otto när han tittar ut genom dörren. Gustav knycker till, ser både arg och rädd ut. I det här vädret går kvarnar omkull. Man måste släppa lös kvarnen i vinden, förstår ni väl, far. Så länge den står fjättrad vill den omkull i orkanen, men om den får mala, om den får mala, då dansar den i stormen, vet ni. Du går inte och släpper lös kvarnen i detta väder, säger Gustav mellan spända läppar. Han vill flyga, tänker Johanna. Min pojke, han tycker om att flyga precis som jag. Han tycker om dånet i öronen när vinden tar tag i en och lyfter en med sig. Han tycker om att bli kringkastad av luften, hårt och mjukt på samma gång. När det börjar smattra i vingpennorna och ögonen tårar så att världen försvinner i ett vackert dis. Otto tycker om det, precis som jag. Otto bara skrattar. Det där skrattet som man inte vet vad det betyder annat än jag vet mer än du, jag är inte rädd. Men han håller sig inomhus. Den flygaren vill ingenstans idag. Ungarna lärde sig genom att vara med i arbetet. Alla, utom Otto. Redan när han var liten brukade Gustav ge honom undervisning i allt det som en bonde behöver kunna, så som hans far och farfar hade lärt honom. Gustav visade och förklarade och satte verktygen i händerna på pojken, men han ville inte. Det var svårt, som om tanke och handlag inte hörde ihop alls. Det såg bakvänt ut när pojken gjorde saker, och när Gustav försökte hjälpa till och sätta redskapen till rätta i hans grepp blev det bara värre. Gustav kunde inte helt och hållet göra sig fri från tanken att pojken gjorde det med flit, gjorde sig oduglig för att slippa undan sysslorna. Men det är så tröttsamt att försöka lära ut till en som inte verkar begripa alls. Gustav tappade tålamodet och svor åt pojken, körde iväg honom så han själv fick arbeta i fred. Då gick det i alla fall fortare, om än inte lindrigare. Johanna tog Otto i försvar, förstås. Pojken kunde så mycket och ville så mycket, och bara för att Gustav inte fick in i sin skalle att världen är större än Lövvik enstaka hemman, så betydde det inte att den inte var det. Man kan ju sköta en gård på flera sätt, Gustav. Och bara för att du, en bred rygg och en smalare i bredd, snodde iväg runt knuten, bort från Gustav och hans grälor. När Johanna föddes satt farfar och sömmade på en arbetsskjorta och stack sig blodig i förskräckelsen över hennes häftiga livsskrik. Farfar lät henne inte glömma det där, att de hörde ihop, Johanna och han. Själv sitter Johanna och svär mellan tänderna och ska bli farmor. Hon svär över att det är ett sådant jävla jämmer och gnäll när barnbarnet ska till att födas. Det där fåpandet Ida har för sig över minsta sak. Alla föder barn och många överlever det. Pipandet från Ida började redan tidigt i morse. Johanna vaknade av det och sedan dess har det varit ogörligt att somna om. Mörkt som i en säck är det ute och blött. Ingen vettig människa sätter fötterna utanför dörren förrän man måste. Men det skär i kroppen av gnället från kammaren där Ida ligger och föder. Så att snart är det värre att ligga kvar i sängen än att gå ut. Sällan har Johanna fått på sig kängor och ladugårdsrock så fort. Fäxlyktan i handen och sedan ut genom dörren och till fäxet. Hon har så bråttom. Hon halkar till i leran utanför fäxdörren. Det trampas så mycket där och har blivit en grop nedanför tröskeln. En grop som det samlas vatten och skit i. Fäxlyktan slocknar nästan, men hon hålls på benen, och så fort hon kommer innanför dörren och känner värmen och den tunga doften av ko komma emot, då blir hon lugn. Det där som har rivit i henne hela morgonen lägger sig, och alla delar i hennes kropp vet precis vad det ska göra nu. Hon behöver inte tänka alls. Ladan är full, hon hämtar ordentliga högivor åt kuddorna, står och lyssnar när det börjar äta. Det enkla i att stilla hungriga kräk när foder finns så det räcker till. Det går så fort. Man tror att man ska få tid att rätta till saker och ting. Att det man går miste om ska hinna i fatten. Som om man kunde stanna upp och vänta på det. Att sådant man förlorat ska komma emot en igen. Alla de döda. Att man ska få tillbaka dem bara man väntar tillräckligt länge. Men det är dem man vill undan som går igen. Det är det man inte orkar bära, som lägger sig på en. Så att man ska inte spara på någonting. Man ska inte slösa bort någonting. Och man ska akta sig för allt det.

0: verkligheten ger, den håller i sig. Man sliter för att få ihop till det man behöver. Arbetar sig helt slut. Och det hjälper inte. En människa nöts ner av slit och hunger. Det mjuka i henne nöts ner först. Det ger inget motstånd utan är borta i en blinkning. Hon glömmer inte regnåret som tog farfar. Året som lärde henne att bönor kan vara hur heta som helst och ändå helt utan makt. Att vad som helst kommer åt en. Man ber att få behålla ett enda. Man förlorar allt som är viktigt för en. Minnet av farfars handflata som strök över hennes kinder när han tog hennes ansikte mellan sina händer, såg henne i ögonen och skrattade. När hon var som argast skrattade han som mest, vände ingenting emot henne, höll henne i sina händer och hon visste att världen var just där, just då. En grumlig blekblå blick kantad av rynkor och väck mötte hennes, öppet som ett hav, och hon fick finnas. Han kunde sträcka ut handen och röra vid hennes kind som i förbifarten när han råkade gå förbi utan annan orsak än att visa ömhet. Ville ingenting mera, bara röra vid henne helt lätt. Ville se henne höja blicken helt utan rädsla.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.